0: att det var alltså en rikva av böntron och äggvilla smav och framlägaren väsen. Ändå var det folk som hämtade av ber till dem så onkurs helte nagrar barber och som så att det slaktar roj och att mjölka visst. Och hetta fällaje ta omsätte så alla ta framlägslo som ödle sig här små framlägaren hödde och ta var faktiskt alltid ett här som var så omyndig eller firmyndig till att stona välterna. Välterna skulle vara så ordet kvar och vid som är bönder som är ganska är sin större och så de som bara välter till husbruk och ganska lyd som de är inte här kunde samla sina framlägslo i en steg som så omsatte eller förmedlade vågare till förbrukaren. Men alltså vältan som fälla köjde stad väck och nu det blev till gingerspäglar nyra backa till sånne fäll som bär över det driven av frivilligare arbetskraft och annars över det är ringkår. Men nu har vi så pröva att veta om vi kunde göra detta fälla till landsfälla. Det är alltså blivit nu bestämma att det ska vara landsfälla, alltså folk runt om allt landet kunde melda sig in i välterna och förhoppningsvis kunde vi få kanske inte mer driv i fälla i Patamadarna. Men det här var det här som lyckades som gör det här att vi får fokusera inte mer på att välta gula rötter och porrer och forskjellig slå av kalle och ja, imens ting.
1: Da vi var nere i velten i Jan Kjartikken, eller nye styrken i Kjartikken, så ser man nesten tydelig at tider er ferdig nek vujer enn det som det blir jeg vi.
0: Ja. Nå framleier vi den nok så, altså ja, i fører skulle alle stå til et nok så større nok der. Det er så at når jeg vidt oss helt kvann mye der i vokspottene, og så säljer vi några klaxvåg och vi har varit omkring Ärestan. Vi har säljt gött och ångt i sol. Vi har varit runt ångstarna. Men vi har säljt, och i flera år har vi säljt lycka ut av var. In till senaste år. Då har alltid vi varit ligga att sälja med en parten i januari, omkring januari, februari månaden. Annars har vi sett ut mot kanske aprilmånad. Men i halvtid av grunden tror jag att nögden halvtid har varit nog så stabil tillsammans. Men i halvtid har folk är färdiga att köpa mer. I halvtid det tog där vi var skjutare lio och sälje för öron. Och det kan gått så ge ut som att det kunde blivit tillsammans i år. Det ser ut som det är vinter och passet att folk kommer att köpa.
1: Hvert det som gjør at folk kjøper fra tykken, altså hvis du selv skal se et året da?
0: Ja, jeg er alltid to i vøren så gøy. Men altså, dette er absolutt ny opptid til alt. Vi tar opp måneder og torsdag og selger så mye der i havn. Så selv om det er øyeligende stort flott och ny upptidje så och grönmeti är ju inte nämnt att hantera hvis du ska flytta till Langalai och jag gittar mig att näka av tog som är trobult att du flyter ur Europa till följar så är det att här var det nöfrukst och gott och det här ska ju handfärast öjligande väl, hvis man ska kunna halta det från yksta.
1: Hva er attemeldingar få att hit från kunden som tid sälja till?
0: Ja, det är bättre att få att vi vanligvis öliga goda attemeldingar och folk ja, till dömen skolarötterna till ordentligt träckplaster eller tjocken och för så vitt ta negve efter, ja. Grönkål till dömen som är alltid, jag visste vad grönkål var för näga, men det har vi börjat, men helt inte näga mer. Och det har varit så att när det nästan än kommer folk att spyrja vad det är och hur man brukar detta. Men nu är det folk för att bruka det ordentliga ägg. Så det blir något som är öjliga och väldigt. Så han säger något som purrer. Det är man inte vanliga när vuxer i följande alltid. Men det här var ju folk käppt. Purrer är kanske inte det som är ringast att flytta. Det är helt så här hampliga välden. Vi får för att den negva bära rås för att det är grönmed som vi där var. Det är tog bättre ihop i när vi klarar att halta standarden. Alltså, det kan ju alltid vara också där man fast vid natur och så kan också bliva gällig. Alltså. Och vi kvart inte alltid att man ser det och en grönmed om det är spilt eller gott. Det, men för den ägg var så jävligt här så, och vid halda egen och vitt och, ja, så. Men att meldingarna är öliga positiva till folk köpa, ja, vi säljer till, vi säljer mer och mer till Eva Saktans jag syns ur en avbändning till han vi är innan. To be happy
1: tar man också om grönmötets framdagsliga färgen till öliga vickvamt. Ofta ser vi att det kan ska bära äpplen som vi välta i färgen, men det är ju, alltså, det här präckar ju att det är när allt är möjligt.
0: Ja, alltså, jag har sagt så ofta att tar du fast vi har välta hela tiden vid natur, så måste du vurdera kvart du är och vi tar imsa troblägar här i färgen. Men man ska inte gå bidla sig in för att hon väggrejer sig inte bättre halta vid i öron London. Alltså, de inte har varit troplagar av att de välta. Alltså, här så där vi är lutschare, här har varit en nekvar ära troplagar som vi inte känner till. Av flovån och larvån och jag vet inte kvärt. Och själva de åkrodde, här var vi omgivet ner i stället. Men alltså, vi må bara le och gå till vid Taimon Vöxtron som klarar sig i en så mycket lav och temperatur som i färgen. Och så är det vintern och regnet och vid första manklande regnet som mamma tagit hand för det. Och mamma lea vi ger till dem sådana luftaler i middelen och välta så in i middelen gärrar som fyller tarna vintern till att hela santi är öl i åby och ästan atten är helt förskiten, alltså det kan bliva kollande stormor här kjalt om man säger 30 meter och sekund i ära stäm, ja. Så och det är sån äga som man nöjt bara tagit hand för, ja. Men det är inte övrigt så att för exempel kan man, alltså vuxer för exempel gräs häver en maximum eller en bästa temperatur som ligger bara på en 16 grader och så vidare. Bara när man tar för upphumt här så börjar gräs att bli stressad av hitta. Och grönmet i ertas hemma, så det växer sig om det skjuter och i högre hitta. Men vi har en långre dag om sommaren, så allt om sommaren inte är långt i följen, så är ljusintensiteten öliga huvud. Och temperaturen är inte så långt från tus optimala, så att när det att det växer bara sin sidne och det ger ofta det som växer det där växer spärkliga är kvaliteten blir bättre det är bara så.
1: Om du ska sitta och öra tar människor möjligen som kunde vara för grönmötets framdagslu i förrigen, kvann vi skulle vi färra?
0: Ja, alltså nu har vi säkert särliga goda omstöver här santet tror jag till Sanjör och hon är goda det är en länder som är gott att välta grönmedjö. Men alltså visst vi är det inte mer att visst man nöjer säkert att pröva hitta sin efter ägare vidskiften alltså tog jag till ringt att komma fram med att göra.

0: Det är en kypan som helder och går nere. Och stäng för det lite och går upp.
1: Så ganska skulle vi hellre haft en atlan i hur vi skulle bruka hjörna?
0: Ja. Vi skulle just, det här borde vi just en atlan om kvärt skall det här som är åman för flow och fjör och djävågna färgerna. Alltså vi sätter ju all möjlig kröv till sjöödje färgerna. Alltså det här är ju stort och regulera äst och väst medan Jära brukar vara bara släppt upp av fjall. Det är inte en torr att nämna det här. Och så här var det här nere här vid att sånt är fester och annat är ågn. Och det här så resulterar i att vi nästan har tvär jära lågor. Alltså som tog att ågnen är... Det här må inte komma att röra på nägra maten. Så det här virkar det syndrar hopplöst alltid på den maten.

0: Og i grannalene til Johannes og i misstående bygg var Ottar Hense og familien. Ottar fest i Ottarstovgæren bare 20 år gammel for i omlai 30 år enn Søyan, og jeg snitt heier i ferien av Gjeranegg ved Grønnmøttes framløslån. Vi finner gå og prate ved han om hese framløslene, som en parter og halter framløslene av gæren om.
1: Alltså som är nu så är det en parter av halten i jorden här och vi då framlägger gräs och så här har vi äpplen och grönmed som vill flott att dra fram. Tog jag ofta vid tygne så utarmas jorden hvis du hevet det samma och ta samma och ta samma. Så nu har vi brukat sälja äpplen brukar också när går alla tog jag att kunde inte stanna mer än kan bruka en 2-3 år samma stycke. Så det var flott runt. Grønnmøte stendte for det meste og i samaste er at det krever snakka lut. Og så har du sett luten opp, så flyter du gjerne ikke langt hver affær. Men vi har ikke funnet noen bor av det kan løsne for lut enn ut av hegn og pelar og plastik og plattar og skrampel. Det ser ikke pent ut, men det er så veldig nok så smarta funnet enn bedre løsne for du. Og som nu är så har vi haft Bäge och Johannes som vi arbetar samman och till fall så där så att han utskiften när vi hade stora en parta sandgörne och det som vi inte är eller har var själver har vi ganska långt för öron eller bort om eller så har vi kunnat flytta ibland välterna runt för skilja sten det är väl rika fint alltså och alltså för framtiden så är det mest när jag slattar någon och är spännande att hava få fädra till länder någon men det är sant och nog så långt nya nu bygdena så och helt från kyrkan ja och norr och några norra vatten är sandgör som kan brukas eller välting.
0: Ber till att färra vågare alltså och framlägga mer.
1: Jag har inte varit till, men det kräver en mekanisering. Och klimat som är nu, det blir bara hejtare och hejtare. Det gör mer och mer möjligheter. Men det är ju ganska särlig år. Det räknar ju lite och kraften är kvarvanting. Och vi har alltså vantat bäga av sandsvattnet. Och så har vi finns för vatt från kommunen. Men det är bara för en grund att höja, så hvis det var torrare än det var i år, så får kommunen läsa en troblägga via lätt och vatten. Så att det är sådana avbjörningar, men det är alltså som man täcker den här vägen. Och så till vidare börjar små avån, och vi har bara ökt och ökt och ökt. Och vi har det röntor som vi gjort där vi är grön med det, alltså i förrigen, det har vi gjort näggare efter en mån. Så andra öla nägg folk som vältas ut egna hemma. Men det som vi har lært og gjort det har vi så sett for selv for det meste så at så menningen hun er også regnet.
0: Jeg skiljer til at etterspurningen etter vøren er øyne større.
1: Ja, det er ikke problemer selv. Det er ikke det som vi har, altså vi har kommet noen måneder ut i sæsonen og vi har ikke kommet ut ur havnen igjen nesten. Her er søste kontaskæren. Och här när man ska sälja och här ligger det fasta lev och när vi där så så att och folk ju vet när och kvärt vi sälja för dem det är det samma det är mest det som är familj vi runt om rötter och kall och så som vi får att rygga i förgon så att så tärgar vill jag till problem och äpplen

0: Du har vært bøndet nå i 23 år. Du var bare 20 år gammel til å ha det feste. Hvordan vil du sammenbære det som du tøkst vi og det som du hever i det?
1: Jo, jeg er en brøkt som jeg som personer. Du begynner alltid en større engasjement. Det er øyelig løyte brøkt. Det er altså... Appa mun og pappa mun, der har jeg gjørst av større uløvner som jeg gjør der, og der har jeg hokt frem etter at jeg har gjørst det. Vi der var sånn i 8 år siden vi hadde møvlaget, hadde alt han seien inne, og talja neiton har passet øyla vel til det jeg gjør som vi der var. Så at det er jo mer, altså det er jo ikke noen hoks at jeg som gjørst av den veien, så jeg har ikke utviklet sånn jeg, utan det vi der finner grønnmøtt i at redd, vi framlägger ganska flera liter av mjölk och som och basson. Alltså det är sådana ting som har gjort. Och säger en ganska för att vi har funkt under tag över emialväkten öktor ganska vid en tjej 8 punkten. Alltså det är sådana ting alltså, som är då. Och bönderna är, alltså jag var mot arbetare när hon tror 20 då jag började. Och nu är det 15 ett år, första an, här omkring. Och... Här var ett öjligt aktiv fel, alltså MBM-ta, och ta hem man en avverkan. Nu har du förstått en liten avverkan av vad som sker i MBM, då är det med 4-5 man som regner om Kavgera. Jag så stor att han nämnt den resten av Lövn, och då är det antal av Nathan och hur stämmer att den i felan. Och visst 4-5 regner där, ja, men så halter det hinner 8-4. Och det är alltid sast öjligt väl det. Så det är några personer jag har kraftiga meningar om tingene hur det borde vara gjort och tar sitta och skammekrok och tiga och så gör det är alltid är verkligen kärligt.
0: Ta det tog vi har du vantat dig att grönmöte skulle bli en part av den här framläsen?
1: Nej, jag tycker att du flänt ett med lamporna i skolan var så vi har blivit med lusta bättre ett och vi har inte brukt timmarna till att det är så inte gjort med några nägra formatningar. Men så det är ju inte som att det är en dame som är hon är eisen och det är hon som fast mest vitta och kör det. Och det är en brännande jag har och eisen för jag prövar några nytt. Alltså hon är spansk för jag där misslyckas då. Och det är röjliga nägva tänken att göra kollande underskott. Men det är röjliga stått lite att kunna bära ett fennikel norr till Årstå och ta över servera och toska kvöldet och ett labanka toska kvöldet. Och så är man rådliga glävor och kockar inte rätt och hur gott det är och hur dejligt och hur väl allt smakar. Och till akkurat att säga vi kommer ut till kunden som vi säljer grömmet till och tar sig om det är gott och det är ringt och vi tackar till och om det är också inte gott så har vi möjligheten att ratta in och göra kunden glädjan att.
0: Senast jag sa det han till en trusja vikrigan ta vördet för Erik av långt och längt arn att det var upprundande atlas stångt, eller stångtja. Det här man bara sagt hans märke att ett spårning är större och att det inte kan gå.
1: Ja, det är väldigt helt otroligt ett spårning går, men ganska tog jag, vi börjar av ensamhet och vi börjar först vid en mätmarknad som mätgav honom, och han drev en rikva folk till. Och så justerar vi det in till nästa vecka och det är särskilt äpplen som säljer börjar vi. Så funkar man äpplen vi och tar klara vi tar en annan timme och så var allt väck. Och så nu har vi så nu har vi inte stabiliserat det. Så nu väntar vi, nu klarar vi det att halta till körande vi tror som är vanligt. Men vi ligger ganska en 30-40% omanför det som vi har drocknat vi. Så att så det är öjliga glädje, det är stått, det är öjliga ståttligt att ta det gånger vi allt. Så att här vara bomdöjar, ta det röjsande regn, ett la sälja kave, ta ett av näggfolk som aldrig tjattrar för ut och köpa grunnmöt. Så att, onkel bomdöjar vara, men han har inte varit igen.
0: Om man ska titta efter kvart man kan göra, är det stända vi om man attlar att öka om grunnmöts framlösterna, kvart kan man göra?
1: Nej, det är att finna det stöjande som är ägna. Det är till att sälja grömmet som sälja det som är näggblö och är störst. Det må hava luft och man må finna stöjande för ju när det inte är vintart. Det tror jag att sälja det som glöms vi då och dyrka väldigt spurskal nu under grar. Här har vi simpelthen lagt plastikdyvor och vi, alltså vi då tog av allaren och vantade av allaren så har lagt plastikodivor så bara sätta lydhål och gör som plantas den. Det här tycker vi är en gång glädje för ju simpelthen att att du brukar sätta ner plastik då är så släppte jag av vi plavna och krodde och glömde det vid grejerna och penar jag alltså att få oss vi så att så jag tycker vi alltså i följande när du har gått här ber allt till det är veckor som gör det och det är luft som har till så att syndra träplanting alltså ganska in i framtiden är absoluta möjlighet det är allt växer klimat blir bara hejtare och hejtare det är inte yvast du.
0: Så det blir till och det är bara en spurning om hovflöj eller en spurning om att vara kanske brukar hötet till att finna det rätt mat han gör det på.
1: Ja, så han det att det är och inte har missat mig ut. Det är vi rör i mitten här och allt gånger har hundt en del och du får rävla lydbord i år. Tror jag att det har gått så åkna vid det här haft sägen och nejtene och grön med det. Så man är inte färd för lite av en lort och är men alltså det är så gör. Du heter ger till djävras inte att rätt. Så att det är tur och illa sarbär och bära av grönmet. Det är väl här och inte lockas. Simpelt det.

0: Og i 1998 fikk Einar Martin Kjerbo, som tar var showmøver, møvelagene av Gjeras Bønte. Og høyast han hei en gåan chans, valgte han ikke å legges av bøyene, men takk av og festa hemmarskær i Skalavøg. Hese 25 årene som lien sujane, hever han omfram seien og snihaf mjölkneid, men omstøvner var ikke noe gåar til å halda fram. Tog rundt i han å slippe til å bygge seg et nøymadons fjøs, Øysni og et felagsfjøs sammen vi ørumbøndene i øtne, men atler atlaner misset navst. Tøy valgte han for en omanasøyan at selja mjölkakvotna, men til vi ringer om tannabite at neiden er nora tidsin av i Skalavik. Nå er det bare trutjer framleierer av mjölk etter i øtne, og ta damer bøndene ytla. Høyas han nu Jeffs som mjölkaframleierer, Jeffs han ikke hånden, og han hever ærer atlaner om framtøyna.
1: Ena Martin Kjerbo, du har vært bøndet nå i noen år etter hånden. Du begynte i langt som 30 år gammel. Hva var det som gjør at du valgte å bli bøndet som 30 år gammel?
2: Det var en dreimor for at jeg var pikkert. Men jeg som var smadronker å slippe. Jeg prøvde det.
1: Jeg skiljer at du gikk nok snakk om rundt om til bøndene i skåpen.
2: Ja, ja, ja. Det var her det begynte i går, sier at man var i hånden alle døgnet. Og ja, ja, så var jeg så i en chans, og så vi tog av.
1: Du var showmauer da jeg hese møvelagen kom?
2: Ja, ja, jeg svilte. Jeg nødde på det, og så kom hese møvelagen etter veldig sølge, og vi smekket i tiden, så vi har vi vært så igjen.
1: Hva er det som gjør at man fyr i land av en nødde på det? Nå er det kanskje ikke akkurat lika gjevende ta som det er det, men altså, hva er det som gjør at man fyr av en nødde på det og gjørt bønt i stedet for
2: det? Det har man vært hovedet, det er alltid. Jeg har øyelegget å ha noe til det, og det har vi alltid haft, alle døgnene, og jeg lover meg selv at, at jeg fikk chansen, så tok jeg av. Nesten er det hver dag vi er, men nå er det så bønt og gjøytene, så.
1: Du bor i Skåpen til første tøyene, men nå bygger vi til Skalavøk.
2: Ja, ja, ja. Vi bor i Skåpen 5 år, at han har vært kjært det der. Vi har kort i midtelen, men det var ikke halvpart, alt og alt, så bygde vi huset på en, og her har vi vært siden.
1: Omstøvner av dere bønte, at du gjerne som to tog i vår ta, hvordan var det?
2: Det her var faktisk samme det som der er i det, bara. Bara nu kvotan blev lite större och utan man fick att köpa 100 kvoter till att och så blev också låtit ut från vilka vi snäs nu. Så hon står när det är så mycket det har varit då. Det är tills brötta större hus.
1: Du har haft mjölkakvot och lycka till för alltså till nu till för 2 veckor sedan eller här alla. Mjölkakvotan och så att säga till att?
2: Ja, ja, ja, jag har haft sig. Någon snäck man säger och passar sig inte att säga ens nu så. Jo, jo, det är ju fint.
1: Men det att häva en gär på händamattan vi när lovfastliga luftar i kvot och basar för oss och när man säger, hur ser det här?
2: Det är tungt, det är det. Och, men nu ska jag vara nöjlig om att välja och trymma mig allt till att få det. Det är ju inte snack om. Så.
1: Kvart vi nutjum fjöse är det här under möjlighet att det blir för smått till det?
2: Ja, det är jag har prövat arbetet som du vet och det är här är det så att det behöver en som är att få fädra böjtla välta. Och det är inte så nämnt. Jag finns fädra att jag får bort det här sånt och bort det här och till att få fädra att gå och böjtla välta.
1: Så kom så tan ägaren som tog tag här för förra veckan sedan om att skriva under på att sälja. Kvart var det här som lade han för det?
2: Ja, jag vet. Det är mest kroppen som säger för att det vis man skulle fortsätta så skulle jag också annars göra rast och hette det var inte. Men det blev för tungt. Det blev för tungt det för slutande arbete som för oss.
1: Kosta.
2: Ja, kroppsligt tungt. Det är konkurrerar lika med oss. Det är bara så.
1: Det ska allt flytas i hand.
2: Ja, ja, det är allt är handkraft. Det är illa lämpa gräs och det och sånt.
1: Så nu är det för vi att avveckla tandparten som vi mjölkar kvot och göra. Alltså vi har nöjt våra säljbordsar av och tidsna av.
2: Ja, ja, ja. Så jag vet inte. Vi arbetar ju också prova och annat. Man får hitta på att vi är kolvån och sånt. Ja. Det är så en planer. Också.
1: Ja, kan du förklara mig syndrom till? Hva är det du alltid gör vid det?
2: Nej, jag vet inte ordentligt jag också det, men jag är färdig så hitta på att det och så. Vi är alltid med att släppa mig över i ett nöjt. Det var inte planer.
1: Och säger den så framvis.
2: Säger den väl så framvis. Ja ja, det är ju snack. Ja.
1: Så det kan vara att du släpper mjölka kvoten och allt då men går den väl framvis att hunden då.
2: Ja, det är så planen ju allt för det vet.
1: Du har tisna gammal med.
2: Nej nej, jag är 84 år, men jag har varit nu i 25 år sedan jag började. Så det.
1: Hur ser gången ut i servinne så tror jag att du behöver vara bönte.
2: Det har varit väldigt upp och ner kan stå ju, det vill säga. Jag vet inte, man också har sina gott alltid där man är över. För det är full bunkrar och man kör bara. Så det är, man också har sina gott om något annat. Så det är väl bara kort då, kvar inte.
1: Strävar du?
2: Ja, jag tror ju att jag strävar. Jag är strävar. Du ska lägga öjliga och en hotla på oss vet. Det ska jag.
1: Och tar man tror ju att du är fester, så är det att man är ro.
2: Ja, ja, ja. Det är så. Hon har vi alltid haft och han är stadväck. Det är inte det som fejlar. Det är inte tröjande just via mjölk. Men det är bara det. Man ständer via via mjölk vad man ska göra. Och visst man ska kunna göra några nytt att lära på ett träd med några röra träd så är det det friaste alltid.
1: Det är att tunn mjölkakvota nu för av ödne. Det är den nästa mjölkakvotan som för av ödne innanför öde stortat hui. Hvordan har du det, David?
2: Jeg har ikke gått ut det, det må jeg si. Men jeg er øyla gjerne vilja noe vær og gjøyt nu. Men jeg vet ikke. Dette vær. Jeg vet ikke hva det blir ut det. Hvis det ikke jeg er nok bare vidt. Det er bare robotar som kommer og mjölka i framtiden. Det er nok så sikker ut. Utan det blir noen ordentlig kolvelting. Det er så.
1: Jeg kjellig til at det var rønt. Du nevnte oss selv, Rianne. At det var rønt. At jeg er to rønt. Jeg har gjort noen ting. Jeg kjellig at du sammen med Ørenbanden her. At jeg har også rønt noen andre ting. Altså vi har lett seg sammen. Bare det ikke om alle? Eller hvordan?
2: Nei, nei, nei. Det er alltid. Det er bare ikke om alle. Ikke som Erik og sier. Jeg vet ikke hva det ble til.
1: Og så nå var det åttan?
2: Jeg var åttan med Hesføren og sier. Vi er det første og sier.
1: Her ender fjøra sendingen om landbøna i Førjum. Vi har i hesesendingene Vidja av Sandøtene, her vi da tåsa vi grønnmøttes framleier av Sandø og bøntan i Skalavik. Om tid har vi anker evne som tid halte at vi da gjør takk opp, så tid velkomne å sette tikkene i samband vi med. Jeg heter Sveine Trøndarsson, og jeg takker fyrir i dag.

0: Sendingen som vi just har sendt var landbundet sendingen vid Konosonek Moira som har første sinne var sendt av Heste i 2023.
1: 1, 2, 3...

Hallå, som att så bjöar popversen en bland. Och det här är förröst, det här är också dangst och ängst och amerikanskt och allt det. Och skogst. Och California Dreamin' Sunshine Reggae är att vi har lån om Senorita. I like it when you call, I love it when you call me Senorita. Först är det Blood, Sweat and Tears, vi Spinning Wheel.

Maybe one day you'll find true love. Alltså en texten är ju nog värre än så några är det då. Men det är inte bara gott. The look of love. London i New Jandra og Tveifors og Dolkron er ABC. Den neste leie kan spåres etter til New Jandra og New Jandra, men innspillingen som også var et høyre vi sjåver i vattig er fra New Jandra Fors.

nu gjør det Elna, Elne orätt. Hon säger mossa med Maira. Och en mer heter så blir mas mucho. Ja, det är väl att ha bara hejt någon att han var stort mossa med besa med mucho. Och det är en utgåva i 2020, en fer efter i Farnar Tujur som Elin Brimheim Heinesen och att Libet hon går ju till. Och nu fick jag till Dansk Melodi Grand Prix 2005. Jag tror att läsa många till er yngst.

svenskan blev heit jag sinter matt kan man säga talking to you men Jakob Sveistrup och Danmark blev så till nummer 20 i europeiska Grand Prix nu i 2005 så väl klara kan man säga när går melodi och nästan han är gåor när man hälsar bakken hej bara ett ordentligt till att topp 3 till Amerika nu känner för och för eller kommer ut och är den där första elbeplattan det är Autograph Turn up the radio.

att göra flera lö. Tusam ser där Arne Karlsson och Edmund Jakobsen. Men här kom vi, när var det? April? April månad. April 62. En av här sändningen pop-versionen är inte så researcha och ja, omfattande som till de splatterbaren eller minnebaren var. För några år sedan tog det var en tonläge så var som tog langa tog jag göra. Men akkurat det är alla gav för popversionen att det grå på sin tur till dem nästa fyrt. Då var det inte något som nevnt att flera lån och jag har fems nu. Jag vet att det var en annan lö än har fems här lö tog. Det flesta är och jag har fems nu. Rose Garden var en vi och tala från 1934. Så det är sin tur till flera målbolkar kan man säga. Nu får jag höra ett lär från 6 och 3. Och det är en av de bästa popsångarna jag har gjort, Mama Cass och The Mamas and the Papas. California Dreamin'. Jag tycker att det är ganska rätt att ta in det där.

Bessie and I, as I sing a plot in there, if you want to ride, just ride a white horse. Som amerikanar kjøpte nækka, det er onkel diskjokki for å spille til Bessie and I, 6-7. Ja, og så er det Camila Cabello, hun var pastor av Fifth Harmony, Gentebosjonen. Kanske mest känd i Amerika, men en av lugga var en som har sett mest av den jättebolken, den här harmonibolken. Hon får sig en solo, och en här är då ett klarar sig väl samman vid Shawn Mendes. Och det är ju också spelat, det är det kända Senorita. Senorita.

0: som hon fann. Vi sender nå vi Tore og Tore, og til Tore Mikkelsen som legger rettes.
1: Men her er det stedet at det er som det første sorum og etter en hitlæpe. Og han er nok så smøl, og jeg heter han i Tata, jo, ta hokse, jeg heter høyt.
2: Det er så særlig av akkurat, og så kjøter jeg ikke noen brillene ikke av teimen, så setter du til nek mer pruse på det.
3: Men det er arbeidet sammen, det gjør vi øye å samverde, så det er en øye god cocktail, kan man si. Arbeidet nek, og så hun har seg rest.
4: God andre, og velkommen vi Nutsjan Tur. Og i det fære vidt at høyre om en blett som ekvillig enn jeg fære folk kommer til førje vidt om, selv om vidt i førjen takkelig å høyre lyt i om han. Dette er en sermestor klettor i vavun som ser ut som en spuskor finkor, og stinker ur sjålmen og holdt opp, men i nekra er han fastor i kletten. Navnet er Trollkon og Finkor, og han høyrer til Sandava. Ein av Tøymon Verskatlanon som Closed for Maintenance er i Holtvi i år, er at gjøre gøtene ut mot Trollkon og Finkor bedre. Hun er negv sliten av negvun fjerafalkon, og så skulle de verja lente ut mot øynene av mest vidtjav og synes støvnen i landenen. Her ur Sandavaje gongur ein smalur vevur, og ta sønnasta stretje ein gøta at genga etter, og ta her folk ur nekvun imusko mondon skulle arbeida ui morgen, altså høstdegin, og tvordera træt. Vi tfer at hitta onkur av tøymun, og vi fer at arbeida av gøtene. Men jeg har også en avtale vi ein unga mann ur Sandavaje, Johannes Hansen var ein av fyra unge mannen som fyrir 11 år og sjøene klo fra sjøvarmålen og holdt opp i toppen av Trollkon og Finkre som 313 meter høver. Og somleis fyrir at hitta ein av tøymon og øya og heanon her rundan om Trollkon og Finkor som snakk sagt bæje størrbærer og tiknarlir. Så hette vi Tore og Tore om Trollkon og Finkor. Nu är vi där vi är ut till det steg här som man hickar ut till Trollkon och Finkor. Och samma bimmer är Johannes Hansen som nu är andra av fyrstövmannen eller fyrstövfalken ut i Koltre. För i 11 år och så gärna klev han samma vid Trimnören och på toppen av Trollkon och Finkor. Därför att jag pratar sin rum tar vi sucha Trollkon och Finkor. Det här är rummen och lite löt om. Trollkon och Finkor är väldigt tänknarlig, må man säga. Han stinker ur länten. Han är läsor från landet i Erva.
1: Ja, ja vi, alltså, här som han lossnar, så har vi kallat gripe. Det är omlaget 200 meter upp, är han fastor. Och så lossnar han, ja. Så där avast 113 meter är det fria. Vi har spurt mig oss inte för att han definierar som om han är en dränkor eller en stackor eller vad han är. Men jag finns inte vet att han är en dränkor. Jag syns med gånger i Gasedal i 18 fjallet här. Här är det dränkar och i fjallet under det. Sen 28 meter är fruktstandande under könen. Det helt man ofta definierar könen på en dränk. Han är 313 meter över. Och grunden till näck minnas att det är det minnas till nummerplatna Tjandersand.
4: Och du är en av dem som har varit uppe i Trollkon och Finkor. Halt här uppe. Går så fond det på att
1: jag? Absalon Estroy och här hade varit nyckor och här fram och ontan. Här var det 2012 och vi var 2015. Så det här var nog vid största inspiration härifrån. Men från att man är vid Batten och Anna här i Sandavaj så har man alltid hört sagt ner om att folk ska klintra upp. Och, ja, och så är resten också dokumentera och i Sandavaj söv och ta Kronprins Fredrik och Kjente vid jag följer och jag känner för fjärde. Ta för och tvärmans ursanta var här som annar ironiskt nog ett Kolturs Johannes och hinna att Paul Johannes i Hodne och tar för jag gör en uppvisning för kronprinsen om Jan Halla 84. Han kom västra samband med en grint i Moa. Så klintrar där upp och det som mycket aldrig kallar stora köte som vi kallar för Åvaraskär. Och det är akkurat som Arren bara självor spushern, jag vet inte vad man ska kalla den näcklen eller kvätt. Charles Rath kom till upp här till.
4: Tar så kommer rätt längt upp.
1: Tar mig kom längt upp, men till här tar han ordentligt tar för att klättra in i berget. Ta börja då blåa mer slatt och min stö att täcka fatt och Johanna. Till deras inter motsatt att klättra eller man inskyr där sen det motsatt utan lätta klättra in är allra nyast i Sjövarmalan. Och då blir ju strånar ju här långt upp till Kemor och gaskan och gråten och andra lästkrågot och sånt. Det blir bara mer och mer långt upp till Kemor till Brim rotar hit om vetren.
4: Och hur är alltså för att utgöra brukt dit?
1: Ja, det kräver en planläggning. Jag hade spännande att komma för att hålla vid. Det tog 8-4 timmar att komma upp och ner efter. 2-4 timmar upp, 6 timmar om man. Och vi tänkte att jag kan säga för mycket vi kommer att var en sky i norra delen. Här var det danska instruktörer som undervisade för klintfällare för att ta. Och så näck vänjink och så man ordentligt kan ståla på utgärna. Det är utgärna löjv där näck mer än kvärt. Gamla förenkan kunde löva sig vid en flingarstånk och en räpstompe och lycka på en knisa och sånt. Man följer inte riskkunn i lycka stor. Så var det är alltid en risk att läsa en gråt, Johanna, men man slappar det av kjallt om du strävar. Jag styrs ju att adrenalin det kör 100%.
4: Och här har du alltså borg utgär vi så att det kunde fästa konkarna?
1: Vi brukte då inte så några konkar. Vi lånt omkrar Absalon Time som tar hade brukt arren. Så hette vi det, alltså vi där kallade det för frantar och kojlar. Det är så som du sätter och tycker ur att du så brukar river och annat till det. Minns det rätt så har vi sett och trutja konkar. Så vi kunde inte färra, det sista pette kunde vi inte färra samma väg som Absalon Time. Det är grådgaskan väg som vanlig och här väg som är gläskgråd. Så här blir det bara alldeles inte. Annars var det inte det större, nej.
4: Och hur så var det här? Alltså, var det inte bänk ner?
1: Nej, jag hållit nästan bänk ner eller mer när vi pratar vi till en färre här på en. Ja, det var så väl planlagt och känslan var så god och man är väl spänt på att det är lunch och... Nej, jag vet inte om det är någon annan som jag vill pjösa och hatta det här som jag slappar mest av. Alltså, vi nerven och kjolt om det här tingsta. Alltså, det är tronche som vi kommer nära namn. Det är min som guideskor och dränker tog 6 timmar lockshort och tiden nästa långsta som är. Och heter 84 timmar så det är fullständiga kursen kaliper man är ju allt vi här.
4: Så tog vi i Nekvon, Trenkon?
1: Kanske 6 eller 20 tillsammans. Och... Näkrar här var jag och Berkor, Mikla Dahlklintra och också var Berkor och Badjansra Barstall. Konna till dem snarare för konnötena och Guideskora dränk vid Böstelafoss och Lutla dränk vid Tintölm. Det här menar jag att vi är där först som har på. Annars så är det forskjelligt och hjälpt mycket i smånen och flätta alla dränker vid att få tjejerna ner att de skålar på mig och bryr mig. Så har ni ståttliga projekter. Det är inte ordentligt samma ändamål som det här är för att ta. Därför björs ni för att skaffa följ nu är det mera. Vi har inte. Njötelse och äta med packa.
4: Och var det var du som var här uppe i Trollskålen Finkre?
1: Det var jag och Berger Migladal, John Petersen och Petter Gjördan Niklasen. Och så hade vi ett litet projekt nere vid TV-sen med Berkre och Ångstan. Ja, det var ett brötsta center, men ja.
4: Tar man klintrar upp i Trollkonfinger till dömes, alltså är det ett samstarv då?
1: Det är ett öjligt samstarv och ett öjligt allit. Hvis du inte har allit att du som trycker till, så kan du jacka det samma. Man måste alla den ha fullt fokus. Det är det som kräver också när jag tar första saturan. Det är en sån extrem sport där det händer spekliga. Akkurat som vid Kevin. Alltså, det rör ju extremt vissa gånger gällande. Men man rör ju alla det att trycka sig så att det inte ska. Och täcka helt en förnäckvar. Alltså helt rör att trycka sig förnäckvar än för lite. Och man rör ju alla det att avläsa hur verkligen är. Hur kan för grådgöska det är. Och rör ju att hålla sig väck från röj. Och det är alltid gånger att det gånger tvärsta rum och sånt. Alltså, det är... Ja, Björn Gunnar är otroliga näckvar och det kräver att halta högt kallt alla tuje.
4: Men alltså omframt är att vara kärvor så ska du inte ha hattarskräck.
1: Det är faktiskt ena steg som vi har klintrat här som jag har huxat. Okej, det är otroligt högt. Jag hinner av att li om från 120 meter och ner efter. Då först inte kommer känslor som där sista. Så det har kommit på 300 meter här bara inte och hyggen nyer. Ta följd av ursläggen så högt det är. Du är ut i alla tunna. Du är överhuxad och inte. Men här är det steg att det här som du först såg om och efter en hitlär bara inte. Hon är nog så smöl och jag hittar nyer. Ta huxa heter högt.
4: Vi såg att det inte är här när jag att han är så huvud. Att de måste höra så visst antar. Men ta jag och säga mynter av tikkontaj til Santa Ovasa. Så her er vattla aller Ovasa.
1: Ja, vi prøver å mate nøklund av kvart vid Hildetoppen verre, og vi finner at det var omleie 6x20 meter, så en 24 meter finner vi det til å lukke vel. Så tog jag det så ringt nästan till er och få ett perspektiv av hur största det är till att det ser ut. Jag ringt en meter om man är 14 meter eller 100 meter eller om man är 300. Det är nästan det störst norra för Jenneberg eller Lettland. Det blir ju så störst att du först själv har sett meter till, ja.
4: Det är man sagt här nu alltså att det är så vitt om här uppe.
1: Nej, det är inte. Men alltså, toppen är en skrönan. Så och till tanke gräsflötan av Kjolvon toppen och hon koppar som driver om mig snö och sår. Vi tog allt det här vi, alltså man kan stanta det, men till, alltså vi stod här, vi valde bästa steg att stanta, själv sagt. Och tröttgången funkar förra ästen, alltså här kan man läsa att det här spakar mer upp vi Kjolvon funkar någon än här som vi för. Vi för upp här som då, eller att det som är tattas bakom ner till omlag 70 meter att klintra. Och det här vi kallar för torvoänten, alltså allt gräslun upp till 200 meter, vad är kallar torvan. Så för vi upp den vägen och tas man inte kär det är man för in i den stora jägg. Det såg ut som jäkla början även. Och så upp i ett här som är snacka om gripe. Och härifrån för vi så vågar upp på överraskar. Och överraskar till er, ja, vi ser att det finkar in här på inte. Till det här som vi brukt och nåttna, alltså vi låg här. Från, jag vet inte hur man ska säga, höll till föta kvar nu. Vi låg att länka rätt här på inte. Och så spänt vi denna lojn över om och så lät denna presenting komma. Det blev snäckligt vinter att det rikas ut lojn presenting nu för att räkna så utla och så. Det var släckt som förforskning säger.
4: Låde det så på så?
1: Ja, det var man. Det blev öliga kallt av nåttna. För måste vi komma till en gossi akkurat som är det. Det var inte ett sekund. Men här var onkel vi gav oss en gång som måtte vätjast. Det hade så nog snäckat tummar. Annars är man, ja, man är ju gångt alla tunna och näck bagage vi hade en 240 kilo av för vi och måste gänga tvär för allt. Alla vi är omlag 30 kilo kvar jag för. Så ölja tungt och man var ölja med år och i rävla länka tog jag då. Det var så jäkla med.
4: Så titta med oss så när kan du vara?
1: Ja, åtta samma bering. Att det är alltså då ser man inte följer adrenalin det så ångsvägna kör adrenalin i alla tog jag istället utan att ja. Och vi började vara klintra om nottena, vi måste ha det passa vid Estfadle. Alltså ta det lättast att komma land till här på ett. Och ja, vi kom så här i attra om nottena.
4: Sölja Jonas, du är här ute vid två färrafalken, två min utlänning och nu är så ofta här ute vid färrafalken, ute mot Trollkon og Finkre?
2: Ja, det er det, og det er så leis at Trollkon og Finkre sast aller best herfra. Han sast eisne vel opp fra Somfettle, eller fra Sjånån, men skal du være sikker og gjøre suttjen, så skal du være her.
4: Tidligere øyere her, Kjellje, eisne i Snihjel, men er du stolt av Trollkon og Finkre?
2: Det vet jeg ikke. Altså, han er flottere, og et stort litt døme som jeg alltid forteller om under gesten, det er at han er vår... Han er lukket noen meter som nummerplattene kjenner sant. Og det gjør at jeg minnes det. Men et som han egentlig ser her, det er at du ser så vel åttjene. Du ser strømøtene, du ser kolter, du ser hester, du ser sandøtene, skoøtene, og du ser trøttløtene. Så jeg forklarer alltid at trøttløtene til nærtjen av trøttkene og fingrene. Og så ser du sårøtene. Løtler du må større, du må lytte at han får skoøtene. Så det er sånn at jeg ikke. Og jeg synes ikke vandalsegg og alt det som vi synes ikke herfra. Det är väldigt kallsamt. Du är särskilt först att träla nu på så tydliga som du görs till här. Ett lärarstand heter ena smålägg du behöver att sitta inna Syradel. Och det är alltid ett nytt malaröj till att så det som kör för att det skiftar och så som om det är hatryst eller latryst så viskar det närre och långt väck. Så det är så öliga flott. Och då har vi ju varit i färgen utan du har brukt minst en dag i vavon och tar färg alltid här. Och vi vet att bära väckra röjt. Alla är lika flotta och det är då att sådjata väckra i ödlån. Och det är en fyra månader att du har vi folk att göra som inte vanliga sådjata. Det är att det är så särliga väckort och sådjata att göra någon brillnär i tajmon så sätter du då nekmar och pröser på det.
4: Where are you from?
5: Rochester, New York.
6: Oh, yeah.
5: Near Canada.
6: Yeah.
5: A very different landscape, yeah. But weather is the same.
6: Yeah.
5: Rain and snow and many things.
6: Yeah.
1: Alltså söknen vid Trellkon Finkre det är att det skulle gärdas där vara en Trellkon över Ryssland som skulle täcka vårdna och kastarna till Rysslands. Men som tjejna för så kom solen upp och hon blev till stein och så har vi så harst vågar jag tröttlöt i det parstiga höttnån och kolter snackar en parstiga nackan och det är ju bara en finkre vi suttar så kan du ju med dock kan gå större under värre. Och så är det en söknen om att en ska ha klintro på toppen ta handen av en nyrätt och så finner han det att han har glömt annan vötten och eller vötten där. Och han förs upp att det är TV:s stora bärs ta vi tog inne. Och men han klintrar upp att det kan gå orska nontan och han det ner och dör. Och så sövliga som man vet är till notera väl och vilja att det är för att han får fjärde ta kronprins för yrker känt väl en affär i följan. Ta vet det är snett han stäcker jag i kostrudlem så växer markmöta kvitastejne. Och så jag kom och hörde om att det är grunda på Västjövavon och vad fuck fratta kronprinsen era vi hända vägen och ta färra där som jag nämnt Paul Johannes i Hotne och Kolters Johannes. Jag gör en uppvisning för honom och klintrar 20 meter upp och Arne han drar bara där bidda kom ner att och han får så att mig också i grind och ständigt skriva att han dräpt varje kväll och där bena grinten att han kväll och kommer vi till Danmark. Och här är några målningar av Jägerpris slottsmuseum. Jag drar upp någon vi utsyn i härifrån och hämtar vi in så trött kommer finkra background nu och båten är och grinten kommer över ridgen in hämtar vi in. Det är nog ska målningar. Och att vi färna tar upp till han trött kommer finkra kongespiret. Men tog bättre ut här inte helt vi. Ta halt jättra sin tur. Låt ta damar bättre att det är. Han var reisen til han konkurrende. Han ble en førjevinner. Han ble konkurr forra skjettene, og så nøkla skjettene etter, så avtok han konkurrlige einhandelen, som gav akkurat før han kunne ikke være 4 måneder.
4: Nå jeg etter av vi i Sandavei og ut etter som smelter opptøkninger ved noen. Vi der og i bilet, og sammen med meg Sigfrøyur Olsen, ur Sandavei, som en av tøymon som øya heen utenom Trøllkon og Finkor. Og Sigfrøyur, nå kallte vi det etter trearveie i Sandavei, og bønt arren vi kom og hendan smela opptrykking av veien ut med Trøllkon og Finkor, så vi da et parkeringsplass her.
7: Det var et parkeringsplass, ja, og det har vært anlagt flere folk at sette bilene her. Tog att för det första är vävnen som smäller och för det nästa så är det en särlig folk ur utlandet som slett inte stod att köra. Det var i hejlån att bilar var förändrade till av och sommarkort och så kött att ja, det kunde gått. Det är större skäg. Vi kunde köra inte längre ut här och så suttade vi att åtgärna heter en bökersjön allt, ja. Och det har alltid tagit sig reisen som kom ner. Och jag hade tagit glömma att hitta att veta något. Det var nästan, ja, kvarja vik och så var det anker bilen som jag kortet av. Då vi kom långt ut så ända vi över en vänterplats här ute. Och jag hade varit en tyskare som var affären. Och som var fortsätter att helt av fram och köra ut efter till Götene. Och ända när jag bön någon och skulle så bremsa och glaj om man efter det här regnade och det var öjda mysste växten. Så han ända nästan ut här och det var inte nek efter till han förut här. Så är han ligger nere vid klån en gång sedan. Då har Bjarke Fälla kom och få bilen ner och tror jag igen. Ja. Detta kallar vi för glädjengarsteinen.
4: Så här är vi glädja?
7: Det blir glädja, alltså Gryntabå var här så blir glädja till Välbastäga. Efter så tog Götant med oss som tyskaren var färd. Så tyskaren kallt det om man. Ja, det var färd. Färd ånhämtar vi allt.
4: Här är vi högt av färg i dag och
7: så. Oj, det är högt. Och vi har en färdigt här så är jag inte vidare där. Det är inte för man är kunna se bilen från sig under nu.
8: Akkurat.
7: Du, det är ju kvart i en 5 år sedan och klar. Då blev det till Jalvar ordet då. Och att de har det här är bara folk som har åkert vi. Ett och ökja gera som släppar kvar ut. Och kjort under föringar så börjar jag ta en bytner om att sätta bilen här hem.
8: Det är ju inte så, så längt att gänga.
7: Det är inte längt att gänga, nej. Man kan alltså sucha av gamla mynton att folk har tagit det här färdigt i år så har det öl ofta ute här och sitter bara. Och något att sucha av gamla här. Till de som är här ser det verkligt, alltså det är kjort man inte ser ut här så är det ser det verkligt att sucha av gamla.
8: Ja, vi søkjer helt til Torje.
7: Torje, ja. Orkene,
8: ja. Ja.
7: Og her søkjer vi et dosafett og krosstent.
8: Og to av jer selv var i sånne hjernen. Er det en gård her, ja?
7: Jeg tror en gård her, ja. Jeg er en 240 av seier, og jeg har alltid vekt den øyne jeg beter nå enn fyrs. I fjör var det särskilt gott då att hålla medelväkten och fortsätta på ont och på stitchen. Annars är det alltid färre på om 30 på ont och medelväkt. Och det här första som är minnes, det har låtit helt ner jag tjej 28. Så det är näkt bättre. Ja. Det är mycket man har sagt heller. Och så är det ens när vi medicin och sådana näka som säger vi är bättre fyra i det än av varför. Åtta lägger i botten och ner i nöjpen. Det här är som man kallar för uppe av paddeln. Här ser man en gamla grund. Och här flyttar jag det nian från att ta tjuren när det kommer. Och våro här uppe igen. Så nu kommer vi ut. Det är en göta som kommunen har gjort, eller som kar av loftet har gjort för kommunen. Det är att det finns några folk här och det blev allt kläder ut och det blev så runt och inte alla sen ner. Så här har kommunen gjort till flera folk som kommer och till öjnan och som är öjnan när folk är ut. Jag hade gärna gått han i allmänna honalig och vökor alltså.
8: Väl, har du kört efter länten då?
7: Väl kört, ja. Väl kört. Här var inte stig eller näka, vet du. Man började gå på bänken om vad folk kunde finna på. Att jag här är väldigt bra att jag går stanna. Och bänta det av. Så här är just ordet stig framvis så att folk såg att de skulle hålla sig tidigare. Det är skårar, alltså ett ordentligt plattland.
8: Så Trollkonen Finkor är blivit kändare än av varför?
7: Nej, kändare än av varför, ja. Nu har jag hon aldrig av skårar gillet. Vöker trämpigt som gör det. Ja. Det är skårar gillet. Inte av. Det är skårar gillet, ja.
8: Ja.
7: Og her er benker kjørt, og det er en fitte bunker som er her. Og så er eisen langer ute som vi kom her.
8: Her var bare løyt akkurat i teg.
7: Ja, her er det løyt.
8: Det blir høyt.
7: Ja, og det blir ordentlig høyt når jeg går frem her. Og høyt er så just ordentlig, så at folk ikke skulle komme til skeia her eller dette nye. Og hvis man fer her, så gjør man det ved vilje. Plåninger, han leser av landet nå. Det var her som han måtte enda. Det er truskeren, han måtte. Han var ved om plåninger.
8: Det er sånn at jeg ikke kom vel på sjur.
7: Ja, det er ikke kom vel på sjur, nei. Vi slutter av Trollkonfinger, ja. Oppi vår Trollkonfinger, her er flesjaskårer. Och så myskorrar. Och så är det nya skorrar.
8: Ja, här är högt om du ska färra nian mom och så höjde jag ner iver trollkollefinger. Här är det äckligt bratt.
9: Här är öjliga bratt. Här är öjliga bratt, ja.
8: Tar du också med massäran bättre igen?
9: Ja, öjliga högt. Det var bäst när Grönpalle Lamma hade en platt jag för att tura norr under Västmanbjörgene. Och det hade inte varit vävra för att norr efter så. Så plattade kom och hämtade en och förr in i mitten här för skilda stända. Och så spurte dronningen om hur hövur trollkonfigur var från tjejonen och upp. Och så säger Palli, kan du huska Anders Ant? Ja, säger hon då. Ja, han hade en bil, vilket var nummer var hans nummer blev. Ja, det var 313, säger hon. Akkurat, säger han. 313 meter över. Det är det.

0: jeg synes ikke tid er for som Lea her. Er du vennere at Lea?
1: Jeg synes det, altså utenfor kjører meg selv. Her, her skal man ha forskjellig oppe på standa. Så. Så jeg synes det man rønt, men altså, det er amatørarbeid, kjører det. Men så har vi en ordre her ved Sunnamar, Øyla Rasker, Luke. Så vi kører da.
0: Og han er venner å få så vidt grått.
1: Ja, han er utenfor en venn vi har brukt hendene her. Det er stortlig at det kommer seg fra hånden nest. Så han rasker.
0: Ja, så heter det för att styrka lukka som tand. Ja. Enda stå in här så här man hickar i bra. Ja. Och trött på finger.
1: Bäja, ja, bäja att hampa om så att det är sånt där snackar i här. Och isne som bygg vill säga la sig för det vattnet vill lätt veck. Det är just några raser ut. Och så lukka som få en plattform som man kan sitta och sitta här och njuta utsynet. Det är fantastiskt. Jag heter ju bra, jag tror att jag tänker.
0: Ja, nu blir det sånt att ta emot i Erva. För låt sig gärna så vid den atlas man är med. Ja. Men den bröjdes alla tyna.
1: Den bröjdes alla tyna, ja. Atlan nere vid färre en tur vi ute hit jag tror någon sett ni det. Vi bad det.
0: Titt att lika upp.
1: Nej, här har man män väl uppe. Jag har sett video på YouTube att det är fantastiskt att sitta där tårar. Men... Nej, jag har alltid vitt halvdagen i baden.
0: Heter Jörn och Möjning, vi är sin arbetare någon?
1: Absolut. Alltså, utlendingarna är er och bergtekniker av nattörerna och ödlån, men jag har alltid ägst när vi som föringar får öljandäck på sjur. Ikke minst att sådja lycka som åker egna land, tjocken tar ägare. Alltså, begeistringen som det är sådja, så är ting som vi inte lägger mest till. Det är stått lätt. Jag har inte pratat förr. Ta vår och knappt jag nöker plats efter så sprack jag steg. Jag har sådana gott om det och det som har varit som jag känner lät ölja väl lät. Så jag också skulle röna det.
0: Och tid är det samman alla tiden med ett arbete för fram. Det är kanske ju något särskilt.
1: Ja, ja, det är mer. Alltså, det är inte bara att vi arbetar, vi tar ett ägst i honom lite. Men det är att arbeta samman, det ger väl att samverka. Så det är en öliga god cocktail kan man säga. Arbeta en ägg och så hon har ägst.
2: Det är en gata om trådkronfinkor. Fyr var det ofta från gator. Det var tushfordriv för det inne i allting. Og til en gata som Olga Johansen, det er en kona som bor i Pjastai, som hon har fortalt for Hjalmar alltid av her. Og det første er historie som bor i fjellet inne. Det annet er en ting som alle menn vil vinne. Det tredje er et lem som meie nytte gør. Det hele kan du finne på en av våres ør. Sverige til er trådkonfinkor. De som bygger på fjallet til er tråd. Og de som alle menn vil hava til en av kono. Og en limor som gjør nekva nytto til en finkor. Hatt en gata, ja, og hon vil sikkert være båren fram ofte enn fyr. Men hon er ikke særlig kjent alltid.
0: Brindis Udell, løyer for Visit War. Det er tid som har arbeidet av oss nere arbeidet når vi gøtt ned og måtte trådkone finkere.
3: Ja, vi har arbeidet oss nere og vi har samskipet arbeidet. Så er det en samstarv i vår kommune. Ja.
0: Det er sånn jeg slit av gøtt ned, altså. Det kommer nok folk ut her.
3: Ja, det kommer øyne nok folk ut her. Og jeg heldte gøtt han ble gjørt om Leithøysen og Nujjan senast. Og det er bare vondt i passet, så det kommer flere og flere hendene veien. Så nå trengte jeg til en kjærlig hånd. Og gjør noen arbeider, og jeg gjør utsynet steg. Jeg synes det bedre. Duker en løsning av noen stedene, og vatten der inne en A etter gøttene og jordføret. Så vi da gjør noen några lejer till vattnet och färra.
0: Hur ska få utlänningar att veta om trådkorn och finkor?
3: Ja, det är en god spårning. Alltså, råkning till att läsa sig fram till den nätten. Det är inte något vid marsdagen förra. Så det är helt uthörtsliga. Men jag vann det till er ymsastanliga nätten till sitt jakonning. Ja.
0: Det är kämpa väldigt en äckfalk har vi upplevt själva.
3: Ja. Helt sikkert. Altså, her gjenger folk alle tog, så å si, i døgnet dagen. Det skal se om det vil lykke altast.
0: Det var sånn kjørste parkeringsplass, altså hjemme i bygdene, så løs at folk skulle genge ut.
3: Ja, kommunen gjør det parkeringsplass her. Det var en rolig i fersene, og så sette jeg et foringskjelte. Så løs at folk ikke kjørte ut etter tre av en og ned, til han er ikke ekna over til noen selte fersene. Han som smaler. Så her var propper og i alle tog. Och så visst det bussar och större bulkar så vill jag väl helst häva att det parkerar nere i byggnaden för att vi är en ny antal parkeringsplats. Han är heller inte två spår där så. Så det kan vara en rolig att vi så bussar kör ner. Det
0: är så arbetsfolken kör där det så sjuka går ut.
3: Jag hälsar. Alltså det är simpelt så rusk. Jag har rätt att ordla kors härst att det nu i morgon och det jag var skulle flott lärtans av kärve och gråte och sande. Som skal ut her fra venteplassen og til bruker det mye av de her årskene.
0: Det er nærmere 100 meter at trille.
3: Det er det, og du kan ikke fylle der for opp, så årsker du ikke trille der. Så nå har jeg ikke årsket den første dagen særlig, så det handler om at jeg bruker henne rett.
0: Så til det her var halvann tre av det alt, og til klare det som tid har sett i konfiret?
3: Ja, det var det. Altså det som vi har sett i konfiret, vi er kommet vel. Alla i långa. Det är väldigt ymmest hur snäck man färger på sig ur, men man må alltid häva i sin egna projekter. Tök hvis det är ordentligt rösk att få allt livet. Så vi färger kanske träna i sin långa uppe och stitcherna ner bänt för att leja vattnet bänt om man är ånda och ärenda nära än om man är. Ja, och så lejer den så färger vi vattnet med amala och brunna och forskjell sort. Ta hem man kanske inte lyckande gorska mer.
0: Och titta är samman för 20 timmar hela dagen.
3: Ja. Det är vid från klockan 12:30 på morgonen till klockan 12:00 på kvällen så är vi samman.
0: Ja, nu kommer vi kraut i. Allt det kallat för en mekanisk trillebur som har band lugar som vi ser här. Tanksene. Så man kan köra det här någon. Fick nog så fett av grådet vid Sverige. Men arbetet länge där?
3: Alltså, vi arbetar från klockan 8 till omlaget klockan 4. Så rådde vi lugga av. Ja, så det är en vanlig arbetsdag. Ja, vi har en steg om inte det. Ja, frukostpausen tar för att man har fiskat sig här för att det ger oss en gång dörr. Så är vi klara för en gång att han har dörr. Ja. Ja, vi bygger ett gamla hotell i Muay. Det är väldigt imponerande, ja. Så det är liksom att bygga en sauna. Det gänger runt och finna alla de också spännande hijetter och spyrja in till allt kvad allt är och sånt. Ja, så det är en upplevning, det vill säga. Goa omstöver.

0: Ja ja, jag får bara gå om när det hötte ta vi tar som andra tur.
1: Och Johannes Hansen, tar man själv är ur Sandavaj så kan ni huxa mer man är synd stolt över att ha varit uppe på toppen. No? Halt där uppe. Oj, Trollkolden finger.
0: Jo, jo, så var det. Alltså det var Gustav Öljanek som helt det att det var stolt lätt och det är det snä och jag följde gästen i Ölja här kom och tror inte man ser New Zealand 2 år sedan. Jag har följt gästen i Ölja väl. Vi tror Ölja spännande. Jag följde jag vi och ett nästa och ja. Vi har så ena för gjort vi bara att efter dem och ta kom där nere att väcker att det är vi har försökt helt lätt och med här prövar sen helt alternativ var rot och Maira bänkt upp i vi fick någon Maira tattar på att det som har gjort det för har det där på.
1: Och kom tar upp.
0: Där kom upp där hade några runt i Minsk och strutta blev jag där men där var resten ju utlägga vart att jag kom att där var ja och knus.
1: Och var det några folk som fällde till kon Gustav Jack?
0: Ja, det kom blev det inte speciellt det till att vi gjorde samstarv vi Vodafone som vi tar. Så var avtalen att bruka sociala medier. Ja, till när kan man ju neka vart nu med det var efter alla galet var sjön och så skulle vi sända ut av Snapchat och jag menar var Instagram chatta man och Facebook och sånt. Och så gör det att jag vet ju att han då alltså det kan åka 8 timmar när ni är ute varm låt till lucka ta vär så. Ja, det har rätt stolt. Men ja, där fyller bara näck tar man är man rör några fokus och sånt och det sitter inte lugga för oss i sociala medier men man, vi får någon stund till det ja och då.
1: Det är två som kommer att ha någon ut här så till oss nu fyra folk utländsk fjärrfolk, hur ska du nå vara någon?
0: Ja, nu märker man att det börjar. Jag kommer in och kallar dig här. Större månader och månader tar jag förr ut. Jag kan snöka flera lejbilar och andra man ser långa vänner och många plattor och sånt. Så jo, nu det börjar bara nog förr och förr. Det är alltid.
1: Men tar du först... Du är ganska inte ofta på här i Kolstrid så att du sagt i våra tröttgående finkor.
0: Han är faktiskt också rinkra så inte från toppen och det har bländats väl in i berget. Hans hast, visst det var ganska lite efter, men vi får vara släckiga så för sånt, så vi är sådana nu. Alltså det är, ja, han ringer så här från, vi är deras nu, jag var ganska öst så innan jag kallt det här, ta svarta snu då här, ta hans hast ganska lysande bete här från den här toppen.
1: Och här är öster så innan, är äckliga bratt i kallt det, ja?
0: Ja, väst så innan är brattare, hon är ja ja hon är alltså här är
1: ja alltså bäst så igen hon är större att
0: ja hon är så att säga större
1: men i hus som man kan gå i länten här
0: ja det är prata kan gå
1: jag vill ju på toppen när jag känner i över
0: ja nämligen det är något bra att prata kan gå ja men alltså här är en otrolig god rock lärare och jag tror han har brukat vi ta för några rum och nej det är nej man ska vara vidare det ska man
1: ja hej hej where are you from
2: Italy.
1: Italy. Yes.
2: All the way by car.
1: Yeah, okay.
2: Yeah.
1: Your own car?
2: Yes.
1: Oh, okay. Interesting.
2: Actually, we have been here last year in February to taste the winter time.
1: Okay. Yeah, yeah, yeah.
2: It was windy, stormy, it was beautiful. Then yeah. We said we come back for the springtime.
1: Okay, yeah.
2: So and we had a few days of sunshine, so we're very happy.
1: Yeah. He has been on the top.
2: Really?
1: Yes.
2: Climbing?
0: Yeah.
2: Oh my god. So you started from here walking?
0: No, from the ocean.
2: From the ocean.
0: Sailed out with boat and then, yeah, then we climbed here, yeah.
2: Oh my god. What's your name?
0: Johannes.
2: Johannes. My name is Laura.
0: Nice to meet you.
1: It is
0: 13 meters.
1: 13.
0: Yeah, 313.
3: Yeah. 350. At least.
1: Good.
3: Thank you very much.
2: Beautiful.
1: Yes.
2: Nice.
1: Nu har vi chinchi ut att gått ni här och sucha ut att så kon finka men han sa ganska bättre här än en du kan svära på och så sagt han i Ibran.
0: Ja, och här visst först ni någon annan uppe här så måste öliga längt ut för jag får några på skjort och det är inte vandalist. Det första glita och så säger du chatter så det är ju kyla gott där för ni när du inte vidare kan man ge. Det ser jäkla smut. Visst man vill tatta på så är frästa för vi på att det. Så är det trutchar håller man kan cykla jag någon. Och så är en hålla som gångor nog så öster nu i berg och här bor och och laxa fast som kan av håller. Där i min tanke att de var om 200 meter in så jag hade inte snackar känner till hepa inte att de är så stor. Men där är det väl 200 meter in här. Och så är det tror jag stackar runt om lyttlig och handaste och lösa stackor. Och här är man rant lunta fram till mitt i 95. Jag
1: är så uppvaksen och samtidigt var ju vi att höra nekva om trollkorn och finkor.
0: Ja, ja. Det är och jag snäs och jag myndra pappa på innan och han och vi män har varit i handaste stackor och vält stackorna och så jag snäs så rannar där bäg och lunta ta. Och det är man näka man har gjort i minst av tre kvartar. Ja, ja, vi pausen och mittlen, men att det är så för alldeles måste ju så klart inte ha isen att man rantar på den måten.
1: Han tar så sakar du, är vi så ju nu?
0: Ja.
1: Trollkånd och fingrar?
0: Vi har så ju lilla stack, fasta nu, och så är lösa stackar, vi ser nu, och så kommer han ta stackar. Men jag har inte brukat det långt helt ur det, så man kommer inte ens säkert ut och flera lontar för och annat, men det är så naturlig fri inkommen att ha gett lontan strugist, och så det är inte grunda för det, och trösta det långt ner.
1: Men nu har vi tjänat ångt i fyra västan, alltså mittlen, alltså man får den åtta vägen och så får man, och man västan fyra Skällingsfjall och så gånger man till Norradals. Jag har alltid haft fast äckliga väl härifrån.
0: Jo, jag har faktiskt redan penare vinklen. Tog ut oss härst, alltså gripig och allt, och väl kvarna lossna från landet och... Minns det inte så härst hållna under honom härifrån, men jo, det är återförstackarna på Eisnes och Mara Bergen och så, så det är ju, det är alltid helt säkert. Och Eisnes, ötländen är orden som kommer framför Hebeit. Hon kom i januari 16, men jag, så hon kom på ett att han har vidat över. Jag har inte alla en större steiner som är minst. Jag inte, alltså, det var en kämpestor ord. Man ser allt så här i länten och det är hackrens rättskonfinkor. Så att i middags har jag snäckt 1000 kubikkatter som kom nio.
1: Så det var det störst lopp?
0: Ja, öliga störst. Det var det någon som fick omkring middag och röjt någon och allt det. Så det är säkert lopp i flera omgångar.
1: Du brukade bara ta det för då?
0: Ja, Jens Morstan Rasmussen säljde jag ut och han hängde jag i Eisen. Och till jag minns det då vi kom att då. Kostade tungt, det var bara lejpa från landet och debatten. Det är möjliga minne bara vid en tung och ryggsäck jag bara koppade in i debatten och var bara lite kändig. Ta orskar man inte mer, ta var man upprädd. Det var Eisen, ja, som sagt, om vi är skattade för 2-3 tunn om natten när vi kom hem att. Och... Ja, ja. Och Eisen, jag var verkligen dökning i åren, så jag var verkligen 2,5 timmar ut i ett. Och... Ja. Ta blev man med på nekvar rimska matar.
1: Men jag kan också säga att det är en god känsla att jag var väldigt uppe i trattkående fingrar. Eller uppe i trattkående fingrar.
0: Ja, känslan är öliga och särliga att ha alla kommer i baten att man är ett nästan största trikt. Och inte finns grejer eller näka. Man är med året här kvarter. Det ska man nog komma för sig att. Men ja, alla kommer att helskaffa i att. Det är att det är kjolt om mitt tryck jag kommer väl och annars så är det inte helt vandalist. Det är det inte, men ja.
1: Och så väl var det ditt fyra röka er?
0: Så jag brukade allt annat på planläggningarna och tog sig så centrator fram vid Petter och tar vår och John och Berger fullt igång via klintrimska dränkare för John och så sätter vi dock med samband vid Tair och Holtar har nog skjort och tar jott av och så blev det bara mer och mer samskipande och mer och mer planläggning och det är en ägg fast du kanske inte manglar något av det först. Du ska allt noteras och ja, ja, jag gör dubbelt och checklist där och så packar det samman och ja, det är till öliga viktigt att man inte glömmer något. Du tar man ner där och manglar en borr, ett lappatarroj, ett vattendunk, tar den inte gå av mamma.

0: Detta var så tröllkon och finkor. Och hon har värst att få så nekva att vita om händan klätten som är iverhöver och inte visste om framman undan. Turren verur attor i utvarpnån torsdag klockan 11 och lejardag klockan 4. Och det blir självsagt ösne till att lusta av heimasugene kvf.fo/tt. Och turren är ösne som potter. Vi tar i turen över sugo av Facebook. Och så är bäst efter att tacka för ju idé. Vi tar oss attor om en av vikon.
1: Vi da sendte vi Tore og Tore, og det var Tore Mikkelsen som leder rettes.

0: Nu är han som vill skriva alla dessa sanger. Nu hon kommer vi till och i badnutvärt nu.
1: Hej, jag heter Sölru Mikkelsen.
2: Jag bygg vi i Torsan i Gundadel.
0: Sölru, du vill skriva rattliga negv. Kvart är du till att skriva?
1: Jag vill skriva några badnaböcker och några ungdomsböcker. Och så loppegräs som är iskingar till böd. Jag så skriva till vaksenfölkaisen.
0: Loppegräs, det var det som vi hörde brått ur imenskån sangen på nu. Gå spela till att det heter loppegräs.
1: Det är ur en av sangen som inte känner till blommorna som växer i färgen. Och här ramser är növnen i andra grösen upp. Och ett av de grösen som växer i färgen heter loppegräs. Så kallar jag bara vågen av loppegräs.
0: Loppegräs, det är iskingar. Kvart är en isking?
1: En isking är en söva som är... Stitt nýr, en stutt lítil söv, som er sögt kjött. En vanlig söv, og hon a sint langur. Viss man tekir söven og krabban til dømes ui hans bótsina, så sýr man það svo kjött. Krabbin eftir botnu fyrir, dettur um eitt ígil kjær, mæið sýr bæna, akkurat som hæni.

0: Hur så gammal var du då att skriva i det första ischinna eller det första sövna?
1: Alltså som bönn skriva vi ofta såna små söver, trötta söver till och sjovligt. Och låsta för kvällen öre, men det var bara sårt som hon kan komma och göra. Alltså jag började inte skriva för när var om 45 år alltid. Då började jag skriva och så fortsätter jag bara. Så nu kan jag släckla det här. Da jeg skal hona meg rettelig, da ser jeg til mitt helten og skriver også løyd.
0: Og hvordan finner du på alt som det skal handle om?
1: Ja, altså, det alle stedene. Man kan bare hitte, og sånn om seg, så finner du også. Du kan så gjøre en søvebors ut ut og sært. Hvis du ser en liten hund for rennende, så kan man gjøre han til og helt annet, som den første sangren loppgræs, en hund for å flå i det, hvor er en hund slik var bare. Og så spelar man när man ser en flickva och en raceband för vi och så kommer han i rätter, men man kan göra sig själv och sövs in i hötten. Jag har alltid öllt då att skriva och öllt då att göra sig sån underliga sövs in i hötten. Men det vet jag det bäst.
0: Börden tar man väl att läsa tina böcker och tina söver och jag syns att tina ischinkar. Vad hällde du om det?
1: Jag har alltid ordentligt stått. Det tar man skriver en bok och läser en fras så vet man slett om några damer. Man hoppar att onkel damerna men tar ju så flera kommer och säger att det är ordentligt stort till det så kör upp gräs och syns jag sanchen där och tar vi brukt i skolan och tar blir man ordentligt glad för det allt.
0: Det sitter helt säkert näkt som tar man väl att skriva istingar och skriva söver. Har du några gott råd till dig?
1: Bara skriva. Blöva via skriva och läsa att uppfyra mamman och pappan och ödlen som tar man lusta. Og så skriver han mer. Det det eneste. Ikke gjevast å skrive. Jeg begynte alt for sent å skrive, så nå engre jeg synder at jeg begynte da jeg var engre, men jeg husker jeg bare ikke om det. Jeg les øyelig enn jeg var bøker, for at jeg var 6 år, da tok jeg lese. Men jeg begynte ikke å skrive for sentene. Og det er fint å begynne å skrive som baden og unger. Tror at så gjør man några feiler ta och så rattar man in och så dog man ännu bättre när man blir äldre. Sen först när man begynner som gammal så ska man göra feilerna ta och här man kan föra vidare. Ja. Man önskar inte över beina vid. Man ska bara begynna och så blir man bättre och bättre. Det är min råd till allt det som jag har skrivit.
0: Sjöldron, vad hällde du om det här att ischa?
1: För det första så hällde jag det stått lite, det är sjöldgärda. Og fyrir det næsta så halte jeg til øyelige tøtninger mykje at folk ikke skriver bøker som andre kan lese. Tøy er at ødelig har bruk for omkron øren enn tøy som man ser alle tøyene, kvønte og lese skoleting og annet. Så man har bruk for affære å lese en bok. Tøy er at det er akkurat som en søve, at du først inn i en søve, og så først var et opplevelse som ørvis. Jeg vil si at det er ikke veldig nøyott, tror jeg at man blir gleder i alt. Så man lever også annet, man ikke kjeger seg, og ikke vet hva man skal finne på. Så det er en fyr, jeg har en bok, vi har en spennende søve, så man lærer det her folkene jeg kjenner som inne i bøkene. Det er alltid øyelig spennende, det er at skrive og at det er at underskrive, så at vi kunne lese.
0: Hva er det beste i lopp og græs alt da?
1: Men damer øyelig godt, det sa vi blommene, og varer et lampa med, det er damer reisen jo øyelig vel. Annars har dine stortlige reisen, men det er bare damer var best alt.
0: Ja. Takk for det, Sjøldron Mikkelsen, at du kom til videoen i Badentvarsmål.
1: Ja, takk for at du slapp av videoen, Dikko.
0: Ja, for nå er vi da ved når til Kotlafjørg, men hva er det å snakke om mikrofoner vi?
2: Det tror jag vi får att kalla för att jag kan lägga sanger upp som bött för att synja för jag kan ur bågen loppegräs.

0: Tid är offra sen jag kallar för det.
1: Ja.
0: Tid är sen just en sjön like.
2: Ja, vi gjorde en sjön like till Jolen i så start. Det handlar ju om vi brukte oss en sån gul loppgras då. Det var kända blommor.

0: Kim Larsen vill han om piano men som blev nummer 2, nej nummer 3 var det alltså listan som det har just det där bästa dansersångarna och Tatria som han hejer här att ta fyra att här så om lite som blev nummer 4.
1: Senaste tonen är hesse med klockan 8 tar öger god i hans dotter.

0: Klockan är 8.
1: Vi skulle allt för i ett sätt och kunna ena noll hugsjån ta till att snur sig om arbetsvannlockor i förrjön. Hetta må vara felaksmål för politiska skipanerna, arbetsgivare och fackföljöjne och kräver att vi ödeltäcka läckvartäck samman. Det sier Margit Stora, landstyrskvinna i arbeidsmarsnavarmalen, og i tøynda skriver. Sambart henne kunne vi ikke leve av i at så nekvar arbeidsvannlokker og olvarslige arbeidsvannlokker henta i fyrjon, og det kunne vi og skulle vi gjøre bedre, sier hun, og nevner nullhugsjån av arbeidsmarsnavarøkjennom, som skal hjelpe til begge at gjøre tiltøk og skipaner. Nekra politiska avgjører skulle tekast og avtøk setast i versk. Eisene arbeidsgjevare skulle arbeida meira vid avtøkken at minka om vantan, og de som arbeida skulle eisene styrkja hokboren til trygt arbeidsplassen. Det finnes ikke nøkker einfølt løsning til disse avbjøringer. Det kommer av nekvun imuskun orsøkken, men vi tar nekvar knøttar vi kunne skru på, sier landstorskvinnan. Hon lägger att träd att nejut är vid loven och reklon och ökjennom och att här vera fyllt där. Nu är arbetsomkorvetsraje för nu till värska vid Heson Malon som högst och räfästing. Raje är sammansett av ombåven för arbetstäkare, arbetsgivare, land, kommuner och starsfolk som skulle föra kom fram av lejene vid en nullhuggsjön om arbetsvannluckor i färjun, säger Market Stora. Ukraina är nu allmänt färg under samrängar vid ES om limaskap efter att Ungarn i 2 år har förra för i hösson. Det är tegur drickva tog att få ES limaskap, men samrängar börjanen är korsande togande steg för Ukraina mitt i krynon vid Russland. Samrængar gongden bytt upp i 6 steg vid imuskun evnon som bytt ut och tillsammans 33 kapitlar. Här omframt är det 2 kapitlar som samrost ver om utanför de 6 ämnena. Och i första stige som håll var sett av och i Luxemburg i Jar ska omsökare landet med en annan visa är det rätta skipanen och allmänna fyrsidningen i landet nu luka ES-normar. ES får formliga under Lima samrängar vid Ukraina och Moldova i juni 2024, men det här är omkant i början är orsaka av målstöver från förvärande försattesraharen i Ungarn, Viktor Orbán och nationalkonservativ stöten Hansara. Forskvinnan i ES-nämnden Ursula von der Leyen kallar samrängarna i Jar för risa framsteg. Samrøyngene er for Ukraina for å vente de er været i minste leie 20 år, og det er kunne best full innast etter at russiske krutje mot Ukraina er enda, skriver NTB. Marius Borg Høyby, soner Mette og Marit kronprinsesse i Norge, verer væres fangslaver i Ila fangslunnen til 13. juli. Det sier urskoren fra landsretten i Oslo etter at Høyby ber om å slippe leiser etter domen i Jar og Karte. Og i ørenleie ber Høyby om at få tredjene for værhalten om brøtter, så løs at han kunne sitte hjemme i kronprinsabostaden i Skaugum ved fotfjøtre, men her som visste landsretteren atter. Vergen til Høyby leie dent av at Høyby ville være sammen ved sjuk og mammosyne, Mette Marit, kronprinsesse, og selv var løk frem om at salerlige støvene til Høyby ikke var god. Rattren har lagt ent av at Høyby nu dømt 4 år av fangstusrefsing. Men framhaldande værhalde etter norskun reglun krever eisne at grundarle 4 fangstle og at fangstol verer mett neiut og lotfallslitt. Rattren meter at det størst sannløysende 4 at Høyby fyrir fremja nudja refseverdar gjerir som han verer leten leysur, om han verer leten leysur, at han hovast vidjanarbanne kan seta sig i samband vid fyrverande onnustosuina og at støvan latlega kan gjerast alvarslig attur til eisnia fevna om herskap. Men rattren sier eisne at det fyrir ikkje at vera lovfastligt at halda Høyby i værhalde til kærumalde kjemur 4, og at støva setne kan tekast til alternativ som eit nu fotfjøtur som forar Høyby i at narskast offrunnen. ES-tinje og Limalonden i ES samt om nødja regler som med den andre fær at gjerra det lattar i Asuja kvart flåfæra selar urønt og veri kosta. Sambars nødjoreglene skal et håndviføre være uroknet flåfæra sela prysenar og netunnen. Etta skal gjøre det lettere å samanbæra pryser, og oss flåfæle framvis frukt kunne bjøre bøyligere færa selar som ikke fevner omviføre. Ein annan breyting at foreldur og kjæpis kunne bøyletja pluss vi syne og sær til småbøden. Fyra folk får framvise rett til enturgjald om de fyrast vi en flåfære som sanka og minsta leie trutjar tøymar. Men nu skulle flåfælo kunne fyra folkene innan 6-5 tøymar om man har gang fyra krevja enturgjald. Etta for helst at det var vissar at flere fyra folk får til at det var rett til. Avtalen og idé størst fremstid for europisk færre folk og for flåfærslo økje i Europa, sier Apostolos Tsitsi Kostas, ES-kommissærer for boradika samfærslo og færre vennå. Semjan om nødje reglene var gjørt i Strasbourg og Gjør. Det ikke formelige samtykter enn, men det er vantende en formalitetur, skriver NTB. Akar rit ner ikke skriva, men akar valde mye etter affære i farger rett vid tveimån månån, første og annan juli. Mennene skuldsetter for grovan herskap, for at det var sett eld av vi vilja, og for ran og gjerne sett hos en umiddbunnen i havn 18. Februar. Både skuldsetter mennene nokta seg sikker. Der var vi i hverhalde siden 19. Februar, og skulle være her til annan juli. Så da vi var vannar, Låt til frukslåt estan 3-8, som fralir vekstran opp i frukslåt til fruskan vind 5-12, skudja vi sølglåtten og okkurs ele. Og i kvöld frukslåt opp i struk av landsinninje 8-13, og støven opp i kvassan vind til opp i 15, og i nått minkande vindur, samtrye og regn. Fyra parsen i morgen låt til frukslåt av landsinninje 3-8, som fralir sjunnan, skudja og ele vever hiten 6-12 sti. Og Ove Vysetelle, som viser hvordan stersk solen i det av okkara leion 3,9 sambart ved vår stovu farja.
0: Vi og bedre samtidig. Batje, trygging, pensjon og høy. Bedre. Og et fela vid øya og et fela.
2: Kjer du det? Veist du ikke hva du skal finne på? Konsert i Klagsvik eller bare høstkvølt i havn? Whatson.fo hever even i det. Alt som skjer, nær og hver. What's on? Vita hva skjer.
3: Sommermorgon.

0: Vægur stu inn litt, inn litt skulle jeg si. Klokkan gav 12 minutter iver 8. Vi tar nå 4. til 12. juli, kjipar klippfisk fyrir filmskolan og Nollywood 2026 uti ui Nelse. Anton Petersen, god morgen og velkommen.
1: God morgen, Gunnar.
0: Ja, du har utbyggt en løgstjøre Sia Syndrom til en bakgrund.
1: Ja, altså jeg begynner å gjøre film helt unger, sammen med Vin og så framvis, og så begynner jeg Vei og Jan-Berg Jørgensen gjøre filmskapping som heter Gursk. Og så nå når vi tar første stort filmskapningene her, og det var liksom startskottet til at jeg husker, nå kan det være filmen her som man kan gjøre til en Ishtlai, selv om det slett ikke var aktuelt til i førjen. Og så får vi gjøre lese i København, i Københavns Film- og Fotoskole, og satt ned i FAMO i Tjekkia, Prag, og så Sarajevo i Bosnia, Varsgovna, her leser tre år i en filmskola som heter Film Factory.
0: Og just Sarajevo, hvor forstod han veien?
1: Ja, det var en kjent lektor som heter Bilatar, som ungarsk lektor, som åpnet en internasjonal filmskola her. Och det var så fantastiska gåvor undervisare från Ödlenheimen som saunas här i Sarajevo. Och det var så ett trojarprogram här vid Örta för att jobba och kunna filma och att göra film.
0: Jag tror så inte ett urslit av Nollywood, men omkursväckna korsarna och ett urslit av näka som minner om.
1: Ja, den ja. Och då är, nu arbetar jag så i Klippfisk, filmar stående Klippfisk. Och det är så Klippfisk som börjar i Nollywood. Och det här var Maria Winter Olsen som... som jag läser jag hade det var att som är att hur svårt det är att det är inte rent men det var generation next station next där här det var här var någon station next och hon var helt ung men hon har stora ambitioner om att skapa en sort film som kvar i Färjön och gärna gärna filmskolan filmsleve rättare sagt och så får vi är så tycknat till Nelsi att det är film här i Sunder och med dans över alla falskni här och stäje och också att det var gott hos god att det här och det och det här var så början till Nollywood och Nollywood namnet här kom så Jan Berg Jørgensen vi minns med rätt han har jag hade det var Sunder inspirerad av det var en till en stor filmsvinna i Nigeria som är kallad Nollywood. Og så Jan har flottet seg ut til Nelsi her, da Nollywood heter, og så kommer en striga opp i vår ånden. Det var så Nollywood, og så har jeg sett noen årene, det var Eva bare videre første året, og så rekker vi Rasmussen og Maria Winter Olsen, de tok det så ærehatter, nødgjørhatter, kan man si, og så etter Bente Haraldsen eisene. Så det var ordentlig litt støy, kan man si.
0: Og til så i 2020 at Nollywood er første sinne for å bakke støtje. Hvor er urslit hava spørsmål, kan man si?
1: Ja, altså det flere som hava gengjør av Nollywood, som arbeider ved film i dag, og som ferdig vågjør jeg lese. Til dømes Anna Johansson S. Hun hever lyst av det som heter Københavns Film- og Fotoskole, og arbeider nekve filmer og gjør filmer til daglig, eller arbeider nekve støy. Og Brandur Tideson, han arbeider som ljøsmøver, ljøsfolk i København primært, som arbeider i Østlandet. Og Sølven Næs Høydal, han leser av Kvikmyndighetsskolen i filmskolen i Østlandet, Reykjavík. Jeg heldig han i Ørnåren, og hvis du vil høre mer og prate om hans her opplevinger her, inntil vi gjør det, så jeg prate av et som er det filmsting som vi har i Perlene kommende høst. Ja. Så det er alltid velkommen til et lort, jeg tror.
0: Ja, og nå er det vårt her verre at du har skrånne 4. til 12. juli i år. Og nå er det vårt venter seg til ung i alderen om 14. til 18. år. Hva er det at lære av nå er det vårt gjør?
1: Ja, alltså Nollywood vi möttes allär till så alltså där 8 dagar. Vi möttes allär borsa tänka och så för det till Nelsiar och så byggde vi det som sjöstugan huson och person separat huson men under vi för fram i skolan Nelsa. Och här arbetar vi allan då som innebär vi finns chair alltså allt det från som arbetar vi serverfortelling med några karaktärer och att arbetar vi kamera utgörna och lär om myndagsköringar, myndagkompositioner och allt det som är innanför myndagrammarna till dem kulisserna och bonaner och så ägstna ljå och ljåmyndorna hur man skapar det här och ägstna bara där helt grundläggande tekniska personer vi ljåupptög om.
0: Så till färre alla vänner i djöknen, stort sagt.
1: Ja, färre i djöknen alla mellan. Så det är ett intensivt Skype på 8 dagar. Og det første dagen her så arbeider vi noen sånne smarre klatton, som vi kaller det. Her vi legger oss som skjønneggene av noen elementer i dramaturgiske fortelling. Så til dømes en dag kunne jeg arbeide vi at jeg skulle bare ha en av myndighetskjøring, og legge den av at få samspillet med leikerne, og få til scenen til å fungere, og er at vi så kan det være at jeg bare skulle arbeide vi man kan sette fem setninger eller fem år, så ja og nei, men legge den av kroppsmålet og intonasjonen, altså tona läge och i kosmosida som man kan lägga den av till mer visuella tingarna.
0: Och hur ser det så färre ut av filmer och göra filmer? Är det av oss tema eller hur ser det här?
1: Nej, det är inte något specifikt tema. Det är frukt som hemma att välja. Vi rör ofta att få att höja att få liksom att vi kan röra sig i timon och rör att få det bästa fram i timon. Så, och det kommer ofta fram tar vi arbetar vi så förtäljning och använda karaktärer. Så arbetar vi ofta och vi att lära karaktärerna känna och vi att karaktärerna inser och drömmer er, alltså karaktärerna. Och kvarra möbler och kvarra mål de kan hava sig eller gera sig och kvarra möbler förringar är det som får dem nu att röka till här målen.
0: Jag tror att själv är en av lärarna här ute. Kvar är det annars lärare eller lärare här ute i Unaltsa till Nollebot vi är?
1: Ja, det är så. Vi är fyra huvudlärare, eller fem huvudlärare allt i allt, eller fyra huvudlärare allt i allt. Och så Adrian Beckard, han kommer undervisa i kamera och ljussättning. Så han fast vid allt, häver allt det om hände. Och så Dina Fria Paulsen, hon häver vid ljupptöker och ljup efter vid gera. Och de bäger är bäger nämningar i Nollywood, förvärlden nämningar. Och de är nog de som har varit flest år i Nollywood. Och de damer som är väl att de vill gärna något som arbeta vidare vid Nollywood och männa där vidare. Och liksom de då väl eller de vidare väl vad är som gör Nollywood gott och vi har liksom diska till en mera. Och gör det en bättre. Och så är det Leo Lavik som står i sociala personen. Han är vid vi Nekvar och han är vid vi Nollywood Esne. Och just nu går och filmar här. Så han är Esne hjälpar folk men är vid Nekv vid det sociala agera. Och han är läst till pedagog nu och då är det otroliga väl i Fölkje. Och jag har arbetat vid Fölkje i Nekvar som är en stor pastor utan man är i nationen leve. Och det är byggvar ute. Så är Nekv sådana ting som vi tar hånd om.
0: Ja, och det är så här det är om man vill lite så här var det ju också lagt några verk efter sig och som är kedja att det är så gärna det sin där ägar på sig ur själva premiärerna.
1: Ja, så till er tradition är att alla familjerna tja dem om lotäkarna och att Louis Nölser är byggt är mer än välkommen igen i skolan i idrottatlarna här. Här har vi sina synning och så också gott att vi kaffe och kakor och så framvis.
0: Kvart kostar det att lotäcka?
1: Det kostar 1,000 kronor. Och det är så mäter och uppehållt och rakna. Och så får det ästen en hett tröjor vid min Hollywood graffiti.
0: Hur så tecknar du det?
1: Ja, det som är i avvaja. Du må äntligen teckna det kun av klippfisk.fo. Och under tajen om Nollywood här är det Mark Hunding och här är en filmer om Nollywood att söka och så kan man teckna sig av detsamma som syne.
0: Och när är Efstamarsk?
1: Efstamarsk är 13 juni.
0: Ja, Efstamarsk är 13 juni och det här kostar 1,000 kronor och tar er allt och i råkna ösne kost och lusi. Kvossen, när kvart kunde du teka?
1: Det är plats för 12 lotakar. Och vanligtvis så ofta att det går sig den första dagen här, då arbetar vi fyra och fyra, så tror jag att jag arbetar kvar här. Och så till den större filmen, alltså som är snyggare vid gärna huvudproduktion, som är från det fyra och fram efter, då arbetar jag som oftast två li, så sex och sex och kvar li. Och då är det så, det är så delt upp i böcker och få oss under kurserna fackfunktion, en likestjörare, en klippare, en ljövfölk, en fotograf, en framlägare och så är det en som heter production design som täcker av scenografierna och bonen och så framvis.
0: Ja, rettelig spennende. Filmskolen Hollywood, han fyrer frem ut i Nelsi og i døven og fjorda til 12. juli. Og malbøkgrunn til ung folk i alderen om 14 til 18 år. Anton Petersen fra Hollywood, løgstjore. Tusen takk for det og blod av bier.
1: Takk som nice.

0: Holfems nedla nøyt i baden, fester tøvner fra Ronny.
1: Ronny, han dår av det.
0: Det er hans avgjørt. Jeg lette å under best sangen han over ledjurhånden alltid.
1: Ok, ja.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke gjemme klokken på akkurat, men jeg så ikke at du er ferdig etter iver handaveien mot HM fotboll. Du klarer ikke alt det vekk.
0: Jeg hefter meg ved at du tar seg med det ganta kjente avisen her, vøtlen og følsen og disten og alt det, og Emma Viking er standet som er størst spørsmål. Det er ikke jeg
1: kvekker. Du er så avhåver i arkitektur her. Det er faktisk noen øyla flott stadion. Du tog kun du kanskje sett i hukten, men det er altså innanfra, ikke utanfra.
0: Ja, men jeg er veldig med ferdig en sånn tur og ser et risa stadion, men det skulle vi gjort han, nekker dister.
1: Du kunde ha haft Albert Isfeldt visst mitt här och så.
0: Det kunde vi
1: ha. Kunde inte färra runt i färgen och omälla förrsk fotbollsstadion?
0: Jo, det har vi faktiskt homoksa flera för vi har omgat det görsta och det som är det som spelt vid stadion och utan färgen, det är det allra flest, det är inte näka särliga vöker och estetiskt rätt frak ingen. Det är onkel undantag, jag hade att här i Runavik, det är stadion och utan, det rikar väl, vötlaren ständer nog så naturligt och i länden och han dominerar inte så nek och askar av plåsen för att så ösning upp i möte vid någon men utnyttjar han länden och tänker du så bilderna och det gamla utrattrötten och symbjötten att det hänger väl samman
1: det hänger överhuvud väl samman i Runavik
0: och så också i ösning att man har gjort i serva i vi tog förbundsvötten och askar av plåsen och allt det det rikar ösning väl och så vet jag inte vad jag vill säga det är inte troligt att finna det kan som täcker sig väl utrönt arkitektoniskt
1: så kvart Gundadal eller Herr Klaxvik är klar att stanna sig mot Runavik.
0: Nei, det er alltid jeg at det tror jeg sier, men jeg vil si at det tørs vøtler bøttene i og medaljen jeg, der man tok det gamle nyr og bygde av Nordsjøen.
1: Er det sant?
0: Skulle vi fære til HM og Gjøtlenføren og Latuin Rytmon?
1: Ja, kom.

0: Ja, fra løyder H.M. Tøvner til hver Los Angeles, Azules, Belinda og FIFA Sound, meksikanskt og godt. Brella.
1: Ja, det svinker, Gunnar. Ja. Det ferdig om man har løyder til oss med en fløskepost som kom i fjørene og i Tyskebø, og det i samband med en gransking av Versk Atlan, som eiter nækker vi plast etter ansing, et loksløknande, at her fyllt vi hva kommer på land av dolkande plast og rodde. Det vil man ha løte, men vi skulle kanskje høre et lærere når vi kommer så lengt.
0: Ja, vi tog så vi Jan Peter Stonken og gjør om countryfestivalen og ja, glömde ett namn igen.
1: I Hamron.
0: Han har ju den här bulten vid Gomoskaron och han har ju så har ett Willie Nelson tema. Och nu har jag funnit en sang här vid Willie Nelson som kom ut i 2019. Kött, ja, 21 juni kom han ut. Och här är det Willie som kanske inte är ett tema, men han är ju ödlan för en färg att tolka och gamla in Billy Joel.

0: Ja, fyra og en halva minutt iver halvgon utje klokkan i morgon. Daljer Tøvner, tja Willie Nelson, Just the way you are, og kom jo ut i juni 2019. Ja, han tolkar Billy Joel.
1: Sommarmorgon.
2: Ein flaskeposter var mittlen ovant av lotnar som var funnen i fjøren i Kirstjebøm, ta i granskingar tøymet av ungkvarbestående, saman vi en praktikant i Nudjunda Flotje av skolan om Agilianese var ute og leide etter plast og rote. Hva sier det som flaskeposter okken om havstreimar og dalsing, det er ferdig at oss om nu Sjurer Hammer, Nattur og ungkvarbestgranskare i ungkvarbestående, velkommen i sommarmorgon.
3: Takk for det.
2: Ja, årsøkjen til at i vår og i fjøren i hendet deg en granskingarverskatlan om plast etter ansing i føreskån fjøren. Og middelen nekv i mitt bortekast var altså en flaskeposter funnen inni i flasken la et brev fra en smagjent i øyne barra i Skottland. Brevet var sendt fyrre år, og hovast ferien at verstrom heve så var brevet sere vel varvet. Og til oss og etnast finnes jo samband ved det, men det kommer ut atter til Sjurer Hammer. Og er vi kommet til flaskeposten, sier meg så, hva snur hentet han her granskingarverskatlan om plast etter ansing, sier om?
3: Ja, det er så å si en, man kan si at det begynner som en verskatlan, men vi våner at det kan minnes til en såkalt overvåke eller monitering. Til så leis at vi til omkurvestående røyne at monetera eller halda eia vi dotchingar stövn i ui forskjellion jorun ui okra nottur. Nek vi har att säga okkon ui grinta drap här vi teka prövar och vi teka somleis eisne av härveste. Och det som vi där så börjar ju på relativt nöjliga är eisne att kanna härvest för plast. Det här vi ju finns ju nek på områd i eisne och vi vet att plast upphoppas ui härveste. Men det här är nog inte totteren kan man säga. Det är att vi röjna, vi vill röjna att stäffästa några tillvisningar ökar, eller tillvisningar stränder i förrjön som vi rotta vid genom mittelbilen. Här som vi har en fasta, en också fastlagda mannagångt och i mån till att vi rotta bara 100 meter och i trimonstövande förrjön. Och detta är för att röjna få en avbändning om till borstekastet och sälja plaster som vi finna fram vid landet eller i fjören ungefär.
2: Så att det är iverböka och ja, systematiskt att få data in eller upplysningar in. Du kallade det, vad var det, tillvisningar, stränder. Vill du alltså säga att till välja några av oss ökar ut så att du får veta en homiga kvart kämmer?
3: Ja, just så. Och meningen är så att det här vill rota trutja till fyra för morgon. Vi har här till rota trutja för. Och tanken vi tog är att ta vill jag gärna gänga ut från att ta hevet det inte vill rotta av öron.
2: Akkurat, ja. Men varför är det så att det är så i fjörnen?
3: Det är, man kan säga, det vanliga är nog plastikloter som inte är så lättare att ämärsa. Man kan säga, jag kan lycka lägga träd att en av oss fyra månader vi att leta eller att etablera överväga vid stränder är att ta komma vid tattar i att möjliga en källton. Att de måter det som vi finner i härväst är öliga tropelt att rockna sig att efter kvar det kommer från. Medan vi stränder här har vi en synte bättre chans att för det första att finna det av kvart heta vär en affär. Arnt har blivit till en borstekast. Och eisne röjna att man kan säga sannsynliggöra om det är talan om lokala dolching eller regionala eller globala dolching. Alltså kvejande kommer detta från. Men imot till precis kvar vi finna det är ja, det är ofta petter av fiskarkasson eller lite stoppar av troll eller så som är avkopa knutar. och tå och Little Petra Platton och så var.
2: Och Chairman Neckvin.
3: Nej och tack om vi inte se en till över där bara Josh där är så stort. Man kan nästan spela Gera Stranta Rodingar Mona vid det är det enaste som rotta. Det var ju just en stor insats runt omkring i förrjön att rotta. Och här är det öll i mest kvätt hej Rodingar fäller in i uppleva i mån till om det bara är lyckande att det är nästa år. Så, men i varorna i tendensen och ta mig ner ur Grönland och Danmark till dömes här som man nu har haft dessa här tillvisningar studenterna i någonsin ekva här. Ja, och i norra förresten. Här ser man att det är nygängande. Mm-hmm. Så det är i verkligen någon också glädjlig på. Och vi är ganska inte sen att komma igång till vi är så övervökna för jag. Men det är en positiv tendens.
2: Det går att rätta vägen hårast allt. Kvart, nu säger du att det kan visa att det kan kvian där kommer. Här är det några avbändning om här till kvian det här året som kommer.
3: Alltså om du finner vid, ja man kan säga att en väsentlig parster är Dolce & Gabbana. Mm. Och det är inte tog att, nej torvliga tog att Nekver bläka av tjeckf, men oj, man kan säga, rusk samlingen tjockon är blivit olja gå i förrjön, vill det sagt, men... Men det kommer så mer så fyra, vi finner några sådana slösker och några, ja, sura om möjlighet och så vidare. Alltså svar som helst visst är kommit ur följen. Mm. Och det kommer Samsons eisne fyra, ja, vi finner loter som kommer från till dem spidgevinn, eller älvinn, eller fischvinn i eisne. Så här är forskjellet som vi kunde Amers,
2: ja. Ja, det är nog oftast att onkri kör en sån av lättare att onkri släpper bort sig till förvärda. Det är så länge sedan att det här var kostren. Vi bläggar bara käk och så bläggar ju bort sig att vara glädje.
3: Just så.
2: Och det är till bättre inte så långt.
3: Nej, akkurat. Och, men sommarstannet ser man framvis skuggan av tog runt omkring i förrjön. Här som man vet, här som bokvalde vi är.
2: Ja.
3: Att här ligger framvis nekv.
2: Okay.
3: Så här är det nog man kan säga och till det här som är lite ojätt det här punktkälter att vi vet att det här är nog stå som kanske är mer dolka än jagningsnötte och ja.
2: Tror att man har blackat bort det här i Aravois, Ara Tutcher och kanske Mair och det här kommer så att tror jag det.
3: Ja, och så är det sånt i eisen vi kommer att huxa om kvar kan i mest borstekast upphoppas.
2: Sjående, kvar är vanten här vi har hotlat spelat i lugga vid plast och rådde. Nu nämnde du hävhästen, alltså kvar ska jag göra
3: det? Det är man kan säga att det är inte speciellt och jag hade varit ganska nu i något snäck år, men det är avbändningar om att hävhästen har inte gått av att mägen är hur plast och ymser. Och vad det kan göra, det kan skia tarmar och mejan. Det kan eisen, det är nog inte stövande i förrjön, inte alla stanna, men det ser man till dem som är stilla här och någon, att för ung folk, att det kan göra en mätthet till att det har fotla mejan. Som gör att det inte växer och inte få något för i överläggande. Då är jag med inne fotler av plaster som ju inte kan sottnas.
2: Just så. Och annars är det här en sån dolkar i era mat där.
3: Just så. Och det är så nämligen en sån som vi kan. Och det är en sån som är vitlig att göra det troligt att Kina är det plaster eller är det också annat som... Som avskar fokusen.
2: Nu hade vi det ändå när jag lyssnade till sådana brev i en flöskepost. Så lärde jag bara komma till det här. Kvart, är det en flöskepost som är mest avvantad att det har funnits?
3: Ja, det kan man godt sige. Og det var nok så stort litt, tror jeg, at hendte deg var Emil, en praktikant ved Jokon, som du nevnte. Og det var han som fant denne flaskeposten i Kyrkjebø. Jeg glemte å nevne disse tre støyene som vi da peker ut som tilvisingarsenter til Sokkan i Kyrkjebø og Saltevøk og Sandhøyene og Mølen og Eie. Mm.
2: Ja. Vi hade också att det såg ut som flaskorna var det bara en grej att det var att tala om en flaskopost som hej förrast.
3: Jag var faktiskt inte hos det ännu. Jag fick inte veta förrän jag kom hem att vi hälsade i bortkastan. Jag var ärastan. Och det var så spännande. Det är alltid spännande att finna flaskopost här. Och det var också så att det var en ung jenta som jag skriver och det var kanske inte så lätt att läsa allt och men vi klarade också att läsa kom fram till att detta var från hon var ur en bygd som heter Castle Bay och Barra i Västskottland och att hon är korsen av flaskeposten och check i minns inte akkurat när det var för i var och det var det som imponerade mig mest det var hur så kött han faktiskt var kommit till börja. Mm. I minst, jeg er ikke så god til dator, men han var kommet, det var nægge måneder fra at han var kort av kjekk til han var i førjon, og jeg råknet meg frem til at han hadde tatt færest 12 kilometer om døgnet, for å komme veien til Kyrkjebø.
2: Og det er nok så avhåver, 12 kilometer om døgnet, hva sier en slukker flaskeposter eller så en slags fer tikkon om je havstreimar og annars om hur så dolchen kan ferast.
3: Ja, det är sjönt alltså är alltid det imponerande att också ser till rådje men det kan att relateras till att vi lever om runt om ta samma här vi är och akkurat lagna är knutt samman på den matan akkurat som vi plastdolchen eller vi är dolchen att det som det som vi har gjort ena stedet avvarskar folk och djur och nocturna är det stedet. Mm. Och till eisen kan man säga som är alltid är att det var också en stoff till eftertanke till er immun till kvarja lokala dolchen kunde vi röjna att fyrbyrtja kommer ända i havn.
2: Ja, det är så spännande. Hva kunde vi vanliga folk göra om vi ville hjälpa till via mink om dolchingerna i behöver med nästan i fjörden?
3: Det är att dessa strandarrodingarna som fyrdöker och fel och samtkypa där är kärkomna och som oftast gör det där mån. Det är några avhåvert stå i förrjön här som man säger att här som folk säger vi rotta där kommer bena vi natter. Mm-hmm. Här kunde det vara vikommande att man huxar är inte större och all det är och imun till kvar man ger av mainland någon i Europa och imun till att uppfänga rusk till avvisningsstöjen vid installationen av forskjelligenslä.
2: Så jag färre av mig, ja, mig vuxit till värskan. Ja, händan här, gentan, tid, vet jag för att det kom, men tid har sett en samband vid henne och familjerna, hur reagerar det?
3: Vi tog samband vid tandfackaskolan som hon check och vi fick fäter i flockslärare någon och ja, föräldrarna och händan här, gentan, fick så vita, och tar vi här det hele det sjående var veldig stort litt. Det ble tidlig oppeisende i lokal myndelagen her. Nei, ikke myndelagen, også ganske Milen i Vestskottlandet av Barra. Og jeg husker, just som vi var inne i, at det er en god anledning til at til å minne dere nå og skole på nå, at vi deier en par sted å heve noen, vi som bygger rundt om Atlantshavet, og at og til noen som ligger i korsen, at jeg vet ikke om det er heimstyrlærer eller hva, mm. Men at vi får røyne at integrere det i omkring undervisning, bare i Skottland og vånende her hjemme før.
2: Ja, jeg får takke deg fyrir, Sjurhammer, at du komst her i morgon, du har vært nattur og ungkvarvetsgranskare og ungkvarvetsstående, og jeg har alltid at vi kommer til luttelig nyhetsstående her, at ta hovast alt er og avbendingar om at vi ansa. Jeg synes det bedre etter hvordan vi færer vi her og noen gosser kvurser.
3: Ja, det er alltid godt man kan si.
2: Takk fyrir.

0: kan man kalla det för soft soul, väl jag är. Hairdry. Och det var Mariana Winter och Ragnar Finnsson.
1: Jag går när vi hade detta prata om plastdolching fram vid stränderna i Jokkon. Och så är det en som spyr, hur kallar vi skrälleplåsen för bokvald för? Och det är ju ett steg i havn som blir kallat för bokvald i Vestrond. Det var nog en nära stan i Arendt och till Eisen i Klagsvig.
0: Ja, det är här norr i Annon. Det var det gamla skrälleplåsen, ruskplåsen här norr. Och det gör det som så har en stor pyrer. Det blev inte fyllt norr här, bergmålt och bilar och rusk och kvarta så i någon. Og så kom ELF, og så blev det gamla grovbrotet av bomsamre i Lengatøy. Det var lukket som steg her til kort forbytt under bortkastet. Men nu så grovbrotet fyllt opp etter, og nu det gamla bokvalget ved Blumetøkstøyen til ELF. Og så er det bare kjipen det vært.
1: Ja, just så. Men det er nok så avhåverst, og det har vi jo samme navn som en nazistisk tøyningeleve, og anker heldre at det har vært lukteren og røykeren og annet som har vært til å gjøre. Men jeg har så skilt at det och där kunde ju ens vara till Anker Bokvald till varje förrån, Anker vi tog namn men jag har så skilt att det är näga vi bokar att göra, det var ett upprunaligt det här vid bokarna blev tömt där men jag vet så att det säger inte ordentligt
0: det är väl högstande, men titta är det här och höjt är äldre än Södny Hönsbar dig så är det högstande att det är just en frågröjning i Jessica Galdande
1: det är helt säkert Anker som vet
0: och i Västmanna är Östny Bokvald högstar er, och i Västmanna. Og så skriver en flåbettelen av Barra, det en sandstrånd.
1: Ja, jeg vet ikke ordentlig. Jeg, man satt og sier vikeng at jeg kjente ikke at det her Barra, når jeg ser litt, jeg har kanskje hørt den men jeg vet ikke om det her er noen flåbettelen som anker sier, som heimsens største flåfer, altså to flyer når jeg får om notter.
0: Barra når jeg får om notter.
1: Barra når jeg får om
0: notter, ja. Til, ja. Vid färra spekulera att närskast ända någon i morgon. Det är inte rättliga, vi tar några minuter efter en. Och vid varje tjån till Ösning Atter och i morgon vi ja, avvärt om samråden och gav om tonlöjtje och kvart av synen. Och ja, till först tidigare vi är någon av oss som förevarande att sådja omkrandist kommande dökna.
1: Som jag säger för där så är det sådana gudister där börjar vi och sådana glant vi att är... Jeg lagde ikke ordentlig å avføre, men det kommer sånn langt, kanskje til vi ferdig til disse her distene her til røkket eller støkk, som vi sier.
0: Ja, spennende vi i alle fall. Vi får kanskje tog til tve sjanger og tre.
1: Annars er det bokvalgt beint armen kommer til avvøk og skriver inn.
0: Ja.
1: Så det om alt landet.
0: Ja, det passer. To har valgt, vi ferdig til Frakland.

0: Bal.
1: Ja, det är Landeman de Bal, det är Claude Chichon som synger och det är faktiskt prins Hendrik, eller Hendrik och prinser som heter skriva text.
2: Fraldutger tånar som vattnämmar plera täcka till. Här finns ju en skulden och Västbaks stenter vär bokvald och det så är Västmanna.
1: Men till er, till Gunnar, kvör er upplån till det här hejt bokvald och det här är ju en annan med i färgen som en lörstad ju värst vid som är ett bokvald. Fridrich bokvald har vi finns det till och han var antingen med i Ajan, nej, Sajan och Tjejfjörd, nej, han var född i Sajan och Tjejfjörd och lydde till Ajan och Fjörstan.
2: Och så ser vi det som Freddy and the Dreamers, det nu är klockan nästan nu, if you got a minute baby, hör allt.

0: Her hørte vi sangen av Prince Ali og A Whole New World. Neste filmen av Disney var The Lion King fra 1994. Han kjente i verskjent og trus millioner dollar kring knøtten. H.S. Disney annars hadde hilde seg til første oppskriftene som de hadde brukt i The Little Mermaid, Beauty and the Beast og Aladdin, så var The Lion King et fravik. Han var første animasjonsfilmer av Disney, hvor søver var opprunalig, helt unna bitja og langt å skrive av søver, og var det eisende første fyr at andre mennesker var jeg suttet og gjør noen animasjonsfilmer. Hetta var eisende første vel etne i filmeren og i enderføringene av Disney, og i kvørste hei Howard Ashman eller Alan Menken vi. Og i tæra sted kom Elton John, og skriva i løgene, og Tim Rice, og skriva i tekstene, og tona skal til Hans Zimmer. Og i taimon var det klassiske sanger, såsom Circle of Life, Be Prepared, Hakuna Matata, og Can You Feel the Love Tonight skriva i. Framlæslan av The Lion King byrja i samståndes som Pocahontas. Flest atler filmsteknærner valde at arbeida vi i Pocahontas, til det var samført rom at han får agera seg meira vel etnei. Men våa spelet av Disney vid The Lion King spalte väl av, medan Pocahontas fick blanda omhälle och kände 364 miljoner dollar. Det är vi rastliga att det lägger till märkes av allt i filmen, kvar ärnaste personer, kvar söv och svik och kvar sjankor, är en svuggångter och tar tvärre för att älska henne. Detta skriver kritikern Owen Gleiberman om Pocahontas. Korsen är ett nästa Alan Menken att vinna en Oscar för bästa originala tonlike och sang för Colors of the Wind. Vi får nu att höra sangen Hakuna Matata och Can You Feel the Love Tonight ur The Lion King och sjunga Colors of the Wind ur Pocahontas.
1: Hakuna Matata, what a wonderful phrase.
2: Hakuna Matata.

0: Vi sender nå Victoria Ture og til Tore Mikkelsen som legger rettes.
1: Men her det sted at her som det først så rom og etter en hitlæpet. Og han nok så smøl og jeg hittet nye tata, jo, ta også jeg heter høyt.
2: Det så særlig vekkort, og så ikke det gjør noen brillene ikke til hjemme, så sitter du til å nekke meg og prøve på det.
3: Men det att arbeta samman, det ger väl ett gott samvete, så en öde god cocktail kan man säga. Arbeta näck och så hon har rest.
4: God dag och välkommen vid Nutsjan Tour. Och i det här färre vi att höra om en blätt som äckligen när färre folk kommer till färja vid om. Kjölt om vi i färjan tackliga att höra lite om man. Hette en sermestor klettor i vavon som ser ut som en spuskor finkor og stinkor ur sjålmon og holdt opp, men i nekra han fastor i kletten. Navnet trollkon og finkor, og han høyrer til Sandava. En av tøymon verskatlanon som closed for maintenance i holdt vi i år, at gjøre gøtene ut mot trollkon og finkre bedre. Hon nekv sliten av nekvun fjerafalkon. Og så skulle de verja lente ut mot øynon av mest vidtjau og synes støvunon i landenon. Ur Sandavaje gonger en smalur vevur, og ta sønnasta stretje en gøta at genga etter, og ta her folk ur nekvun imusko mondon skulle arbeida i morgen, altså høstdagen, og tvordera træt. Vi er ferdig å hitte anker av tøymon, og vi er ferdig å arbeide av gøtene. Men jeg har også en avtale vi en unge mann ur Sandavaje. Johannes Hansen var en av fyra unge mannen, som fyr i Edlo og Arensøyene klo fra sjåermålene, og holdt opp i toppen av Trøllkån og Finkre, som 313 meter høver. Og som løs ferdig å hitte en av tøymon og øya og henon her rundan om Trøllkon og Finkor, som snakk sagt bæje størrbærer og tiklarlir. Så hette vi Tore og Tore om Trøllkon og Finkor. Nå vi da ved ut til det steget her som han hikker ut til Trøllkon og Finkor, og sammen med meg Johannes Hansen, som nu är andra av fyrstövmannen eller fyrstövfalken ut i Koltre. För i ett år så gärna klev han samma vid Trymnören och på toppen av Trollkån och Finkre. Därför att jag pratar sin rum tar vi sucha Trollkån och Finkre.
5: Och tar du cyklar härifrån först till Osland så är det något som hon är blivit en ikon för bygdena. Det är det här som faktiskt sats tydligast av att
6: hon har sett sig nacka fyra och hon verkligen har sjukt fyra att få ett där.
7: Så har jag ändå inte sagt nej, så kunde bara lastbilar komma och lyfta där på honom och sitta där av nere vid hus.
4: Gå an det, så vi ett attor och Tore. Onkur hefur sagt at folk som sjálfbøyin tekast tí til í mist og sjálfi gerir størst arbeiði fyrir félags átök og í einari byggd ella búi og fá folk að sjálnast um félags mál kunnu ikki metast nóg høgt. Og í dag ferðu við að tosa um eitt ting sum byrjaði fyrir 800 árum síðan, 19. júní í 1906. Sette en kona i Lørvøk, Olivia Johansen, nyer første treje i Vialunden i bygdene, Limmelund, som hun vil røpt. Og som Marsten Fjallstøyne skriver i Lørvøkar bygdasovo, ble Vialunden under brekken og sover mot i ånne, de neste årene en kvultar og grundarstavur som vaks i kvarjon. Nå til Eroholt Trusj og Arsøyene første treje kom i hjørna av brekken, vær sørsta torsdag 19. juni, kjipa fyrir Hunaløtu vi Limmelund. Og her vær forvitna mikrofonen vi. Så hette vi Tore og Tore, og i Limmelund og i Lørvøk.

0: Frifinner Jansson, Sonner Olivio som grundlegge via Lundna, Limmelund. Altså, hvor er det Limmelund?
1: Ja, altså, mamma har hatt kjeldenavnet som smakjenta, Limmelund, Olivia. Og så var det en av hvert høyt og sier bygda kjent. Her var det med som heter Juli Edmund. Han var egentlig kjentelig ofte han. Kunne si at forskjellet og stått litt. Og så var jeg med Lia Søsne, en kjentelig lårsynker. Og tar vi også som heter Fram i land, ja. Og så satt du der om forskjellet til Lårvøk. Ja, og så var det her så trøyene, ja. Hva heter de til? Ja, ja. Jeg hatt der Limmelunden. Og mamma har hørt om dette her. Så hun sier, ja, men det var for innest å slæse, så skriver jeg det, Limmelund. Så løs kom til navnet.
0: Jeg kan huske meg at for tikkun er det egentlig særlig. Holdt 100 år siden det første treet ble gråer sett. Hvordan er kjenslene i det?
1: Det var ikke gøy. Altså, kikkun ble avtidgen i 6 og trus. Og det var ikke så lengt at han hadde til at mamma får arbeid vis ned. Ja, ja, det är så att huset inte åknar var åknar läst. Alltså papen var nummer 8 av sin 8 syskon som jag var med näst. Och mamma är en jänta och det var inte vanligt att jänta där var. Så det var inte. Och det kom så att hända annan. Papen var här var ute och silt. Han silt fram till Krutsche. Nuttje 3, kom han hem. Och mamma var husbestyrare rinta uppe i Höjvåg, runt där stöjn här uppe. Så hon kände alltså av hus från Batnia och hus familjen som mamma och är också av och i Trövon och Görrona. Och tej kommer så ha ju mer och bosätta så här en stitch som har det till att stitch i Abba men jag kan. Ut jag bör och plus så kalla John och Levi ut jag bör. Och det var öknar läst huset. Så vi hade åtta, det är åtta grundstitch, ja. Og så er det til vi at folk flyter av bygda, og her var altså en familie som at hun var moster, pappa. Der kom hun boer av stronten, og en som er Maria Sanna, og så Anna Elisabeth av Lushputa, der var så om han. Og der bo hun boer nede av bakka. Mamma snakket jo om at de ble gift, at den denne Maria Sanna var så øyla gav i teg. Nå var pappa den yngste av bøttene noen her, Tajta kom här till att bötten ska ta emot flott då. Så var det som man säger, så var det gärna läst. Det var inte så ofta att det var det. Det var nog så när vi var i Tujta. Det var nämligen till att jag får kick. Va? Och jag skriver då och gör när jag att ta mamma snacka om det här. Ta följt mig tydligen hur glädje hon var för det. Och hur tack som hon var för det att jag ätnas henne. Vi blev ju 8 syskon. Och ta i tojen i oss och i fjörden och halv trusjen. Ta vär mjölk, äckla tuttningar mycket. Pastor av husar allt. Och som sagt så vitt finns folk öjna kikv. Och det var lugas som jag sa höstor i tjocken på honom. Vi tatt vana från tjej och fjörden till sex och trus. Så hon var lugas som ett pastor av oss ner och näkva söver. Och ta vi för till havnen här ofta. Hon blev alltid snack om oss att kunna. Hon kom av Kjallnes. Thomas av Kjallnes. Och ösen tajen kom till Larvukar. Så hon kom ju i Patnon och Kipanes, og så blev tidsen opp her. Og så røpte jeg, her er en kikv. Så sier pappa i verste år. Ja, ja, til det små igjen. Og så tar på en vår store smadranger, Karl og Eli, tar eldstå, på et kjennet som her. Og tar vår vi. Og så får det løyende jo på meg her, og så tar jeg kom og nye gøte til. Her bor Jack Fredrik Øregård, og han var om på ikke. Så och kikven norska i Sjagenga mor, hon stäckar i världen, helt inte. Och så sätter tar han här in till Jack Fredrik. Och så får pappa i önsmatt rätt henne om morgonen, där en efter. Och bara två dagar till ögonen jag sötte så kollade jag hon. Det var alltid vi nekvas över om kunderna i Sjagen, måste
0: jag. Hon checkar så här som Velund nere där?
1: Ja, det var ju bara om häst, ja. Vi hade ju kunnat en hette, det som man kallar ett vetrarfäver. Stitche är Det var 90.000 färgmetrar och det här förra bara till vetren. Så hon får alltid tulja ut. Det här var det som åkna här ner. Det här förra nejten ut i åkna här han tar i majmanna. Ta i veckor var blivit så fratta. Och så hade vi ett hodj till tatuina. Mamma var ju alltid ensam. Pappa var ju i Grönland till Ötlös Gjärde. Och hinne för var färna så var jag omma och appa av Toftanes. Så var omma mina förhållanden som en men hon var blind gåm så mamma var ensam med vi och hon och hutcha. Så vi höllde vilja näck samman vi mamma här uppe. Och vi var alltid lio och hutcha och all sommar för alla lio. Men det var en gammal mävor här som platt jag kom in och när jag och snacka med här vi mamma. Och Liv, jag ska se, alltså det är inte kila där. Jag börjar hotcha så tulliga. Alltså det är vårt du. Det är inte kila ut. Mamma läst natt. Han bara, ja, nej. Det var inte om det är kila. Hon har bött som skulle passa och det skulle skolan. Och så att jag var liv och hotcha. Och här har jag en stort lösö om jag kan fortälla om det här. Han är Kristian Jansvenn. Han dotte så öliga väl att tacka till. Alltså tar man också om tatojerna och först så ryssen och han tar vi hönon och donnon så tar vi oss ofta kan man säga sent till struja tar jag ju med alla stäjer och säljs ni kristian han just when när var sent snarsintor så tar han kom vi lutchan och han åtte hjørna som vi tog satt husen tjokknar ut igjen. Det stendte ut i bø som tog ut. Det var pura frukt fyr, ja. Og da han kom vid lutsjan, ta for mamma bäka pannekäker om gengat. Og det skulle ikke spæras på neka. Vi tar de å kasta støynar og hønnar og gynkje. Så det, han kunne være rattelig illfyr. Men det smurte vel. Han gav i drekkamon og gott. Han gav pannekøker og kaffe. Så det tålte jeg sin tre gråd. Og östna lort i vatt.
0: I skilti rövni tjadar att det var sin det stilti att få en avtal om åknar vi i skiftning samman vi är lontna.
1: Ja, alltså det var ju så lös att ta ut det blev vi tycker här när jag sexual fjärsa att det var vetra fria. Men åkna i egen öre, det lät en vetra bytja åkna i annan. Och det var så att jag ville ha varit inte mera pengar och kommunen var kommit fram till tar ett hos av i skorökten och sådär. Hvordan virusmätt man är där? Tar ett sätt och tal. Och tar lite av varför lite, ja. Och det var så flera färgnar talan om det. Och mamma var född i 15 och då är ju nuttio och hette så vi näkar arnt här. Och då säger hon ofta vid min fru, för hon plöjer att vara så över. Kan du inte röjna få att det är rattliga? Jo, säger jag, skulle röjna. Och det gör det så tvärfärgnar, men det visste sig att det rakt bär inte av all. Och så är det ändå också...
0: Alltså här står det väl inte?
1: Nej.
0: Gå och täcka kvätt?
1: Prysen.
0: Som kommunen kom i?
1: Ja. Kommunen har ju finnit råkna ut att sådär och sådär råknar man för en parter av det här och en parter är diskalente och tar skött och sås några kronor färgmetren och det var det. Och det var kommunen och tar brukt och helt annan mat att råkna det ut. Alltså tar att du visst att det blir utstickat och så är det kanske att du sa en sån här grund av läge som tar man tar här våran. Så är det att Arne Genka och jag prövar i tvärfärnar, men det var inte, nej, och när jag tar så att vi vill inte gå till att det här, får lite. Men så är det en dag när jag var tur hända av när, flera Genka-turer uppe i Bräckholm. Marius Jakobsen satt då, det var inte man sitter än, han satt då i hejastörnen. Och vi får så prata och så säger han vid mig, för vi var skvätt, alltså i löten är Marlotte 4 att gå till att tillbå från kommunen, ja. Och så säger ja, det var gott. Du visste att ja, men alltså så måste du färre gångt vita och få att dig. Och det gjorde ju så. Vi fann det är så hela lån som man kan ha hela fond som svär att en hela fond och så ska man kalla in ett ta med reglon som är galt än det är. Och här är också stått lite söva och mackran som häver lunch med ut och så säger nå, är det så lös? Ja, men så är det E4. Det är alltid några söver de gör. Det är alltid akkur som är det. Och det har stått att länka vär så till att i 2021 blev det här vet inte att ta gåttåg och ta till på i som kommun. Det har varit 230 kronor för det stycket. Och ta vär detta klart att nu öjer kommunen allt då.
0: Men det upplunde mamman den stycket?
1: Nej, det är inte det. Det är inte 21.
0: Men hur ser du att han känslan att det var avgrått?
1: Hon var öjliga gav, ska jag säga, där tog att på en måte följt man det här att mamma, alltså vi var trutcher som bo här, alltså Eli, eller Ero trutcher, och så var det Jakob som stod öjen, jag kan så gärna. Men att det var er som möjliga som var hejt han som tog här till vid Limmelundne. Och men runt jag finner det här, och det bär till, och så han ju tar bär det till. Och det var en otrolig gav känsla, tog jag bär faktiskt inte till att göra näka här. Tog kommunen säger vi får inte göra näka och en länta som vi inte har.
0: Arild Bjarkheimar, du er lærere i Lorvøk i Noksen Egvar, og jeg skiljer at tid sammen med nemgen hun har gråer sett Noksen Egv, tror jeg her, som er fremalt av du som Olivia Johansen, byrjar jeg for Holtrosjøren siden.
2: Ja, skolen har sett øyla størst video ut her vi omkurve, og at Olivia har vært han som tjekk åt og lærte jeg noen om trø, og vi tjekk også at han har en hukt og spurt og Og så var Øystein innskyld om at vi skulle planta møyre, og vi får så samband vi skal og klansens at finne et økje træt, og vi tok så av hvis bøttene lærte at planta og ha åpert for en træje, så kunne jeg Øystein gjøre øyne nek for altså, det vi omkvarve og hukse om skaperverste. Og det gjør det så i noen år at Skåre Klansens kom når her, og bøttene fikk et træ, og så ble det sett en Ja, ja, en PLD og så et nummer A, og tar det finnes et egnet tre. Det gjør det i nøkker år. Og så lukket som kom stekker ut, man visste ikke hva for lente man skulle bruke tre. Så det kan godt være at man kunne være vøyere, det vet jeg ikke, men det tror jeg ikke blir en stor idé. Og ofte har jeg nemlig så spørst, hva er mot tre, og det er nå alt vokset sammen. Men det stender som en prøye sammen vi øsene, bare over og nye lomt. Så til å ha satt litt. Och det öste blev så attraktivt för nekonören som kom till bygden.
0: Så bygden har fått ju hur tycker väl om det vi har lånt det?
2: Ja, det har alltid vi kunnat se. Ser det väl. Och bara mörre och mörre. Som tog en gångor och nek annan som man också här. Kunde vi görst det? Det går med rätt som kunde öst vi görst som en Ja, ganska en lej upp som ett gammalt hus och vi brukt om sommaren till en kafé eller något annat sitt. Det är det verkligaste stället i färgen som man kan sitta och nytta en dräcka mån eller bara sitta samman. Här har vi en ägt tilltök. Skotan har köpt för en ägt på någon skola när vi ofta haft ett ungårdsdäger och där vi har haft imens om sommar och nottordäger så är en pass av det här och det har vi också lötande i Öster kommun och skolan.
0: Vad gör det där?
2: Nei, vi har haft ABC-vikene og til om salerhølse. Så hese vikene har vi haft alle nemganer som fra fjor og kjente i Lorvøk. Og vi har vært rundt ymsesten i bygdene og tog som seiehalt og vikingagrevene, gamle skoler og alt det som vi funnet. Og så øsne gosset i alt det der kommer leve via Lundene. Og så hadde jeg spalt inn i Lundene som nå Nu blir det nog högt nio år tagit av det för en 20 år sedan, eller 15. Så man kan också spela och vara inne i ugen.
0: Är det nog goda möjligheter att vara inne i ugen?
2: Ja, det nya lunden är ordentligt goda möjligheter att gänga turer, äckliga fucklar och bara vara samman. Det blir ju badnagärer och ösen skola böten och ånder som gänga nu gör. Och man kan ösen föra omkring det vid en dräckamånne och sätta sig mellan tröjning och lustigt fuckla, sandje och fuckla ljöa. Det har vi ofta gjort. Ser hon allt och outchebes och verkost.
0: Och ni Jakobsen tog taxi till hese här sälje lötna att ha till hålta att det håll så kör så igen första träje på grower set i Limmelon till Lorvik och så kom hos skolan till det.
3: Alltså nu då man mer öle väl att bleja i boken och Lorvik har byggt så och kör Marsten Fjällstein. Och är öle och av Ötland som rörest i Lorvik. Och här kommer så fram va fjör och innanför när ät 19 juni och i 6.5 ta var Limmelunden ta första träet i gråsätt och så också är tanken att föra kipa fyra och ha att jag löt och sätta en minnesplata upp och arbeta sönder vitt och konan anfoklö vita var arbetsvisen hon och teckna och vi har så sent in till Böjra och det har tyckt väl emot det då och sett pengar av till att göra göter och brickfar och lykter och stola till enda banken och minnesplatorna som nu har allt blivit så av veckor och det är väl ännu snackare att ta i det livet. Ja, till det här som banken är och minnesplatan här ska allt lättast och små är böttl och gråt och till fyrtökan basalt som arbetsvisaren tar komma nu om inte så länge att ha att göra det en snöggare. Så det har varit dejligt och fantastiskt utsyn här i Lorvsfjör och Karlsöjna och Norrdjupen. Här är verkligen dejligt. Det var tullja här i morgon och det var pinna stilt. Det var ett öjligt fuklarliv. Det är en egen fuklar Og det er helt sånn at finger døysen høyre fra Sila, som jeg vet han her ved kvart, og kan ha fuklen her i Limmelund.
0: Karl Johansen, du er et eldstor av Bøtmen Tja, Olivia, som grauer seg til første tre her for Holst og Kjøren, så gjerne. Hva minnes du om Birgjennene til Hesan Vialontene?
4: Jeg vet at vi tatt under kikk, et måsig, og ta i hånd av drypen, og drypen inn i kajen, og loss om vår, og selv som kjøt klaksvig, og jeg ble jo med alle Så sier mamma og min, kikkvinn, drypen, og Ongen er hva seie, nu fyrir strøyna litja som en kjensel her opp. Så sier jeg, takk og planta nev. Ja, det er ikke så bussi, mamma. Så får hun i holdt mitt da. Og det var større arbeid å få frianna, og hun snakka vi daumar, og hun snakka vi tog som hette vi skjøyra landsens og gjer, og alt mulig kom og fyr. Og så tog jeg fra løyver fra Det som åtte her han her. Det var en kjell fyrte, men jeg minnes det at en av dem snakket jeg i han. Teder Eliasen. Da sier Teder det. Av hunden tar at du har her stund. Ta en og onker vil gjøre okker. Hvor skulle du så være med ute? Sier Teder Eliasen. Og det er aldri. Det er også et av spesjon som.
0: Du vil ikke missa, altså bit, altså du tar parter av innmarsjene?
4: Innmarsjene, ja. Du skulle ha et alvete av bit, jo. Så gikk der om datter og fram, og du tar dem over til, og onker var fyrig, og mamma møtte glemt innanfyr, og innanfyr nede innanfyr ennå. Så sier han til Olivia, nu får jeg ikke være med ute mor. Så det gikk ikke slæf i slæf, for jeg finner strustvittet.
0: Hva sier du om man er i dag?
4: Jeg sier det er utroligt. Vi har alltid innsett ham for troen i andre store. Tro er solgt av, vi er bygd og solgt av. Her har vi nekt tro. Ja, det har man vært mest i fargen alltid. Ja. Jeg har samlet til henne, jeg var unge og unge, om man var så interessert. Nella om at ofte han er sin hund. Jeg vil sammen med Jan som har kjørt plantasjen av Sela. Og jeg fikk henne til første trøyene som vekste inn i toftene ser som om å bo. Så jeg vil insere ut i alle mine tog. Oppi her tar jeg ut og her har plantet. Louis har vokst så veldig gjerne om mot ut. Louis og hun har et li her. Og Holvar kom jo at der så var Louis rundt ned i bøyen. Og det er ikke øyelig av kjøtninger alt. Jeg minns hvordan det var sikkert vi var her i Gæren, ikke om hun er tatt hennes.
0: Så det var du som gavst mamdene hosgåttet til Limmelund?
4: Jeg så ikke så jeg hekna, da var det hjemme som så jeg seien, og det er ikke inn, og i rundt jeg plantet, og mamma er greit, og det er seien, og det er alt det jeg Så sier jeg, legg du ikke ut deg, og du får stått andre tre fra om hun er tatt hennes.
0: Men så mamma då nu är det nog så avhållande,
4: ja? Ja, oj ja. Ja, jag tror det är så små av sig att få det sjukt då. Jag skriver åt landsens och finka nämnderna och tar som åtta åknen och det är som vi stannar här nu. Det är utraxen som jag tar ner och vi gär.
0: Alltså här som Agen, är det så gojlen, den gamla?
4: Den gamla gojlen.
0: Nejda gojlen?
4: Nejda gojlen, ja. Utrasten. Så hekne kjekne av vi hentar vi.
0: Det er ikke vi nevnt noen lukka som kjelljant og ham?
4: Ja, det er gjerta. Neidne stod her, og tog folk kom etter dem. Og det skal det jo om at det ble ikke ut hver kvalt og kvalt og kvalt. Det ikke har hjem til hus.
0: Hva heldte du at det var å si for en av bygget? Her var en av slugga vi
4: Jo, det er samlingspunkt, det må man si. Nå lærte inn klaks Så har jag flatt utgrövd. Det är otroligt sånt här.

0: Nei, så kunne bare lastbilen komme og lytte der på ham. Og sitte der av nede ved huset. Så man fra bindet. Altså. Og man ikke ble frem, så ikke så det sånn. Det var så ikke det at man kunne bare fære og krana bilen og lytte der på lasten og hva det var man der. Så det er snakk som også om til ham.
1: Så var man praktisk?
0: Ja, det var praktisk. Ja, ja, i alle måter. Ja, ja. Og fikk ikke hva skaffet og så. Sånn. Også ikke vel ondt. Laura Gerspaka, han kørte for jo. Han en kranabbi så, han lyfta det på. Er mot att vara så han blir kunde. Han backar om den bilen om han fjören är så flott så vi tar lämpa. Tär upp i bilen så körde han ner ner upp på det och så bör vi det ut för att få mer gräs till kunderna.
1: Ja ja ja. Och alltså den next slow tror hon
0: och det blir uppe som är som vi har sett flera i Norge. Norska skogfora. Tävel planta ju sölda för och sett här. Och hit är det är allt ut från skogrökten.
1: Och det är imskla.
0: Ja, det är mest läskor och fora, kontorsta fora och fora.
1: Men är det området att det här var imskla i den här
0: Vialon? Ja, det är för allt att det är flörslö.
1: Alltså ta väck det immen så är det immen som det är immen ska truvast.
0: Ja, immen så har oss när det kus häst lavar det så ta blomsten skulle bona så känna. Så jag har också mer för det ser han kommer ofta ny flotte och äta. Mer än ta det är bukvin så känna. Och tar så få lukar som känning av mer än det kan allt fotler underst. Och se det geras i bukvin det la mer än att han. Det har man säger alltså.
1: Men alltså en vilon till hur tydning för en fyra fåglalövås,
0: ja? Fåglalövås, ja. Så är det också ett av dem som är fräga av ett långt forskjelliga tråven. Och runt det här viskar oss till att ta ett av fräga och kittar det utan så spröjsar de runt naturerna. Alltså kjollen, alltså.
1: Olivia, tack. Frifensdotter, du är det. Om du dotter Olivia som grundlägger sig här Vialuntna och ödrätten i oss nu. Vad säger du om Vialuntna och idag?
2: Du heter ett öliga verk och stär. Frisalt att komma ner vid Omma och ja, det är nog så otroligt att huxa till att det var Omma min som tog stidlet er och tröjn er och så stor idag har oss vid er så högt uppe så ja, så det är så jag syns det är en underverad komma ner en limlontna. Det är den.
1: Så till sälja känslor i den nu tar jag limlonten blev hatt och jag höll den halv trus år.
2: Ja, det är det helt sikkert. Och det är gå minner och sen vi tar vi här uppe vid om hon. Hon är med på kvar vi och hon check ju ner och klippte runt om öll hese tröjna. Vi check den öljan jag var så det är nog Floria sista butten som kunde minnas det och ja, då också man kör redan ikk omta det var bara så just av er, men i det så gör vi det ordentligt. Hur stora avskan har haft allt det arbetet som hon har gjort.
1: För hur avskan har det alltså alla rådvik?
2: Ja, men det gör vi också trätt alltid till bygdena. Att det är en liten skor här och jag vet att mamma min hon har arbetat på att man kan börja nere och det brukar den ikk. Så har man nästan dröm. Och hon höllt öron som ligger uppe i bygdena som är sort verksprui alltid själv. Jag har alltid, det är nog så förmyndaligt det som hon har gjort. Hon har sett sig näka fyra och hon verkligen har sjukt fyra få ett där. Ganska tantugen hur man inte har så större tankar om det att planta och sort av er. Så hon har höllt öron för att trusha en sjöan och hon är helt fast och strust och
1: tär. Hon är ju avhållande.
2: Hon är öle avhållande. Det här hon verkligen är så tär håller det kan man bära. Så jag också störst då. Det är ordla suttligt att alltså vi är känt oss ni där. Tar vant ju när vi ordla glaffer. Jag kan bara säga att det är alltid det ordla suttligt och tacka för det att åtne och ett tag kommun det här var till väl under att agenda där inne där. Det är suttligt.
1: Men är det nog god möjlighet att släppa in i mitten, tror jag?
2: Alltså, det är nog inte ordentligt. Här är det några göter, men det är sånt det är ett arbete som ligger nu och som är att ganska kipa några göter och göra det så att man inte trackar ner i möjlighet att man får in i mitten, tror jag, och ganska göra några smarre bänker.

0: och ims annan så tack ska lyckas sen dra och kom ett kommer någon när den halta sen dröj.
1: Man kan se att det förs kon vi är ju sån är ju max så stor.
0: Ja, det är hon ja.
1: Alltså hon är större än en jag vill också om på mig säga.
0: Ja, är det först för två är vi. Orklasus.
1: Nej, alltså jag sjön det alltså kort nena vatten och såna där men jag kör ju mer färum att hon fyller såna.
0: Nej, akkurat. Det lägg man mest till att man stegar av. Så tar man en go av höjden. Ta folk färra nena bräcker i lörg så kommer det fär här ett av mäpackan. Fär in mitt trön nu, ja. Det är en dutel skåvård. Det är det blivit till nu.
2: Men som sagt, här är öliga åpe.
1: Ja, här är nu är åpe.
2: Och det är ösen fri. Flera av dem äst och är fattlen och i en av dem ring och storm någon som var och kanske finne kvätter den 15 år sedan. Och det sast attur här. Det är nöker stö här som det är via bolar som lite in i ontur. Och tog är det så åpe akkurat här. Hes här är nog så hö och det sast är sånt här att till alla lite ljus som kommer från nere parsen här. Detta visar att här kunde det ha gått att vara rökt och sånt bättre och tynt och sånt bättre. Så att det är tröjande som stannar här och nå aller långt och nyer. Alltså då är vi om att man inte räckliga gånger att ha där vi rökt den.
1: Hanna Jensen, forskvinna och i mentorna nämnt nu i Östra kommunen. Nu är vi så inne i den nyaste parsen av den äldsta parsen av Limmelund och ja, vi tar också tjänst att den är gott, men gott att skapa sig är så är det inte så grått ut, va?
2: Nej, man ser till att det är några som brukar det här. Och det är särskilt vattnagärren och frutgär ansynningen och sociala folk som här var en vänna och i familjen i affärer och i Limmelund. Det ser man att här gott när er och trackar en, men det kunde gott vara tydligare, man kunde gott vara löjtor. Alltså inte många djöknorna och kanske också kjält det upp för förslö att rövån är och är. Och här det är ju alltid så mot att söka vid och kanske alltid något av eller om loj alltid när det är planta. Kan ber till att räcka sig fram till det här sövna än hur det är flöjder som minnas och som säljer till från skolan som har varit pastor och där skolan kom på i och så familjen och sånt.
1: Och som i skilje så är näkt tattare och inte över parten.
2: Ja, det är också en synd att nu kärre en pastor att skolan börjar till att börja för nyan att planta och ett tog bil. Och här är näck och tatt och växter här uppe i överparten som lommar för vägen. Och här släpps nästan skinn. Vi kunde röjna, men det här blir mer kroping än här. Men också som vi säger att näck av de äldsta är fattle och tog är det så uppe akkurat här som vi är nu.
1: Efter många år så hörde vi det att också när vi är köpning är kommande och i Rattliga, om man kan säga det så löjs. Yeah. Alltså kommunen har ivertidigt Limmelund i 2021. Yeah. Och men det lägger sig om en avbryd av kommunerna.
2: Ja.
1: Kvar att landet har varit om att läta dem höra upp än någon är det?
2: Ja, och det är helt klart att landet om det. Jag kan så säga att jag har varit i Ester kommun och bor så gärna Ester kommun har varit till 2020. Och ett av det första som vi arbetade vid i tavlande trivnaren än som var en sauning av bergmättan och trivnare, socialmål och mättamål, att det är sex år tillbåg som man har i Lörvik tog, att det brukte oss öllande kvätta ökje, var när vi ute, det gör det värst vid bara vägen i för det nu tja bojran som det säkert har gjort värst vid ösen i åren för Lörvika byggt där är att det var inskilt att männa ett ökje möjra och röka lunderna så att det är tröjande som skulle vara skulle få bättre rymd och kanske också skulle klippas eller också kanske däckas borstor och annat ta för man i samband vid skåra klassens och ta komma ett samstarv vid lä och man gör det ta nära rökt och folk kommer här och låter lä och klipp då och men och när vi skiftade var nämligen inte läget ta men det kom så inte rattla för 2021 akkurat det. Men här ska man så minnas till att ut i för någon så var det ju också här igen som åter lände och skårökten hejs där för trövnon att la tojna och lycka som skåfriingen. Alltså här är ju en skåfriing. Så det är inte så att bara det att kommunen skulle övertäcka det så kunde man bara själv för in efter egna hova bara och kappa och klippa och mäta om. Då heter det skåfria. Från 1946 till 2046. Som man huxar om det första träet. Så man kan säga att när vi är skiftande och ratten till Nigeria och Ryan Nigeria till internet. Man kanske bara får fram ett formål. Så man har varit i samband med tar myntlagarna och Jaunan. Men som du säger, ta åkna vidskiften kom på plats, så är det lättare att kommunen arbetar. Nu ska man inte samstarva vid åkna hejan långt. Nu ska man samstarva vid myntlöjkarna. Och det här är så bäst och rökten som är det praktiska kvart man ger, kanske gott man planlägger och när man ger det och hur ger det. Och man kanske kan lära lokalfolk upp att göra en bästa av arbetet och gott man plantar och gör det. Och kvar kunde man lagt göter och hur man kunde man mänta det. Och så ska det ju godkännas allt som ska göras. Det är ska och friingar nämntne. Hur ser månande bröjtingar.
1: Och kvar är det i tvimalen som nu är?
2: Ja, här är det så här att vi här var särliga om det här månader tar i och när vidskiften kom på plats. Ta på i kommunen skolräckande från att man attlar att få sig höll där att landa gjort så att man arbetar lojande vienne. Men det är liker en av landet jag får till ordentligt görs. Det är att skolrökten hever heller inte så mycket årsko att vara lokalt till steder och i Snimsko kommun och ganska här som det stannar lunter. Men det ska till att vi tillsammans med Tajmon får avgrått hur vi får till att hålla där att landa lagda fasta. Och hur ska jag kvärt?
1: Men ni kunde ihågsamma att det är syndra skontet här man nu har gjort så gav felaksomstöver här nere i gallen här och som är en pastor är vi allom, den kan man säga.
2: Tar man höjer efterkommande till Olivia och tar man höjer till som bygg för byggtene som brukar Lemlunden och sådär kvoss i hån antingen vannrötsest eller och sådär fyrsar kvart man kan göra och kvart man kan lägga trät så blir det öle inspirerande och det är allt rusar och alltid ger ju bara till att det ger. Minns nog till att se långt och när kvar är färden så egentligen är det 21 och nu må vi få hese här och hålla att landa godkända, alltså i byrannon och av landsmyndlöjkon vi får känna frihing och hur man känner vad gör vi att klippa och röka och så kvart annan man kunde lakta trät, alltså skulle man planta vad gör, hur ser han den här ratten som är in med en omna hur så kunde hon nämligen komma, blev en pastor och tröna var röka någon, men hvis vi håller fokus av tröjna så såg jag ett öjligt höjliga att nu må vi verkligen komma igång vid rökterna.
1: Det ser ut till att vi har tagit imseständen så att det är inte en vuxen och näckra.
2: Det är
1: bara överast.
2: Nu är vi det här som pastor som det är rumligare och då har vi tagit detta till övara pastorn så sås det öjliga väl att det var nästan höjligt trö som inte får blomma tröjat. Det kommer inte ljus till, det är bara det allra ytst och pastorna och grönnen som här var nåt allra. Det är sint.
1: Men det är inte det.
2: Det är
1: inte det. Det kommer att lite ljus till.
2: Ja, det kommer att lite ljus till. Och till det här, hver skulle være standende, er det noen som er over ytla fjæren og vøyk, ytla standende fire menneskene og ørentrøven, og hver slø skulle standa sammen, og hvordan tattvaksen kan det være, til de tingene som vi må ha rådgjøring fra skårøkene til. Det er vel best hvis vi kunne sette sinne av oss og av til at anker av oss lokal, og kunne finne sinne mer av videre, så de kunne i samråd vi røkene, just det här mera regleligt, det här är det bästa. Det är så var det största upptäck som det är nu. Du tar dock enka tutsch och är i mittlen att du gör det sig avtöckna. Så blir det så äggsligt.
1: Så till för att göra götter så man vet akkurat kvar man
2: ja, så kan man bättre ha tilltök in i här och bättre lojbarna för att inte tog i till öliga stortlet tja bötterna färre in här och göra sin det vittla skov och hona sär. Så det är helt klart ett hjärsta mål och man kan se att man i Lörvåg har man varit samtidigt om att det här ökar helt här nere från tjauarmalan och nian i djöknon lian här och djöknon limlundna och helt faktiskt nian till fjalla götterna. Eller bygda götna om fjallet till göta. Här ska all hästen här gröna kylen männast. Och här är Limmelund en pastor.
1: Man kan säga att allt utan om är i topp. Men det är som
2: kjöld
1: huvudspatten ja. Kräver rökt.
2: Det kräver rökt, ja. Det är allt trusjöra gamla vattnet, ja. Det gör det. Och det är faktiskt ordentligt inspirerande att vi har haft det här haltet. Och att det är en del som en AHA-bölker som säger kom vi till Jerry hettar. Det här kastar ljus och det här virus som tar häver till borgarinitiativ är då. Men vi vet också att det är en värld i 18 år här som kommunen regleliga må samla vi AHA-parstar Jerry över.
1: Men när är särskilt fyrt där att han håller Atlan fyrlikor?
2: Alltså jag vågar att hålla Atlan en kjolv som man kan säga att tecknar barn och i skrift och i Aramals Atlan och kunde väl li och i hessna Arnon. Det vågar jag till så får man bättre färg i ordentlig gång och sagt att man sätter penning av om allt månader, att synder kvart år som man färg till radiovinsen så får man just att synder av månader kvart år.
1: Marius Jakobsen, Lorvishinkor, Det var en god løsla her i Limmelund. Hva merker Limmelund for bygdene, Lorvik?
3: Jo, og alle myndene jeg kan nekva sida. Halte dette er en perla ved øya, og at Olivia var så framsøkjende at gjøre dette er bare altså, prøysverst at oppleve dette hos nye det. Og jeg ser det takksamme for det at folk har tidsjettet til tilsyn sammen med vi familjen og kommunene til at dette kunne bli verlojt.
4: Ja.
3: Og dette er jo oppe på det, det er helt sikkert.
4: Ja.
3: Nå bygger vi så nær vi her, og jeg så ikke hvordan folk ganger om man og nyan, og så har kommunene gjort disse gåtene, som alle nevnte i talene, kjæsar, faktisk fra Kjøvermallen og nyan her, at folk ikke tar ganger i strøyens streime hvert øyneste kvalt nyan i Lømmelånden en tur. Så dette er en gåte som er nekbrukt, og en lånd som er nekbrukt.
1: Och nu är en healer kommer nästan, en nature healer.
3: Ja, han nämnde healen här att folk hade tidigt till sin enda healen. Jag hade tagit en också stått till healen för han nämnt den. Healeren öjter i grunden, corona-healeren. Det var tog jag att våra föräldrar som får vid små om bötningarna igen här att folk inte var satt här halvt vägna corona. Och här var det så och hon har så här och dömma av en den hilen som nu är blivit så ja, som en svimmig bassänk här nu som folk löjda till. Så det var oavsett jag stått lite och det blev alltså corona-hilleren.
1: Här är några fläkar så tja.
3: Ja, här räknar det vid fläkon och här kan jag bara kvart och öjna sig kvart alltså. Svimja og gjennom, og tjøkken etter røret for at den er tjøkken og så. Etter det er nekka for den igjen til. Til bura sikkert. Det stod ikke en bygd av øyehjelta, det må jeg si at det stod at oppleva.
4: Ja.
1: Nå gikk jeg selv og tog over parten av Lundene, og jeg synes ikke her er jeg vil ha tatt meg av stedene. Jeg skal, som jeg tror jeg synes ikke, er nok så størst arbeid å gjøres for at hon kan välja lättast upp för fältet. Men som vi har då folkvinna och i mentorna nämnt nu i Ester kommun så vill vi arbeta vid att folk skulle få en större glädje av Limmelund. Vi har ett störst potentiale. Det är inte kvar jag är byggt och följande beskåret att ha en stora Vialund.

0: kommuna var ofur hon og hevur hegningsta frá byrjan og hon hilt í alt her og alt han partina. Men ta sjótt og vart við ger onki, so lunch oknar við skissin ikki eukrut. Vi vit ikki og ja ta so so setta við onki.
1: Frúfinnur Jonsson, så det var nøyelt å få avgrøtt.
0: Det var det, for hvis det skal kunne komme vågjere, ja. Altså til dømes, hvis nå sørste den flotte veien, gøttene, han vil jøse frem vi. Ja, det er kanskje det gjørste søttene, men altså, det som vi finner å vite, det var altså lønge som vi ikke øyer det, så færre vi ikke bruker penger på det, vi øyer det ikke.
1: Og nå er det blivet sere tøylet her, også. Her er noen prikk kommet, og her er en hilerkjørter og en gøy. Gått alla min fram vid ånden, nian etter och ljus fram vid. Men att släppa in och själva via lunta, som ju är, man kan säga, runt om åken här. Är det nog gott att släppa in nian, att gänka nian?
0: Det kan man säga om det skulle bli bättre. Men alltså, hvis du tänker till utraxterna, jag kan lycka fortälla dig att ta i detta första vär, ta vär till att sticka som mamma där i åtta. Och ta vär minkan också när du som sagt att vävren värs tillfyllt. Ja? Men det är så vävren som gånger här, han gånger tjockens önna så att hon blev bort i strutsa parstar. Vid Jallumten. Och det var det som åtta han att ta, jag syntes inte kätt om, så att jag miste sån här kvar och bönorna. Men mamma yngst i allt att få och hända parsten, alltså han parsten somnar för i ånda. Vi är åtta bära till ånda här, eftersom kanten hon är. Det är så här som parsten, här som ägen rennor och här som, det var inte parster av Jallumten. Så det är i här 1845, jag var inte chakra kvar, men 1845, så tar er att komma här till att det är inte nejt efter. Och här är ju utraxen som bor här med GR, Gajlina. Och Lien var så här nere. Ja. Och ta så nätene är avtiken, så är det lycka som att åkna män har inte bruk för just nu. Och ratten la så i utraxen. Och jag minns inte akkurat hur det var, men jag ödlade för mamma för att vi har spelat om det här 20 kund och få hetta stycke upp i Lemmelundna.
1: Det som är hinner med en annan.
0: Ja, ja. Tog att, som du nämner, ett komlighet. Det var så öjliga, alltså här var det pura stångt i egen förrära. Och det gick så tog jag i Sötnabarsen i Forsenån att det var en avtala som är minst av kommunen som säger, ja, men hvis det är nögt att vi gör en ordentlig nutjarratt uppe i hejan, och bara hvis du hickar bara några för förbåsvötlarna. Så det var lyckas med märkarskift, så tar finkot här. Och detta blev så tidigt på i. Och det var mamma förfärdliga glädje för det. Det var lyckas med åtta tog som hon sa att nu kunde det växa i syntor. Och som vi snackade om ett komlighet. Alltså ägen får alla vill hända, då släpps till. Men nu är gott att komma flera brickvar och ja, ja. Så det var inte framåt, men det var ju alla sådana, jag säger det, jag syns över när jag syns stuttligt bara med att ta i det och diskutera och heja styrna. Jag skulle ta nu vara så lös att alla vetra byter jag säger nu skulle bli att vi är lunter. Som inte damt att han kan sälja att han skulle vara till en vattland där. Att alla behöver det skulle jag slå via lunter.
1: Så vi tog ihop på honom så må man säga att det inte löj att det inte är före via lunter i färgen.
0: Ja, det är inte löj. Nej, det är alltså det är alltid man ska nog kalla att det är följtsyn att ta, alltså gör den här ju mentalt så näxt vire, kjalt om det här fortsatta som är så jävligt och vitt som att du har haft nejt att det blir väldigt till långt. Alltså det var sådana partier i Trusjönen och Hållfjärsen och det blev det här borstor och det var så att det virus som vi ju var och att jag kunde ha en kick, det var inte på samma måte som det var för idag. Och så är det att så säger den åtta ju till det. Och det här kyl man alltså, det var ju till att ta det fink borst. Och man förborstade av, men det var till sägen, så det här kyl man på måte av det. Men måten att säga det på om alla behöver skulle köras via långt.
1: Men Frufinnur Jonsson, kvann tutning held det till att Limmelund har haft eller hever för Lorvik?
0: Ja, så hon är för rättliga stora tutning. För det första via Vöxtor, så det är suttja det. Och bäger här i byggnaderna, inte minst skötande som har varit tidsstatusen. Badnagären ligger äckla tatt vid, jag vet inte. Det är bara några få minuter. Och östens skolan, han. Och det förra åren var det så att skolan nämligen är plantad, men det kom stäckor och jag får källjum grunden. Att jag inte plantat det så att nu åren. Og ikke minst det som man kallar rekreasjoner, altså det å komme bortifra, og at det er rukt fugla løyv, du har jo så ånda som du kan skenka fram vi, og du kan drømme det bortifra, og her er øyla fria litt. Og så er det også det som her, det her som vi er innfitt av nå, at du har sett henne her, så talven av vi som står innom min stålna, at du sært bare estretter, men særlig av norretter, at la vi når i her av ham. Det här hever tutning för jokken öll. Jag kunde färre oss inte bortifrå och sitta och slappa av och nöjta bara naturen, höra ånna och fokla sanchen och bara sitta och vara ui tujan. Och som sagt att det har gjort öjla flotta gött och vid ljusen och så tog han spärg om kvöld och något. Och så har det också gjort det en nya sjö om man mot bygden. Här har det sett ljus som lysa och jämst som liten som skifter. Så tog också om natten har sagt det. Via Lundna. Og tar du sikler herfra og fært til Osland, så er det lukket som at Via Lundna er blevet en ikon for bygdene. Det er det som faktisk sats tydeligast av ætlen. Og at det er et stø som man sier, hette fri, det er ikke larmer, det er ikke genker, her er ikke bilar og ikke motorsykler, så er det ikke.
1: Kan du huske at hun vekser enda med inn?
0: Ja, ja, det er du sagt, det er bilja av trøven og der, men det er, som jeg sier, mamma ble gåmål, og så som drukkaften kan man sier, for tui ta skal nok snakk til. Ja, og selja til at til han nevnte jo som nu i sitt talen vi at det er veldig godt at finnje hvis man fikk kommunene at gjøre en holdt av så det ikke bare ble vi biter, man lukka som kan jeg sette folk som her var og sier hvert kan man huksa seg her i framtiden, og lums hver skal plantas av træt, hver skal det være mer plass av genka, og er det noe annet som man kunne huksa seg her er.
1: Så man fyrir så nekakken på jorden som tilber.
0: Ja, og særlig til at har vi suggert det av vi tiltøkken, så er det at folk føler tilknøyte til det. Til at skjøtene er nærmere, altså skolen, frutjarskolen og særlig av badnagerne, til at føler det er tilknøyte til det. Det er ikke så fremmed for dem. Og det er så veldig at de føler meg en avknøyte. Jeg sier at her spalte jeg, og her vær jeg. Det er godt for dere.

0: Og her færa vidt a stegga med dagstøvnløgjennom og at hitja ui skrona tja okkon vidt av at tøyende nu og senda søyan døvra tøvnløg til klokkan 8 og senda vidt platopanelet etter sending ur vetra skrona og en sending som Oni Løgstein Hansen hevi gjørst. Etter tøyende klokkan 3 kjemur kaprera sendingen i middelen tøtjene Lodvig Vistøyen i verstor og en tøyma 17 etter tøyende klokkan 4 etter sendingen kvinner ui kontri tøvnløgje. Hetta femta og sønasta sending og røs som Market Johansen kjørte i 2024. Vi da var tøyende klokkan 6 og sendte oss igjen battene utvarsper fra i morgen og etter te og en sammantrott ur sommarmåtene.
1: Minst til at jeg bare tjekk til og vi 16. juni tog alle selene er og vi i lotekastelen om dreimaferiene til Paris.
2: Haha, helt kjøtt dyrra!
3: Kva fråga? Vi lade 25% i avslottet av ett om 5 och 20 liter spannande av oljetrever från Flukker. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för en av 685 kronor. Spär heilar 400 kronor. Kva fråga hålls i havn.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv god natt.
4: Hälsoskolen hever nu finnes noen ekvar omsøkner til å kunne bjøve utbyggving til helse og hjelpere i havn etter sommerfrytøyene.
5: Nå er grønt at jeg nå ikke kan. Nå blir nå ikke nærmere jeg er flott noen, så det har man bare vært til. Men jeg må si at det er et øyne skuffende til alle mån til det oppropet som jeg har vært.
4: Krøvene er jo ikke hantet enn. Vi har haft overformelle funder ved kaff og fortsatt med å reie om hva det er av og verste arbeidet vi i samband med samregningene, sier forskvinnen i førre pedagogfellet.
6: Jag ska nämna att det är utöjliga här, men det är några virkskifter som ligger utanför datrymmarna till vanliga arbetsdrymmar.
4: Och parlamentsvalver i Palestina i år och fortsätter väl nästa år, säger Mahmoud Abbas fortsätter. Hälsoskolan börjar nu en flock i havn i august. Och i första omfärre var det 14 omsökare, men nu var det flockren nya nämningar och det är nog mycket för jag börjar. Det säger Vivi Davidsen, skolastjöri och hälsoskola förja.
5: Och utifrån det vana då klarar jag att fylla 25 nämningar i nya flockren. Och vi fick bara 14 omsökare i första ätlöve att hemma som heter Troja runt detta mer och här omkring dotter Borsoreau. Och så har jag gått och finnit ära nämngar som har ett år runt och ett år mer. Så nu är grönt att jag nu inte kan. Nu blir nu inte kan nämngar i flott snön. Så det har man bara varit här. Men jag måste säga att det är ett öde skuffande till och mån till det uppropet som vi har varit.
7: Vånen var att få en större flock och näkva har röpt upp om att få ett till på norran för dem.
5: Och jag har fått 25 nämngar. Men det är det kättast.
7: Men skolan eller flocken för igång till korsnö?
5: Ja. Och klara förelägga med nämningarna här, det som skulle förelägga med det. Så allt det här fyrdelsingar arbetar är just, så ja, det börjar 3 august.
7: Här var nämningarna också finns ju sattmala vid arbetsplats.
5: Några här har något långt finns ju. De flesta är ju till arbetar oss, och det är ju också en arbetsgivare att jag kommer i kontakt med någon. Och klara inte underskriva något sattmala än, men jag kan inte utföra att de allra flesta kommer att få en sattmala, ja.
7: Det som börjar i nödja flottsnån är atlasstan i urlanden.
5: Namn kan det i atlasstan ifrån. Här är några havn och här är några klagsvåg. Det kommer de ymska kommuner runt omkring. Så ja, det är det runt många följer.
7: Hals och hjälpare uppbyggvinchen efter nödja flottsnån teker 25 veckor över Leo i januari. Namn kan det i skola i havn, näka i Sore och så är det näka av nätnån.
5: Nu har jag gått ut, nu är det upptäckat till 30 flockar jag är, så kräver jag något upptäckat. Det är alltså en flock jag prövd och jag tar en vanlig hälsoppare flock upp i Eisen i Norge Gossmanna. Och jag tar den här flocken upp i havn, så jag kräver något upptäckat. Så det heter Ivesteje, så får jag göra en eftermiddag hur det passar i Norge och arbetsliga, eller hur allt kan gå samman. Så det här får jag gå ut ur omtagen, det heter Ivesteje.
7: Så du ser en vanlig hälsoppare flock. Det här menar du att ta er alltid sore som du vill göra.
5: Ja.
7: Därför då är det i framtiden?
5: Ja, alltså så långt som upptäckan är som man ska, så gör jag det här, ja.
7: Omframt hals- och hjälpbara flotchen börjar en hals- och röktare flockor efter nödja och lösningen och just efter sommarfrutina. Här var det åtta nämningar och obegvinchen teker 3 år.
5: Här är en flockor igång efter nödja och lösningen, flexlösningen. Och här är flockor om fotlor och finns ju för några omsakna och så kräver vi något att det är avgåsande akademiker.
4: säger Vivi Davison, skolastjore Frans Jensen, lejinsleg till Rattis. Vi har haft avformella funder vid kommunala arbetsgivare fällar i och lönardelten i fortsatt ranon. Här vi har vitt görs kvar kunde vi av och värsta arbetet vi i samband med samrängarna. Men vi har inte handla krövande än, säger Sanna och Lökmansbö, forskvinna och förra pedagogfällar.
6: Vi har inte kommit till formella samrängar än, vi stannar i kö. Men vi har samskift vid parstarna och har haft några avformella funder. Här vi har tåsat syndrom kvar det är möjligt att arbeta vid. Men vi drar ju kommen några färdigt vi tog igen.
4: Kan du nämna några ting som tid vill jag arbeta med?
6: Nej, jag får inte nämna att jag är utöjtsliga här. Men det är några virkifter som lyckas utanför det man är till vanliga arbetsdyrna.
4: Pedagogfellaget har inte mot felagskarmen som 12 fagfölj och fortsatt raje har avtalat om 3,8% i lönarvöxtre från 1 oktober i fjör till 13 september i år.
6: Ja, men Karmeren i seg selv, han helt ok. Vi tar ikke noe møtmeldet i måneden selv om Karmeren. Men det var så leis at ta i vidt forvittnet oss om hva Karmeren kunne brukes til. Det var ikke helt greit hvordan vi kunne komme til arbeid via sånne Karmeren. Og tog valgte vi til å holde dere utenfor til å avtale som man gjør det vidt i tilfølgende ta.
4: Pedagogfellet er stendet nå i Bøyre at fære til samrengar både ved kaff og fortsatt
6: Til selv om det er ohøpe, særlig for dere limer, men det er sånn at vi stander kø, og det får vi ikke gjøre så gjerne vi. Vi vil da yngst at, og det hadde vi deisen i vant da, før i år, vi vil yngst at komme så kjøtt som gjør det til sammenhengen bare, og her var en avtale underskrivet i 1. april. Det ble så ikke til det, og nå må vi så bare arbeide vi to som er.
4: Forskvinnan og pedagogfellan er ivingasjom om samrøyngan arbeidja hese meg i frytøyna, sommarfrytøyna.
6: Det kommer alt annet på hvordan partene kommer at samsarve om de innskene man hever, og hvordan det ganger til å ta imot fellene som ligger fremme for oss. Så vi takker oss inn til en del agenten og sørger støvende an. Så, men vi er klar til at arbeidet vi nøkker om vidskiften som vi ikke får på plass, og så får vi det sørger for at partene ikke helt tar.
4: Säger Sanna Alökmansbö, forskvinna och i pedagogfällanon. Fela i första 20 rökta fröingar för av första samröingarfond vid lönardelt nu fortsatt malaranon nu höstdagen. Och var igång forskvinna i fällanon säger att talan var om stottanfond här kröven över att hanta. Tvär inlägande funder är och eisen sätter oss grå här gynnsjö vid rökna kröven och kvät vid gärna, säger forskvinnan. Hon är vår unga vimärkning till spårningen om krövna från fällan och första 20 rökta fröingar är innanför fällagskarmen. Så att man inte har fällan och checka ut 1 januari i år. Och för jag lärare fällan är eisen i löna samröingen vid fortsatt raje och dessa samröingar har varit tryggvar. Första funder var i oktober i fjör och senast parstande sjåd och seman var bänt efter att samgångarna i Kibase efter väl i marsmanager. Og nå ungen funder avtaler vår syr Jakob Eli S. Olsen formøver i lærere fellanon. Spurter om fela i godtekur felakskarmen sverar formøveren. Vi tar var ikke fyrhjalt hilt i okken til felakskarmen, tog okkara samrøyngar er og okkara samrøyngar. Det er utgangsstøye, sier altså Jakob Eli S. Olsen og stuttare vimerskjeng. Så ferdig ut i heim. Palestinske forsetten Mahmoud Abbas sier at parlamentsvalg vil i Palestina i år og fortsette vel neste år. Det skriver Tøyndastovan Vafa. Fortsette vel har ikke vært i palestinske økene siden 2005. Holfems er gamle Abbas har eisen i avur boa fra at vel verur og er ikke vært utsett og avsettet tøy. Og i 2021 var veldig utsett og sjekket av vantende trygt fyre at palestiner og Israels tersette Øster Jerusalem sluppet av vel. Sambart Vafa vil Mahmoud Abbas nå heve vel 1. november i år til palestinske Chowar-Raje, og Iranen er ombå ur begge palestinske økene og ur utlandet. Atlanen er samståndes å skipa vel til palestinska parlamentet som best verre manna vi omboen ur palestinske økjennom. Senast av vel var hilde til loka av Tynche var i 2006 og ta vann islamska Røsland Hamas. Søgjene 2006, ta Hamas tog valgt i av Gaza-Gairanon, hever loka av Tynche ikkje virka. Hås 95-åre gammel var Abbas og Farna manaje atur valgt som leier i fyrir flottjen til Fatah. Iranske utanrikesråherren Abbas Araghchi sier at nytt samrøyngar omfær vi USA helst byrjar i Sveis frutjadegin. Det langt og greit at atlanar skriver mittlen USA og Iran som etter ötlna døma snur seg om langt av vopna kvilt ver underskriva i Sveis frutjadegin. Sambart Araghchi byrja samrøyngarnar om fria skjottmala samstundes. Han sier reisende at ein ende av krøynen mellom Iran og USA fevner om at ein ende av hersetingene til Israel av Libanon. Iranska allmänna sjånvarsby endurgjever utanrykkesra herran fyrir jeg sier at ein ende av krøynen mellom Iran og USA fevner reisende om at enda hersetingene til Israel av grannalånden noran fyrir. Iran og USA har skrivit under atlanarskriv om at launcha vopna kvöldna og i krynun mellom USA og Iran. Iran hefur avhaldandi kraft av vopna kvöldin eisene fevner om Libanon. Israelske forsatisråherren Benjamin Netanyahu segir utjarskvölde at Israel ongar atlan hefur om at teka synar herdeldur ur Libanon, palestinska gairanon etla Syria. Så vi til heima, akkar og rit nere ikkje skriva, men akkar valde mer etter at færre i farja ratt vid tveimån månån, fyrsta og annan juli. Mennene skuldsetter fyrir grovan harskab, fyrir at hava sett eld av i vilja, og fyrir råan og gjennom setthusen og i midtbunnen i haun 18. februar. Bager skuldsetter

0: Nu får jeg sende platepanelet, og nå leder Stan Hansen, lykke til rattes.
1: Du lurer etter platepanelen nå. Hetta en endesending, og du ber ikke til å sende spørninger og vimmerkinger inn til sendingene.
2: Velkommen til platepanelet. Vurka tånlaga nördar. Den värsture idé är under Lloydstein Hansen. Njöte tånlagen.
3: Ja, velkommen til platepanelet, som der fortsetter da, platepanelet i Røyene. Nå vi sender live her ur Studio 4 og i Sørstedutje og i Havn. Og, ja, velkommen til Tvår Timmer vi Jola Tøvnagsfruen utvarspen til at jeg også videre kom vel inn i desember så ferdig vi til platepanelen halvdagen fra Frostingen å spille Jola Platjør. Det gjorde vi fjør, og til sendingen her platepanelsendinger kunne det høres av KVF-Leo og Høymas og Kringvarsp syns KVF.fo. Og det finner jeg under Tøvnagsfruen. Det är mer en frakt att kunna bjuda en spel som du känner med. Välkommen till Plattpanel i dag. Och det är du, Ester och Fjallnån. Hjärtligt välkommen till Plattpanel.
4: Tack för det.
3: Jag går så känner sig till det.
4: Nervapyrande.
3: Ja, till det. Alltså, det som ganska inte känner, eller känner sig vittigt eller namnet. Så jag kan fortälla dem att du är tjänare. Och kanske med ett annat sådant i den här högerskrunda filmen. Och jag är säkert stora som heter Sista Paradis av Jör. Och så är du en annan sådant paddel här i förrigen. Og nå har du vært nu haft några alla eller avhoverda månesendingar om och jag även det var tökel då samlingar.
4: Ja.
3: Så ja, ta några går till näka som fettlänkar så.
4: Ja, lustnek vet hon att arbeta sen push av vi tar lite ut åt. Så ja, ta några fettlänkar vi lever nu på nu.
3: Ja. Och hade några ger ut åt och jag står mest städ like vad säger det vet
4: Vi har haft ögonen kvar fyskar utgaver nu i senaste, så det är märkis, ja.
3: Ja, och så hinner som är kring bordet till er och Herregar Hejon, Tundestamäver, och ja, Fjöllestamäver. Välkommen, Herreg.
5: Tack för det.
3: Och du har slått en gång på några spännande ting. Du nämnde för mig, Janne, det var ett spännande projekt. Jag vet inte om du kan fortälla när det kom då.
5: Jo, er, jag tror inte att vi tar en läge men jo, jag skriver, omskriver saknarna, det första saknarna och mål till där. Och rönna få en bok klar att lasta.
3: Och så är det här, vad är det att Cowboy Keks utgavan är av trappen nu? Och det är väl långt av oss?
5: Ja, det är väl. Nu kommer hon i maj.
3: Ja. Och så säger jag Limren och i plattmannen nu där till er Ono Petersson, tönnösta kvinna och tönnöskall. Här blir det en första symfoni från framför. Hur var det? Står du detta?
6: Det var otroligt spännande och stort lite att pröva. Ja. Verkligen, jag har alltid att ja, kan anbefallas
3: att det tog tre år. Det tog inte tre år att få det.
6: Jo, jag har alltid att åka mer, men alltså, Sean, det är... Ja, ja. Inte arbetet bortsett, jag vet inte hur jag men jag har arbetet visst hur jag tror jag fyra år och i fem månader bortsett, jag vet inte hur jag
3: Fantastiskt. Hjärtat lucka vid det största Eurik.
6: Tusen tack.
3: Ja. Och ja, och vi färdar det att vi kör ett ämne som är ett tonalkar och det är nu kända fors som vi har valt till sig förutsättande utgavna av plattpanelen och till så plattor som färdar 45 år och föringar det. Tidare Rudi, rösten välkomna vid vi och just ni praten här. Av 2240 så kunde ni skriva sms på om plattor från nu kända fors som ditt halte är särskilt stärskar och kanske en grundkövning att långt rola en gång kvittet halte det. Kjem vi så är vi det. Vi sitter allihopa och sänder live plattpanelen. 2240 sms på. Ja, kring borger så är det bara YouTube och alltid om så var det. Så var det livet då i Lysjafors. Men är det något som tid förbindar vi att ha det som är särskilt?
5: I förbindar vi att det är nekva bröjtingar innanför tonlag särskilt. Det vill säga att elektronisk börjar komma fram. Där börjar man en från att bara bruka akustiska eller advist ordentliga instrumenter så börjar folk bruka synthesizer och drum machines. Och där börjar passa mer av popscene och när ja new wave och så sort of synth pop där börjar det komma fram och sånt det här av disco heavy vera så börjar det en annan dans dans och tonläge börjar komma fram till synth pop och sort så I allt det är forskning är min unglings toy en av hur tonläge toy I allt det är jävla spännande toy vi att det blandas synth pop och elektronisk kemi blandas toy tonläge och det är allt öliga spännande Ja. Det är en experimenterande tog, spännande tog och jag att det är en av grundarstenar I Nick Pop-tonlöjtet där man refererar till Nick Forsar ja. Vi tog så nämligen om Kate Bush hey, Running Up That Hill och som var nämligen covered ett nummer hit ett sanker för 2 månader sedan eller
3: ja, Somebody Stretcher yeah. Things ja.
5: Och för exempel en Sanche från Forsen och Aha och så från Vejus och Stadvik allt det tar man kvar en Forsar sank från Sur Ötla Gulven att han ska så jag alltid till en öl spännande tog nu kan du Forsen.
3: Så och nu kan Forsen röra som sagt där ute kom till vi tycker att bo nice om gå på plats och kom ut där och som är liksom starkt gått till detta tog jag ska som Heidegger tar sig om mer. Och ja, jag också vi för skulle bara leva ut och ni har liksom som tio tävlingar som stafetterna först.
6: Ja, tack för det. Jag valt en av plats att börja vi som heter Never Forever till Kate Bush. Og hun kom ut i 1904 I september av EMI Records, og hette henne Tria studioutgave, og hun ser ung da, stadigvæk, selv om det langt igjen Tria, så hun en 22 år. Og jeg ser platene, hun her I sin listerlige fase, eller hva man sier, at hun tidser mer fullt reie av sin arbeid og uttrykke, og ja, bare listerlige og musikalst. Og etter en brøydingartøy for henne, og hun vi til å framleie av sitt egnet tilfell. Vi platene Never Forever for hun Battle Tops I Bretlandet, og gjør det faktisk som første debuterende kvinnelige artister. Struka till topps på andra matan. Och som lista av folk kan man säga att hon revolutionerar I popheimen vid synen ser stärka och ser mest av mata att se man att finna tonlägg, rock, poesi, dans. Hon eller teatralsk eller visuellt uttryck och jag ser platen är det en sort slä av samfällagsleon tillvite och texten och är det visuella uttrycken slä av politiska aktivism. Hon följde inte reglerna om kvad man kan och kvad man inte kan och som artister eller som tonläkare artister och hon brukade så ett kämpestora talent och här arbetar och passar en egna mata. Ja, så är det att lära, alltså jag har valt att lära av platna och här var Sean Nekva väljer, här är det Army Dreamers och ja, allt möjligt sådana.
3: Babushka.
6: Babushka, Sean, det ja, som är sån faktiskt kämpestor hitte. Och ja, jag kunde gott valt det, men nu har jag alltså valt ett som är, jag ser inte långre, jag ser inte tänkre lära kan man säga. Det heter Breathing och Ta tek støje og I sjånar hotne nun tja en nun ofet om battene, og vi faktisk sturer fyrir jeg vera født. Hette en mysk og dystopisk håpleis framtøy som heter battene skal ut ui, og da vil faktisk helst ikke ut. man kan si at hette battene sturer fyrir tjaten orsk og krutje, og da tåser meg til vi at det nøyeste at innanda ja nikotin chamamsuna och men faktiskt är det mer tryggt att vara inne och I mammen än att vara än att komma ut tror jag att är en bomba chatnorska bomba och är så dystopiska värne som det ska ut I som långt I brösten så det är mer tryggt att vara inne I bursen och I lärnon hör man ensne en rikve av sånn dissonanse og I endan og det sånn kaos, jo-kaos og så har man et otroligt flott bassspill en sånn hva det da, heter det her bandleise basser som det veldig uttryksfullt og ja, flott. Men ja. Jag hållte att ja. Vi kunde höra det.
3: Ja.
6: Ska vi snacka mer?
3: Det måste jag göra. Jag kommer repeating Kate Bush. Ja.

0: Ja, at det var ja, jeg var litt bom, eller dum etter.
1: Atombomben.
0: Ja, det var hun. Ok. Vel, ja, og fantastisk å få til her Breathing fra Kate Bush, ja, henne Never Forever Plato fra Nysjøn og Fors, som er som vi vidger her i Plattbanen nå. Det vil sende bøyner oss her i Sørstudio i Havn. Og ja, vi tar større fjepper, Kate Bush fjepper i studion. Jeg hadde hodet prøvd når jeg strofer, det sånn ikke vi at alt inne skulle. Men det var veldig hodet ikke enn å sitte at du kunne livet deg inn i denne sangen, du, at det her ja, det også en utrolig flott tøndisk, eller hva skal jeg si. Og ja, som sagt, Ari nu kjønner Fors, og vi sender bøyna som sitter her og lukker av alt så tittar ut. Velkomna, vi av 2240 med sms på, og nok skriver inn at nu kjønner Fors, og ser det godt å er. Og snu er det i New Wave of British Heavy Metal, vil jeg tok det ikke også. Vi Aramaiden, tja Aramaiden, og Angel Witch, tja Angel Witch. Men tver, der beste platene nok True Colors, tja Split Ends, så det der, Split Ends, og Bad Luck Streak, tja Dancing School, tja Warren Sivon. Ja, Warren Sivon, det en fantastisk tøvende som er. Og også skriver oss ned Bruce Springsteen, The River, som han har gav av platt. Henge og i, kanskje, hvor vet du om ikke hun dukker opp i plattpanelen. Men skriv igjen til inn, vi platten fra Nusjøn Fors, som tid halte er sterkere, og ganske en grunngiving og kvøy, hvis det har vært til det, tid halte just her platten er vår. Når jeg sier det fra snarere noe som er, og det er spennende rembinger og tøvende sted i halvtime, vil det bli en samtom her i plattpanelen. Velkommen til inn, Henrik.
2: Yes.
0: Ja, ska du lukka.
2: Ja, det faktisk en ungdomsorkestr som vi får høre nå, og det Susie and the Banshees, og det nok en av timen forfronten i postpunk-rørselen, og henne platan et Kaleidoscope, og hun fra Nysjøen Forsjående, og det tre av platan til timen, og det nok den platan som man sier at det skapte sitt jo, til i under taratur her for bei gitaristeren og trommeslæren ur tarra orkestren i 1924, så Susie og gitarbassisteren Steven Severin skulle gjøre balsen om etter. Så da fink en nødjan gitarrist som heter John Gough, jeg vet ikke om jeg uttaler det ordentlig.
0: Gough på.
2: Ja, og så som sier vi just tarra jo nesten, og Kjolt Korkebein sier at han är sikkert hans största inspiration innan för gitar, och så är det en som heter Boji och som är kommit, som är Trumnar som är störst där särsta kallio och blir en kärkare och Susie som tejper jag och skriver sanger och kör samman och här är det så är fantastiska platna, och här är nämligen att jag börjar först för att bruka drum machines och synthar och så som det är störst i Arden, och här är albumet blev nummer 5 i England, så det var ordentlig suksess. Og sangeren som jeg har valgt ur, sånn her platene, er The Happy House, som utrolig gover, og han ble utgiven i mars, når han først, og han kom i topp 20 i USA, og selv om The Happy House, så det en tekst som handler om en dysfunksjonell familie, men utenfor oss er det veldig perfekt ut. Og jeg vil si at det her en ulla, jeg halte TV-rulla revolutionerande, og det sælja, altså det vil just inspirere ulla nek folk, til dem vil det inspirere Sinead O'Connor, hever been inspirert, og Charles Madonna hever inspirert, Stoylen Chasusi, og ja, som sagt, det sånn her John McGough hever virkelig just hever inspirert nek var tonleikar, som til dem is Graham Coxon i Blur och alla möjliga här och en här hever så sankren hever sen hever Katran samplar av hans när The Weeknd, så det var nek som nek vi USA eller ung folk i USA så blir jag vara introducerad till Susanne Banshees är på grund av det. Så jag också bara vi ska höra Happy House.

0: Ja, Breaking the Law her, ja, Judas Priest, er platten British Steel, fra den gjennom Fors, som Are, som vi vet gjør, og i plattpanelen da. Ja, Harik, du nevnte det her, vi, at det som var ordentlig tungt og mist og farligt i den gjennom Fors, det føltes ganske som man sånn.
1: Ja, det blei blitt rock i det, det var ikke fyllt ut.
0: Ja, ja, så ser det, så snakk brøyt, ta var kanskje, ja.
1: Breaking the Law, Breaking the Law.
0: En fantastisk bøkker, og så spiller du fulltrønn enn, og jeg kan bare vimme alle fall tjene færre konsert, hvis du får meg lage for tøy. Og til det råd er velkommen å skrive inn av 2240 sms på vi boven på sterske plater fra Andersjøn og Forsk, vi egentlig vi sitter her og sender på en hus. Jeg vil komme sånn, rundt sølleren 29 før, og så det to, etter ånd.
2: Ja, nå det en bøkker som heter The Police. Og tar gjorde en plate som heter Eider Senjata Montata. Jeg vet ikke hvordan man uttaler det. Senjata Montata, eller Senjata Montata, jeg vet ikke.
0: Men, jeg vet ikke hva det her var rakt.
2: Nei, men jeg hadde det så god sier. Jeg heter jo tar tre studioutgave, og ja, tar gjorde så fem plater til sammen. Så. Hun kom ut i oktober av A&M Records. Og han som så jeg ser, har lyst meg frem til, hvis nok tidsen opp i en hundans først, tog at her skulle skunde seg av turné. Det var et avvist trøst av dem tjene plate fra plattfilleren til dem. Og innhaltslig hun så synes politisk, aktivistisk orienteret, så jeg ja, sangen som heter Driven to Tears til dømes. Her vil jeg røste, sånn at vi søys vi der evne om Ojanen, Mittelryk og Fatøk, vi har med noen. Og ja, her som sagt, eller ikke som sagt, men her våre trutcher i Belsenon, Sting, Andy Summers og Stuart Copeland, som spiller trommer. Og ja, tar, her var det alltid hvis nok sånn så spenninger mellom her. Sting kan sies det blir rettelig dominerende i Belsenon, bare så kreativt og som, kanskje som personer, rettelig kontrollerende personer da det kommer til hva du hinner i Belsenon gjør, og han får en ny smalåter, og tar han til seg vi hinner i Belsenon spel och hur det skulle spela och utsikta sig och sånt och en dejlig balker men här limner kanske heta på en annan sin mig och dröva på en annan inte till tars men till vann vid kanske och här körde så lite vi kan anta en och John Furfors och här ja det är en sån rockplata kan man säga vi utsläppte av reggae punk, jazz, ja, forskjellig. Man kan kalla det for New Wave, alt igjen. Ja, New Wave, jeg vet ikke, ja, det er synthesis, det er alt mulig, alt igjen, som er melodisk, det er.
0: Kommer det ikke synthet under prog, det er synthet progress, altså det er kallet for prog, det er noe.
2: Jo.
0: Det er synthesis, blant det.
2: Ja, det er synthesis, blitt i ørefallende. Ja. Jag hade att snärsangren Driven to Tears är flottare och ja, låt oss höra honom.

0: Yeah, driven to tears, cha the police, agent of Rutin Justin Kerr, or agent of Liu, cha the police, or some sanken here, I finna, or an aplato som oiter senjetta mandat. Mandata, allt igjen skal du, det skal du ta last, hva det mest du har ikke ordentlig kunnet oppspåre enn, men det kan være akkurat ute på et, men det er sånn platt som kommer ut under for som rar, som vi vidtjer her i plattpanelen, og det var Ond Petron som er i poika, just disse plattene her, som man er sterke, og tittar ute, de skriver inn da, 2240, nå skriver vi egentlig inn, vi platter for under for som ditt alt da, er og gauar, sterke, og kanskje vi en grunngjøving, og jeg skal lov, for anker kommer vi en ordentlig grunngjøving her. Hei tid, vi nu gjennom først kom en hamrande stersk Alheims rockplate ut, nemlig Back in Black, tja AC/DC, som i første utgang vi Brian Johnson som sangere etter at Willemauren og Skåten, ja Skåten på en skott andes, på en skott vel, nok Skåte og Brunalia, men sånn han flyttet til Australia her, han kom i samband med AC/DC, men ja, han var ganske Skåte, ja, det var han. Høyest sangerskiftet er Back in Black fra gjennom først, nest mest selte utgang i Heimen og til USA Kjolven, ser Ohort. Back in Black är som vera man specka vi bangers, vi talda vi halda öll tutje löj in the max vi där. Läs som You Suck Me All Night Long kan man alltid köra fra och kan också säga så vi ett dans vinner lite lä och så skulle det ni just tendras så spelar man Sean the Let Me Put My Love Into You. Annars Hell Spells och Hotel Back in Black care kommer Oira Cross ge vi kommer tack till dig kon och gott vikskifte och somlös tack för en fantastisk vi mission och Back in Black är blir spalt off the plot panel i samband med plattor hade är en att de har stor och kan som sagt nas med sälta och ja jag vet inte hur ändligt uppgör spelande där men det kan vara att vi tar en låt så kan vara vi får spalta det även men som sagt den mest säljande plattan hade här är den genre för ja vi det kommer till Henrik.
1: Yes, to vi får höra att den nästa platten hon är Out American och det är från Blondie. Blondie är en fantastisk balkare som är damer höll väl. Och heter femta platten till Diamond. Och hon innehåller två nummer ett hit som är The Tidest High och Rapture. Och hända platten är öliga experimenterande för dig till dig blanda forskjelliga stilar till dem som dig har sånt The New Wave bakgrunderna och så är det nästan till disco och så är det nästan till hiphop. Och till det som gör det här platten är särskilt spännande till dig Rapture som är nog det kändaste läge av hans platten till Rapture är en av de första lövna som nekna blev nummer ett, som heter Rappoy. Och det blir sånt att en är kvittare dam. Och till ironin och utöver allt, ja.
0: Och det kan också lära blöna nummer ett utan rap närmast.
1: Ja, precis. Och det är så första läget som innehåller att rapstyrke och blev nummer ett. Och rap akkurat tar över eller undergrund och tar över i mainstream radio, men Blondie var så kort alltså av världens mapparna som man säger. Så Rapture var så han är av sig platna och det är Debbie Harry och Chris Stern som har just det läge och de fick inspiration att ta dig för tape är för en tur i The Bronx att vi är en vimman har lust att rap undergrunden här i New York och här hörde de forskjellig rap och det är helt öliga spännande och också så att de skulle täcka ett center av rappen eller terra och ta man lörsa ett rap och det är så klickat men det är väl revolutionerande att ta men det är simpelt en så bort rap. Ja, ja, det är sånt här. Ja, det är sånt här. Det var sånt här. Men det var ju wow då. Men sanken är otrolig. Jag vill ha klippt rappet ut, men jag hade bara det alla fight beat och det är så disco beat och den här sanklinjen är ordentligt otrolig. Och låt oss bara höra Rapture.
2: Jag tror.

0: Ja, fantastiske tøvner her fra Blondie, Rapture kallet seg sangen her, og sangen jeg finner av utgavene Auto American, som kom ut under sin fors, som er som er vidtjør i plattmandelen, og det var Høyre Kahin som er pojkene denne sangen, og så seiler vi sangen å være nemlig til at det bare simpelthen en stålet til rap fra ja. Bitter undergrunnen.
1: Og skulle jeg si at det første rap-video nærkende vust MTV Eisen.
0: Ja, kan du vite. Og en MTV som ble kjøret
1: seg under fors. Hvorfor folk vil ha vært gå til å stjæle alt det vekk for Ja,
0: det är typiskt.
1: Ja, ja, ja.
0: Men att vi under i samfört om att MTV blev körsätt det först. Det blev först, men ögonen först blev det att några sända. Vi måste förkanna det här.
2: Ja, det är det.
0: Ja. Jag läste mig fram till att det blev något som lanserar under i samfört och så blir det ja. Sända ögonen först.
2: Och hade jag ögonen först hörde att det här läget tja Sting och Mark Knopfler.
0: Ja, ja.
2: Det här, I want my MTV.
0: Ja.
2: Ja, jag hade kört det. Alltså inte vi tog ju fisk nu på det. Jag har alltid varit en fors.
0: Ja, men prova, vi får kanna det. Men folk är ute och skriver in. Dödligt att söka att folk lustar av 2400 sms-kipan tjockon. Och skriver här, plattan Uprising tja Bob Marley and the Wailers är det som är minst bäst från Jönne Fors. Jag var just nu tog att jag var till konserten tja honom i Köpenhavn till sommar. Bästa konsert jag vill göra. Tack för att jag var sändning. Och ja, det hade jag och nedgivit min högra arm för att stoppa konsert för Bob Marley. Det var ju vikänga. Det var ju som en fantastisk konsert och ja tack för det där och Billy Joel Glass Houses och Genesis Duke och så John Lennon Double Fantasy ja kanske hänga i kanske också där när vi spalt vi sände inte och jag vet det kommer till in eller
2: Ja, den nästa plattan som jag har valt är första soloplattan som Ozzy Osbourne gav ut efter Black Sabbath. Och hon är The Blizzard of Oz. Som syns ett oraspel av Wizard of Oz. ja, hon är satt som en av de stora vändepunkterna i heavy metal tonage. Och utgavaren gör så Eisen Ossi till en av solstjötna. Hon innehåller ikoniska sanger som Crazy Train, Mr. Crowley och Goodbye to Romance. Som visar på att han ser mest sangstilen och rötterna till oss i, men eisne mästariga gitarspelet till Randy Rhoads, som är frivärande gitarrläggaren i Quiet Riot. Så det första som jag minns av hörst till oss i, nu är jag sindri yngre.
0: Rub it in.
2: Tar han var av MTV vid Mitty Osbournes. Jag visste inte att han var rockstjötna eller näka ta. Men jag var sist som Twitch-tal var gammal och hukte efter tog och intro-sankren här på en var vid Papuni.
0: Ja. Ja.
2: Och ta helt det bara, ta var hans sankren, men det är så en sanger jag också som är Crazy Train och titta som jag har valt i snitt.
0: Ja, och Randy Rhoads ska du kallt säga för Jokon som rockfjepparar och gitarrfjepparar så är han ett särskilt fyrbrikt. Han dör ju ungor, han är flåvan och hon tyvärre. Fler faktiskt av bussen till oss i Osborne. Så han tar vår turné och så han skulle lycka en tur via en sån liten flåfärre som var Jokon och skulle lycka göra sig flyby ända via räcka bussen och oss och allt det mot öll lätt att dö men det var bara han och sin flåkipare som dör ju Randy Rhoads. Och en särskilt ja att sälja talent allt
2: ja och kom vi till nåt
0: ja
2: sound eller så där så gitarr eller när som man kom vi var
0: fantastiskt och skriva några sanger nästan ja det är ju mer Crazy Train

0: Ja, om man ikke har rønt at spalt etter spil som heter Guitar Hero, så kjenner det han der sangen her, Crazy Train til Ozzy Osbourne, er hans her kjempestore utgave som heter Blizzard of Oz fra Nyrand Vors.
1: Han var en av dem hun ringer jeg spiller, det er som jeg minnes.
0: Ja, Guitar Hero. Ja, og vi vet hva som kan det til, og det har man forskjellig, sånn rett og kjøler vi her, til jankske vinner, gjør research, ikke bare si akkurat, vi kommer til Money for Nothing fra Nyrand Vors, og det er pura rett. Og, men,
2: og det er godt i det internet her,
0: Det
2: har vi nemlig ikke her inne.
0: Jeg skal si jeg bare røstene at hun er så rett med at han der vi at MTV var sjøsett under kjønne øyne først, og til Pura.
3: Emma til hun.
0: Ja, hvordan vi trenger man at han under kjønne først kom, men det var jo ikke, jeg må for ikke et par algoritmer kommer, her og et eller annet som jeg fucker vi med. Ja, men jeg skriver en din, og skriver en så øyne her, Humboldt, hva det best for følger om vi vinner Østland, det best om Tyskland og Serbia vinner, skriver vi kommer att ta vite faktiskt inte svär där men hin menar roten här som vi sitter här sitter som en Christian Olsen och vi mörsen och det som kör nu med Montenegro och kan Montenegro och Serbia spela på nu och alltså kan det passa säger jag att det kan inte passa det man vill ju sen mer till er Det är 22 och det är 22 och spalter och det är 11 och 6 i Serbia. Men jag ska förspela som Christian kan det bäst för att höra. Nå, men man skriver in den 24.00. Och skriver in det. Tack för en supersending. Jag och Sinner sitter lusta, tar sitt i antakt och bygger leko och rör sig till sera gå och tånarna till köra fram. Nu sitter där och höra Crazy Train. Nu tar sitt och höra Crazy Train sin tar öjne. Hej, hade sangren ut Trolls? Nå. Trolls, det här visste du inte, ja. Sangren är nämligen i en teknofilm i här, Nöcker Trödl, vi har kallat rocktrödlene, och Crazy Train är en av timon som vi har sunnit av Rachel Bloom. Gott vikskifte tid i panelen, och tack för er så fantastiskt och sövna. Döjla har hört att det har lagt gott i bojen, så de nästa att ha liten. Och jag har sånt intryck av att det är unga det att jag var stövna och var fyra tävlar som var framme vid forskningen och underkörn forskning som vi kör här i plattpanelen. Nå, kvar är det som kom till? Det kom till bojen. Och en plata som i alltid jag hoppas jag kanske ankrar tycken för att täcka så jag slappar välja och anna men jag alltid hon ska vi till er The Game tja Queen tog jag att det var en stor uga tja Queen åttonda studieplatan tja Taimon och den platan hon var utgivna 13 juni nu kändra och forsa EMI Records och i Bretlande och så Elektra Records i USA och den här platan var den första tja Queen här nämligen att bruka synthesizer och till er en Oberheim OPX och så till här vi tar synt bildjan elektroniska bildjan hon blir röstna spörs att det rockar någon och jag kan nämna lite om så att det här vi tar som nu John Forst tar Gav Ramones en punkbalken en plat ut som Phil Spector har framlagt av ötland folk så det är synt det här blev experimenterande när John Forst vi tar nog någon. Och han heter The Game, hon säljer till om metal level och är den enda Queen-plattan som kom upp på första plats i USA, samtidigt som jag lyssnar nu. Nu är det Ivas i Ötland som jag lyssnar till jag fick det här i MTV-skrift. Och hon, och så som hon kunde omvälla oss tog till så var det då att höra Queen under sin forskare här att spela Sanger som, eller spela göra en platta som är Sanger, inte ser Anthem som då var kända för så stor låt nu, värsten närmast som Fones värst. Det var en öliga progressiv balkor och brunnaliga Queen parsa sig prock rösslande som var så stor i säger Bretland det här i fjärsen här när vi snäckar Sanger och det står hittande till som det Crazy Little Thing Called Love och så sanger som vi får spela och han kunde nämnt igen i SMS-kipan Janne en annan av honom Bites the Dust

0: Yeah, Frolica, Leia, Another One Bites the Dust, Cha Queen, at her plot from Jason Fush, som heter The Game. Og at det var en sanger som, ja, faktisk John Deacon, bassisteren i Queen, jeg beskriver. Og ja, og jeg skal også si at at når spurte jeg anker Janne inn i SMS-kipen om håndbølt, hva er det best for førje er, og om vi vinner Østland, det er best om Tyskland og Serbia vinner, og jeg kan brede så inn til det, bare en tid med denne ruten som vi sitter her, sitter der, og vi merker en diss som strømter av kvf.fo og det skjøen, og til en diss til middel Montenegro og Serbia, og her sier der faktisk at det best om Serbia vinner hentan dissen, så får førje en bedre plassering, så vi tar det til, og hvis det stämmer lust rocken så kan vara en hit stream då. Och ja, vi kommer till till Tuin och on.
1: Ja. Tack för det. Ta nästa plattan här som är för att ta som eller att man säger, tja mer. Som kom ut under 1900 och fors. Är en platta som heter Hotter Than July. Tja. Stevie Wonder. Och heter är en explosion av liten musikalitet och ja, politisk aktivism kan man nästan säga. Och hon kom ut i september 1924 av plattfällan hon Tamla, men det är ett underfälla eller ett fälla som jag hörde Motown Records. Och det är nøykjenta studieutgaven til Steve Wonder, det totalt helt vilt. Jeg vet ikke hva jeg har lignet planen, altså han har gjort sånn, ikke vet. Ja. Det er en huset som er flotter vi, brennende, heiton, gulon, reion, absingon og liton, og en mynda bak så inne vi er noen brennende flykle. Eller en målninger av Stevie Wonder i solbrillen. Han sveit en leker av noen sett. Jeg ser hatt det hele. Solar hatt. Og inni hans lia platan særlig om evner som civil rights, black rights, borgerrettene, det som civil rights. Det vi snart oppfyr kvernøren og standa sammen for sin rette utan at bruke herskap. Til dem er sangren Happy Birthday. Det faktisk er faktene var kveget til Martin Luther King Jr. Som han var jo leiende rødden i USA i Trusjonen, i Strunen om borgerretten det, kjødde han litt om. Og han er eller alt mot rasisme, fatakradømme og krutje. Platen er, kan man si, faktene av løvenen, og her høres det en og styrlig glede og styrlig musikalitet og platene er fotel i orske og liten og det er funky soulpopper vi er noen bitte av gluende og eldhåere politiske aktivisme og bådskapet. Det er det som jeg valgte å spille av her, det heter Master Blaster Jammin og det er, ja, det er nok mer en tribute til Bob Marley og man har hørt det er rekke inspirerer jeg og sänds någon eller vi instrument någon och ja, jag vet inte hvis man är sånt ju i rytmiska akkorden i höjden och jag tänds någon så känner man att gå så till läge Blaster Jammin okej, jag ska hit shot om tid egentligen och vi är med sig att jag så lär som ah, det ser jag med det allt och det var och det var så stort lite sin tja annars så heter Motown Records det är uppkalla efter Motown som är en sån stittning för Motor Town som är Detroit. Tog jag har snackat bilar från Lesla och bil utanför och fabriker och sånt här. Så den chankran, jag vet inte om det är chankran som är uppkalla efter plattfällan eller plattfällan som är uppe. Chankran är men det är allt det där Supremes, Diana Ross och Marvin Gaye, Steve Wonder, ja. Är så Nick for go tone like you come there from. Men lad, I'm going to hear Master Blaster Jammin'.

0: Og vekker sangren Woman, John Lennon her, fra utgaven, eller av utgaven som øyter Double Fantasy fra John Fors, John Lennon, som også ble hans her svena sanger til at han ble drypen etter samme år, og til bare tvær dyr, til man kan liksom kildmarska, men den her sørre dagen, fire tøvn, alt kjøver tøvnløk, og fire javerene som holdt, altså det utrolig kjedelig at, ja, man synes litt at det skulle, ja, skulle ha fast kvalitets fra åken, så. Men så også skriver inn der flere gode plater fra Nusjøen Fors, en Archie Barchi, kjøs Squeeze, songs the Lord Thought Us, kjø The Camp, The Cramps, skal det være, og så Los Angeles, kjø X, så her vi ute, synes du mer alternativ, ganske ikke mainstream der, men akkurat denne her Los Angeles, kjø X, en som ølige nekv, må si, røst av kritikerne og maleren. Ja, vi er jo norske sender, men det var en løtta runde, tror jeg, og her er to her, og mor på hjertet.
1: Yes, det siste lei jeg hører spille, det fra en lista, eller en tonleger som heter Visage, og hentan her platan heter Visage, eisne, og hentan platan kommer ut i november, i 1924, og hetta som nek sier, hetta han... Hotnasteineren sier som synthpop og new romantics. Og Visage han kallar seg Steve Strange, til han som synger. Men Visage er han tvær limer fra Ultravox. Ultravox var faktisk en bølger i Atla jeg kan skal spille, men jeg husker at Visage han tekker seg til sammen om ødler seg bølgerne, til han hever det til syrst akka joe ved synthpoppet og som heter var det annars så nutcha då och isen är så rushlan som heter New Romantics. Och The New Romantics tar kommer faktiskt från klubben en legendariska klubben i London som heter Blitz Club. Och Steve Strange han var faktiskt bouncer i Blitz Club och säger till sig gott nog och tusen och läcker tusen så det är ett skott att klä sig så extremt som möjligt och det här som New Romantics kommer och det här är det vi känner så svag sminkna och det stora hår och allt det här kommer från Blitz Club och det här var till dömst David Bowie, Spandau Ballet, Susie Sue, Billy Idol, Adamant och Boy George han stod i garderoben. Så det här där blir och det här
0: det är som kommer in i cirkus
1: ja
0: cirkus vi har grejen i garderoben.
1: Jag sa det cirkus. Ja, här är det ja, det blandas så är avantgarde, fashion, det är synth, musikproduktion och en blandning av kultkultur. Man vantar att det var så subkulturer och man vantar inte att det blev det hittet det blev va och men det blev störst hit och hette det som man kallar för liksom som vi säger hotnast Steiner för synthpop visualitet isne till hur han sa ut, hur han sminkar vid kvitt sminkna inspirerar från barock till inne och så till inne här och det hette eller så Adam Ant och så brukte Ulla Nixon ting från här nej faktiskt från Marie Antoinette till
2: inne
1: så den du var störst har upp efter och du var showrunner när klä nästan den här tog in
0: här när bullar
1: ja så hette er sangren som jeg først spiller etter Fade to Grey og han ja som sier hotna seg, han fantastisk han jo sånn franks, det, altså det bare sånn signaturer for forskning alt det bare sånn sånn, at nå det man skiler og ok, hette New Romantics, det nu det kjenner og det nekst som sier hette er kanskje som man sier Anthem chart the New Romantics Russia. Yeah. Och här är Franks Tosi Diver ja heter så sån New Romantics som det kan bli. Mm. Och här kommer så Fade to Grey.
2: Yes.

0: Ja, ikoniska leie som heter Fade to Grey tja Visage. Jeg har platt over samme høyte som kom ut under Kjønfors som bare vidt sin maske her ny, ja, brillantlig sin New Romantics bildene som til dømes Duran Duran var ganske tår som blir alle kjentast fire men her var sånn ikke ånden gå orkester med landet som Visage ser fra lykt og ja, at det var som sagt utgivet under Kjønfors som er som vi kjør her i plattpanelen og vi det ganske vi klarer at for tver plattere tre og Esther 2 og gjør det her og dømme.
1: Ja, den sista platan jag har valt är Diana, tja Diana Ross. Hon är nog en av mest välutna av platan och tja Diana Ross. Och en av den som jag visste sig att det var mest avgörande henne. Hon var framlagd av Nile Rodgers och Bernard Edwards ur Belgian Cheek som sjunger The Freak.
0: Yes.
1: Det är bland annat av disco funk stilen vi tar mer pop på det. Så det är att Diana Ross fick en nutjan friskan tonariga lian stil då hon kom in i forskne. Platan hon hever 8 lö men det är öll välvald och fullt av ty kända rytmer och groove från Cheek. Det mest kända löjene är nog Upside Down och I'm Coming Out. Som bara gör det stor hit och sätten att det gör det som signatur lö till oss. Och platan har ju så en snabb större antydning för efterföljande pop och R&B tonic. Av utgavarna har vi valt I'm Coming Out. Halt, ja, man kan bara vara glad över att man höjer inte sanchen. Han är väl så introna som jag syns det är länk, vi syns det är trommor någon som arka, så är så att det börjar, men blir inte ordentligt säkert att det och ta sanchen så äntligen för igång så är det bara en sån solstråla i form av en sanchen. Halt, ja, trommorna och bassen spelar så mega väl samman. En liten bonus ting som jag hade är att det som lustar, hvis det har varit smartalare eller örebefärd, det är 100% bättre lustigt till sanchen än vi tog ut. Det är bara också vi som gör någon som färdast. Inte bara tog in på en hattalare i en rum, men att här var det vi hött någon, ja.
2: Alltså, jag säger att det här lär ett öle gay anthem, I'm
1: yeah.
2: Coming Out.
1: Ja, ja, alltså till det som en sån släsanker tja. Ja. Pride. Yeah. Mm.
0: Yes. Jag menar

0: Ja, kjenta lei tja Diana Ross, I'm Coming Out, av hennara utgave som bare øyte Diana, fra Nysian Fors, som her som vi har vidtgjort her i platepanelen, og nå synes du tvart vi mann her, og det var Esther og Fjallene som har valgt denne her, hessa platene, og Esther debuterer i platepanelen nå. Og Arne, utferdig et enda, så ferdig et enda vi har sindra tungen heavy tone, ikke som er damme så vel, alltid at vi skulle ha sindra, og man alltid til her i glans, og glamour som det var, så skulle, men
1: Arne, det er så
0: Yay! Allt jag kan gå för det var någon research men detta färda men ja jag får lägga sig sent dig snart ut av hemma syns ju kring vars mot KBF och det finns någon town like här är plot panel sending oss lite och jag får ända vi blacks up att och jag tar det liksom jag går som att heaven and hell för spel hotel slime det var nu inte studio plattan tja sen här legendariska heavy bulls någon ur Birmingham Black Sabbath og hetta var den första plattan utan Ozzy Osbourne från Fabulous Four vi hörde Ozzy så här solo debut Janne vi Blizzard of Oz här är den Ronnie James Dio så singer en inte minne stärskare sångare än Ozzy en fantastisk röd som tyvärr är visst en tack när allt och tölja och vi är snäll så för tacka dig för det att det är lite lust av och allt det bästa ut och glädje i jul och plattmandel vi var att det hinner med en nutjar og her kommer vi så Heaven and Hell.

0: Rune, kvar vann.
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si han igjen.
2: Gåan dagen og velkommen til sendingsna Midtland Tøkjene. Vi senda Bøynløys ur Studio 3 her i Sørsted og Havn, og jeg øyte Ludvig Støyn og jeg vil verste tikkere annars da tøymann. Vi tfer at ta som kappraurin av Estlandstevne og i verrekven om vigeskiftet. Vi mer i utvarstående har vi finnet tve køn kappraura folk, for sjefrøyngar av Katla, Sarita Kristina Hansen, velkommen.
3: Takk for det.
2: Og en annen fornær, Boy Olsen, velkommen.
4: Takk.
2: Og i studiet har vi også finnet tve unge menn. Rune Amor Jonsson er av Tudjemannaffæren og Ormenon. Velkommen.
5: Takk for det.
2: Og så finnes jeg øynene trettast vi han. Det Samuel Paule Bernhardsson Petersen. Han sitter og lærer noen av han har på 18 år. Og jeg halte at vi kan si at han gjør det kjent om alt førre landet i fjør, da han råd og vann alt vi 8 mannene fær noen ørve. Velkommen, Samuel Paule.
6: Takk for det.
2: Nå vi sendte Bøynløyes her i Studio 3, så vil jeg vi finne gjerne høyre fra tikkene som lurer etter. Om vi har sms-skipen okkara av 2400. Så om til hevende vi med skjeng, så er bare å skrive inn av 2400 til å sende en sms på inn av 2400. Jeg får selvvandig at tilkjelle med alle rett at velge å rekke hese på, og til ikke sikkert at vi får tog til så jeg vil ha nekk på. Først av Øtlån så får jeg vente meg til Boa og Sarito og for jeg spyrer deg om hva tar imot om til røren som var rekken av Skalafjøren og Leierdegen og om alt Jack etter Atlan. Sarita, hva sier du?
3: Ja, vi fikk det fantastiske høyatter vekkere som vi pratet om senest og vi fikk omstøver som var aktuelle fra at vi pratet nøysene at det var ganske nok så jolvot og fantalut og jaskot og er bjørn der ikke vi.
2: Og bare ta, nå er det ganske, nå har vi en egg prat om en råd som vi er for tvøy med den, så vi har tatt av en sere jolvot. Var det heldig fri her nå, eller gosse?
3: Et syndor, men stadigvæk var det til å lukte snegg for tvøy.
2: Det er langt til vi har pratet litt syndor om at det er bakslott, så hvordan var det vi i skiften i hesfjernet?
3: Jeg halte ikke at vi mørte noe selv til bakslott som akkurat hesafer, men vi mørte jo også at det var av seg renninger som, eller alltid som man muligvis kunne finne nytt til og fornuftet, eller ganske akkurat øvet da, at det gjør det for tre.
2: Hvordan hong det sammen når man kan bruke alltid til noe fornuftet?
3: Ja, altså hvis du da er at det rekker av, så kan du det som man kan for teke alltid og få noen øyelige renninger, altså du kan få en øyelig fer på noen kan helt få at du øk. Hiver vi natter, er det så ikke, ganske ikke så stinner ut i, så kan det ganske heldig rive inn for at det er ui at få det optimale og førende bat.
2: Bøye, to er støysene stater og skal jeg fjøren enda det egen kvett taktes til det.
7: Jo, det var akkurat som vi frykte av fyrir at det blei huvat. Det som var moner hese fyrir heldig, det var at hun var så ung, hun ikke finnes tog å bygge seg opp på samme som gjør det for 2 minutter siden. Så en sånn her famøse bergslotter som vi blei tog som av Skalafjøren, han blei ikke av samme hatt som for 2 minutter siden. Men jeg hadde det skiftet nok sånn jeg, vinder og vaks og minket i løten, og omkring rører jeg suttet til, så hadde jeg ut som en bakter for en grønninger. Og så er det selv om 8 mannene før ned, til jeg løte til, og i hele tiden så hadde jeg utlevere mer ui sjøen som er rører, mer enn er her. Og jeg løte mest til 8 mannene før. Det som er vanlig å rekke i alt ondt, jeg vet at det er mennesker som sitter og lærer og suttet veldig vel til alt den kommer. Og point og æren, alt han teker under reven av baten, hvis han lærer meg å ta er opps på tingene, så kan han øke tempo i ta på en av veien, fenge alt det her, og lukke som baten har jo nesten hva stand opp etter enda fram i vår, og for å renne etter alt det, og ofte man rønte man har tøtta, sånn ikke man klarer å halte alt det, så langt som vi først lukkast øyelig vel, og er at vi er alt det simpelthen ikke bare større nok. Så det er tar som du då väl har brukat det handan där och finko alltid tar rå väl handan där och tar George just det att att det hände som en ting i omkring rören som jag inte akkurat har råknat vid, det må jag säga.
2: Som Lömmes?
7: Nej, omkring rören var, nu ska jag anse på vad du säger, alltså Lömmes lägger mest till att sex man affärer skickfors starta i halvt ögonen naturliga väl, kanske ovanliga väl. Och jag är väldigt god vid tar så räcker vi höja baten, men tar vi en höjla bosslån främst, det är bara en luttla löt och i åtta man affärerna. Hade det varit vårt väl på i botten, det har inte fint att göra. Jag helt bara att månen blev så jävligt stor. Att du, hvis man kan dreja parallellen, vi klagsar vi för första dagen så jag tar bara hand av bossen, alltså den höjla bosslån framför innan botten, när vi motvänt det. Och på att säga 23 000 tinnaka som man är mer ovanligt att sitta än akkurat att det här, till ändå den här altan. Jag har alltid hållit till det här spatan som vi snackar om skickor och höja botten lite om vi tar tar största och pjörnar i allt då, kan man säga.
2: Och tar jag vår så start en rymlig gammal firma där man börjar.
7: Ja, tar jag det. Jag är mest i ljöden för den vid sex månader att skickor var främst och någon bosslån främst och slan lyttlar löta. Och det var en lydlig löta så var smyrigt faktiskt framför jag tror. Var det något fartverk?
2: Jag har själv varit att särskilt i starten var i mest som Bojas ni nämner att ankor kanske börjar med ståndsliga väl mot långt annan, men tar man så kommer till Myråren och är bra kanske framåt under 400-500 meter så, och i som under åren så hej då hoa Janas hjärtor och tända i vi att har så var främst, näst främst och tre främst låg till ändan så kappar oss till sig idag.
3: Det är ju att jag tror särskilt att vi som rör en ägsning är att det här skiftar bara inte av mallinna. Hvis vi tittar efter gent och någon 14-16 år så är förvaltor att kalla lejsor av ötlån kappenkarnäton helt in till ta allra sista petet ta i dräschen täck där och det ser ut som att dräschen för en öjliga rädning på inte under mallstrikna. Så det är ju och Frappinkor han släpps här av i vutsing på en luttla löt och ägsning. Jag vet inte om det är filmtök så är det en boss långt.
2: Var det oantat?
3: Kanske inte oväntat, men det händer väldigt brottliga. Alltså det är att det är rock som häppnas otroligt väl till Robbingen och som inte häppnas av Wichinger kan också.
2: Hvis vi nu täckat här först. Jag sa att det var några bröjdingar framtar, nämligen tja Robbingen. Det här att flott och syndra på manskapet. Kan det också vara spalsen löjklot?
3: Det kan också vara spalsen löjklot avgörst. Och så är det en kurs som man tror är räckligt och slukar omstånden över när jag kan säga. Men hvis man hikker etter råden inn ett år, så er det faktisk vursingen som legger bedre fire. Og hever skoten undan, også lunsje, jeg halte det ikke unge nesten halve tegner av en frappingring for jeg gjennom ut, og ganske vinner seg skoten som så atle ble gjennomt. Men innom at du tegner 2,5 meter under det her lei, så løser det derfra. Og ta mest til at en bate fire og handen hatt undan der, så er det nok så ringt at jeg var der salerlige, lykkes som en lei innom baten, så føler jeg at hinner lykkes som skoten undan der. Så
2: Här var det så åttaren av Norge stövna som bytte om vid tvärgaren. Ja. Just att det är någon annan kvinnor av vår kossivär stövna här.
3: Ja, vi stod så högt ett år, det som jag nämnde, genten någon som var fyrstan till sexan här. Här hände av vissa bröjtingar att vinnaren senast kördes nummer 5. Så här är det rumliga störst skiftet. Så här är det också som kanske inte råkar ordentligt rätt lägga dig igen. Medan förvaltor är framför jag kallar Adlan Råren. Nog så är vant jag faktiskt att det är förra vinnare åren så grejt var det framför det. Men då vi närskar smalen så är det Dretjen som teker fyrvalt och vinner åren. Och så görs fyrvalt nummer 2 och Golen och Örnen är att kalla jauner där kommer mal. Så här är det lukas som 2 fälter här. Det är 2 båtar som kappast om siren akkurat hända dagen. Och hinner lite och är någon trunka att han fyr.
2: Men till stadigt 2 är den av Norges tänder som blundmalt.
3: Det är det, ja. Ja, och det bröjter stigatalvna också när det är ruschligt att nu är det mycket Götlandsröken som har lutsen till framför i FM-studion och på illet rätt så att trea plås. Så det bröjter rättliga när det är FM-studion.
2: Det här syns ju allt att det här sköjklar FM-studion.
3: Det här gör det.
2: Det var nödliga när det är.
3: Hvis vi så huxa om gentenær, det er eldre der som er skjeit av nartjanær, så brøttes mynten en av løtta, det er så det som er kodler og kodler for leie braklige fire, og jeg kaller faktisk kappa i sjant, vi så ille inntil godt og vel holdvann tegnen, da vi så ille så fær tek av dem og fær, det må si, slå på seg frem om. Og det er blivet en backdropper, eller ikke en backdropper, men det er tvær båter som omkringene har hod til å løse seg ur feltet noen, og så litt ikke hinner å kappa sånne midtelen. Jeg vet at han fyrer, som det ser ut nå. Så det hender brøytinger, om det er til at det er tvær viker siden senest, eller hva det er, men det tog litt at det hender akkurat skift i middelmanningene nå akkurat.
2: Er det vanligt at det kommer brøytinger fra Norge sen og til nå?
3: Ja, jag har alltid rätt några manningar finn det av antingen att det är väl vi eller att det är mo som den till att vakna och gjort utvälla. Det är ångt att sitta några sen du chans för att du faktiskt är svärna stå nu är andra är det stor ordla klara några stå nu. Och det är nog flera dömer om det. Hvis vi så tackar kvinnorna så är det så är snär att få upp man fackra vinner en grejan säger. Och det lägger sig nog så kött och åtta, men det är då det är inte så att det stinker helt av på storfälten. Jag hade tjaldre fylter jag vill väl vita med lunch.
2: Innan 500 av jävla för.
3: Akkurat, det lägger sig nog så att jag vet inte någon av de äldre bölsen. Om det så kanske är rutinan och orskan som kanske gånger undan, men det lägger mig inte till att det är god på att han räcker väl väl. Det är också tydligt och det är alldeles öliga väl av. Och det ska vara löj om det är inte mäknad och jögnar är bättre och bättre halda vi åtta fyrstånd. Men det är inte tacka fel av att man rör extremt väl. Och det är vidare att det gör om man ser att det rör sig stiv och stinn efter. Så att det är nog rätt att få upp en tack om det styrkes. Och till allt rör jag en finare rör och judge nummer 2 och så är judge nummer 3.
2: Samma stöva som man norrgar stund.
3: Samma stöva som man norrgar stund, ja. Så det var spännande att se vad händer i Vaj.
2: Det var spännande att se vad händer i Vaj. Boje, vad säger du om du hittar att man får köra?
7: Ja, alltså, fem månader för Dronje, först han 16 år, yngre Dronje, det var fem månader för den. Här fick vi då något som vinnare av Estanstaden. Att Torsten, tror jag, var för han vann Norra Estanstaden, men han vann inte av Estanstaden. Det var bara han och Kvalvuk som vann där över. Och så blev Torsten nummer 2 och förvalden blev nummer 3.
2: Bara var nummer 3 av Norge stannade?
7: Ja, det var hon var inte det. Jo, hon var nummer 3 av Norge stannade. Jo, och förvalden nummer 2.
2: Det är kanske inte så vanligt i de här åren?
7: Nej, det är det inte. Bara han är den basen av Lukas och största bästa av dem. Och så är det där pura, till att komma in i mina av 500 meter, så är det där pura jämt mellan barn och förvald. Och Torsten ligger en halva på sådana dagtanfyr. Och det blir så en finare ändarsbostad här mellan barn och Torsten, kvar barn ändar. Och man har ju en gång sekund, knappt halvt annars sekund. Så här till er spänningen i hälsan rören är intakt, det vill säga. Här till er är en spännande rör att följa. Och förvalden också grått nummer 3, och så... Så här är nog båtar i Jesu Rilund och här är förhållandevis nog så längt i mitten alla båtar. Det är flera som kom till mitten av flesta båtar kan man säga. Så det är ja. Så tror jag så ser ut att vara mynt åtten. Tja, de yngsta dronchen här. Det är alltid man säga.
2: Och visst så täckt har det nästa dronchen.
7: Ja, alltså så också är jag som bara för att testa så som jag noterar man där så är det över 6 mål för män. Och här fick vi samma vinnare som Sainas. Miril kom först från mål och Och här hände så det som vi snackade om, Johan, att skickor ett hans löper av sted med hans ner på vatten och så. Och det har gång bara en löta, alltså skickor är en höjla bosslan framför det, men det har gång bara en löta så är smyren höllt fram i honom och smyren för att bo i. Och helt är faktiskt löslen och höllt innan malet. Men Fråben går och kommer om hållt malet och röjliga till han kommer han fram av skick och tekrar han och för att bo i. Och är så sätter ordligen jakten in efter Smyrli här mot Renta. Men Smyrli är lite stärskare baten nu i ändarsporten. Så här fick vi det i alla fall när Bröden går i via. Så Smyrli blev nummer 8, akkurat lukas som av Norra Sten och Förbringen nummer 2. Men Skick var vi så nummer 3 i hans rörelse att de mötte den 15 plås i av Norra Sten.
2: Men 8 och 2 är
7: det? Var är det en takter och tar det där som och attor att det här hans för en halvtid tar väl lyck under oss och kontor med det där. Så tar det ju takter oss baten. Men det är akkurat för mig som om att jag vet inte om man kan säga så, men det ser ut för mig som om att Smyrid bestämmer han där över något sätt, om det skiljer mig rätt.
2: Ja, jag har alltid det också som tyra till att ta viskar som tar häva till.
7: Ja, det är gott som Smyrid man ska vinna. Det är en snack om till tar man ska jakta. Åtta mannen för nu är östning en kjolsam rör på tammaten att höja basen som vi sa, du är andra lejbast igen och är ett annat lyckligare löften än höjla baslan framför dig. Och höja baten rör väl, det gör han, jag suttit av kvant det, tar det går ordentligt väl, männa sin ägg. Men här var inte, av några ständer behöver det gossar inte av på samma mata. Och tar vi alltså filter av guldbrande och Örvor som vann av några ständer, och han är vi alla vinner efter, men han klarar inte ordentligt att pressa sig på baten här. Tar jag ut i färgen äckar för att bo i mina så får guldbrande fram om höja baten och han hällde det faktiskt innan mål. Och här är Här är ett gott sekund med Goldbrand höja baten och så att det är knappt 2 sekunder med höja baten och Örv. Och Kursinger detter att det är fjärde plåser. Men här är att det Her som fører noen det jo Høyabatteren som fører et annet plass, og Venmar 4 søgnet, Gullbrand og Venmar 2 søgnet, og vinner her søgnet. Så her er noen brøyninger vi, det er noen forsøgninger vi. Og i åttet man fører noen, to kan man så si at det her er jo Torbatterne som ligger her fremme, kan man si, som også var vi. Men tar jeg og kjøtt, øyla kjøtt, til største mot, for jeg sykker over mot til Norgesten, at Norgesten hadde hatt låt med åte, og hendene det er bare et fitt flere revne, kan man si, som gjør at alle batterne er råd, vel kjøtt der enn sånn som råd.
2: Ja, det er alltid at vi kommer samt om at togjener til vår, og omkrar vår beste togjener som har vært
7: ved
2: Asnallefjøren, ja. Det var nekrar togjemann affær, halte vi point vi,
7: 8-3-3 da.
2: Ja, 4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- ja, vi hade tagit var showtar igen det gamla. Vi hade tagit var för att ja.
7: Så att det minnet touch kunde låta man vart touch man för.
2: Ja, det minnet så här mot touch man för att ta samman.
7: Ja.
2: Det är stöger hackri och att man har för.
4: Ring vi över till dig.
3: Men det är samma kallade för sex man har för det tar räcker bara inte 5 minuter.
2: Ja.
3: Så
7: för fem mål tror
3: jag. Ja. Så tar ska isla det kan köta i förhåll till låta man för.
2: Ja, det skulle det dem. Här är stor första mål.
7: Här är ojämn stor mål. Det är bra. Ja, och så var ja, tar äldre drunge när jag bara där kan hålla kött drunge 6 år fem år för ni här är fyra på fackra och åtta från början ja och kontrollera i rören att lämna en direction vi har fram och bjöa för bjöa är när jag färdig men klara är ju vi vill så så fyra på fackra för först om all en go up boss lång fram för dräkan och som är fram för kott och här är ungefär för shooting on nuclear slayer att bara 2 3 4 5 som placeringar.
2: Vi har hatt at her er snarere nå.
7: Det ser et sinter så løst ut at det er 5-0-tjei, 5-2-tjei, 5-2-tjei, 5-2-tjei og 5-tjei-tjei. At det er jeg ser 2-3-4 sekunder i mitt alle baten. Sjålen kan det brøytes. Men det ser øyla. Det ser øyla ut som om at det har vært det. Kanskje. Ofte han brøytes negger i Jonas.
2: Ja,
7: det gjør jeg.
2: Det pleier det.
7: Ja.
2: Eller så ser man kun ved det fer ofte.
7: Ja, ja. Så är det så får man måste toucha mal förni. Vad inte nog hur på det eller så vidare.
2: Det är så gott. Har släppt jag snacka in.
7: Att jag har sagt att för hur går sidan över sig. I är inte fjärpare jag har så dronement nu. Så jag hade visst man koppa ett form mot dron men då väck för att toucha man för sig och sen vi stod där klart alltid själva. Men intressant att lucka väl. Pura vi på att det är flotta mynter men så dronmynterna är alltså inte it's go over to us with health will finish me with poor frames to poor
2: we see that boy
7: no it's such is over in the well it's such is no well cuz there's mentor with how on a linear you have such is for the run
2: a linear near of the rattler score out that you drop at none
7: yeah yeah too right too right yeah att man bara för att folk är ja en atypisk största mun till han och jag sen och att han har bara största så jag vill när jag sen hyss för den största för mer som man säger att han har bara största illa det hade ju inte det hade han hon groj jag ser 15-20 000 små lojer akkurat när bara han för en ny roll när det var därför jag outdog här men det ser lite syndrom som det händer 18 att här jag vet inte om det är samt det tog men ta är det att han bara missar näka av tog som de missar. Jag följer att det som han bara missar tar missan ut i A. Ja. Var en av fyra hälften av mannen kan man säga.
2: Här var det åtta en tvärgaren som bytte om och tar högt och det är spännande och gärna det var när det klacks och
7: ja.
2: Fyra som delar framman ont han. Ja. Kan jag säga att de tror jag han?
7: Ja, alltså spännande. Tar man som anonymer och hickret så också är jag några stund att hette för en råd som han har bara bestämma i. Känslan av Estanstein vet han att Armin Lenge står i hans rörelse.
2: Ja, och klaxingarna kvart har jag till.
7: Och vi bara rör någon kan man säga klaxingen i rörelse han nymer, men han är på inte här.
2: Ja, han var ju snöjd framför i Armin, visst du?
7: Ja, han var ju snöjd.
2: För kastlig och drönande, men så är han också tydlig när framför
7: Tera.
2: När framför attan för klaxingen kan atta stå något långt gärna bara, men känns så att tror jag.
7: Ja, det gör han. Men klaxingen är här. Han är bort vi och vi där stadig alltså under 2 sekunder med laddat så jag bara kan man säga. Det är så jävla tätt. Så för tid när klax så ser det heter Leo Town t-shirt alltså. Det är så jag det är som en helt onaturlig öppnare ord.
2: Det är ju ångat tidiga stund jag klax inte allt kan gå väl även om man kommer fram här då.
7: Jo.
2: Och kvart är tvitt kvart är tvitt prognoser.
7: Ja, hon är ring alltså. Det kunde ju gå undan med pengar på hvis jag gitter rätt. Ringt att säga, jag följer bara inte att vi då finns ju fått att fotla på den här kjallet för att nöka när vi snitt in på den. Det tycker jag inte.
2: Det kan väl vara vitt färre
7: att... Det gamla var ju där Klaxing var ångland bäst från norra ställen. Han bara...
2: Och man älskar han inte.
7: Och du älskar han inte, nej. Det som bara rockar vi nu ska tia, men det är bara det att nu är Klaxing långa ända över sig. Jag tror vi får just in i 18 för innan.
2: Det är just det som är trubbelöjt.
7: Det kan gnea.
2: Ja, det är det. Hvis nu får det rockna ett år.
7: Ja.
2: Så tar vi inte bestämma vad hinner skulle göra.
7: Nej, men tar skulle vinna nu och hinner skulle helst skifta som har varit två, tror vi.
2: Det är akkurat det som är stöd. Det är akkurat det som är stöd. Tar man inte bestämma till själv så.
7: Ja.
2: Så är ganska minniga att göra. Men det är för att vända mig till tågen, Rona. Hjärtalig att locka vid Sikrenån.
4: Jo, tack för det.
2: Är du väl nöktör?
4: Ja, ser jag väl nöktör. Ja.
2: Ser jag väl nöktör. Och till tog som rör för Borgon och bor Ormenån.
4: Ja.
2: Du ordnar allt här.
4: Hej där, Fred.
2: Det är inte först för att du har vunnit vid Ormenån.
4: Nej, det är det inte, nej.
2: Nej.
4: Men, ja, vi rör oss igen i 2015 vid Ormenån. Och så blir man halva år av. I ett, två år, inte man så blir jag vinna. Så vunnit vid Ormenån i 20. Och så blir smörd av 21 år. Nu är det där.
2: Nu är det datter.
4: Ja.
2: Och kvätt, hur gamla är det som lägger vi här? Är det ymmest eller?
4: Ja, det är ymmest. Jag har alltid den yngste är 21. Ja, och så den äldste är 38.
2: Okej. Okay. Så det är men...
4: Det är inte blanda, ja.
2: Men det var stå Aron.
4: Ja, och Ångström är bra, och den är kvar. Ångström är inte bra.
2: Samfalle, du har det längst sedan du har tappt.
5: Ja. Det är en låta så igen nu.
2: Det är en låta så igen. Hur känns det?
5: Det var inte en färd känsla man säger att vi är sen sen. Att han var, man är ju vunnit 8 stunder check. Men det var en känsla som man faktiskt har glömt. Gustav är. Så det kom sin bäck på mig. Gustav är att tappat. Men det är så att bara uppe hästen efter och man kan kanske hänga ut någon att han lägger den, så kommer det vänning som det och så då, så är det färre och så är det lägger oss som det var armar för att sen frysa det.
2: Så titt, tycker vi på det ännu lyckas med armen tror vi på att efter Norge ställen?
5: Ja, yeah, för att att ger bara också svängare och svägare och så anker vi kanske vara vidliga att att det har gått för allt annat än sedan och jocken att kanske lycka få alltså jag alltid checkar
2: att lukka på pilka att kan göra hästen och lite lötta.
5: Ja.
2: Ta älskar folk att lägga mig till
5: det. Ja, det har jag lagt mig till.
2: Och skulle vi förvänta oss att jag har 8 brödingar och 2 mansfärna och 2 kommer bort här i listan 20 minuter nästa förnöjt, jag tycker.
5: Nej. Vi ger oss på den maten. Vi börjar i Rekvo i 420. Vi tar akkurat mal i 8 mansfärna att börja kända attast och efter det här var det vi är en manager och han är nog så intakt vid det 4 efter 2 manager och så 6 är kommer och bor och vi tycker på knanna och så har vi en Brighton guy och det är ju så anker och så anker med sig bein i ett land så må ganska om också få en German bor
2: om också är på back.
5: Ja, ganska det.
2: Så hur gammal är ditt?
5: Ja, jag har det vid lite mittlen 22 och nåt sjuar.
2: Okej, så det är näka yngre än hinner.
5: Yeah.
2: Vi kan också se att tid här var sen de mörda runt er. Du ramsar i några år upp här. Du har rå i några år vid armen. Är det samma galland för alla män som räckva tjattikon? Är det då lugga under som du själv?
4: Nej, det är det inte. Nej. Då är det så gott att det är näkare som jag har prövat av er som kan fortälla in och kvista kollegera. Det är lugga som det är alltid gott för runt på allt. Om man säger vad det är.
2: Nekka som hefur verið nekkvið tosa og undan kaprar og ærnun og til öll ting som folk elskar gjørs klokka på. Det er om at vera en tung manning, eller vera en løtt manning, og alt som jeg ofta høyre folk ommelda til at hvis man tungur, så har man så øynega deivægt, men jeg råkker til hvert enn nokst tunga med avur, men jeg mitt ikke til hos nekva deivægt. Er det sånn tung eller en løtt manning?
4: Vi er det en så løtt manning som vi på nekka måte kunne være.
2: Tals jag tid, men hva vi har ditt?
4: Ja, vi har 4 i snitt. Men vi har flere store menn, så det blir nok så begrenset hvordan man kan bli utan att vikna, utan att vara vana där till vänning och inte orka till stävne och bla bla bla, du vet. Du måste säga till dina vurdera vad är min bästa vikt, vad presterar jag bäst. Så, ja.
2: Vad med du själv, har du alltid att säga att det är en löftmanning eller att det är en lukmanning?
4: Nej, nej, alltid släck. Alltså, men det har som vi snackar om det här, det är att ta jag ber ju i 2015 ta säga en mau med att runa visst du kör en 4 man på 100 kilo framme så kan du gå klämma allt om man vinner några själv. Så och nu ska man vara så latter som jag vet inte vad han har bara den vi är han vi är onkel säger men nu vi har han bara 8,5 kilo i snitt så jag vet inte.
2: och
4: så vet jag så hört jag ja, nu så så där. Nej, nu har han på för latt. De har fått blivit för latt det så jag vet inte hur inte att säga.
5: Allt är rockost.
4: Ja, ja.
2: Och här är allt som tan glutche och hur jag hittar den så här och vi hör en alder kanske och när det ska la göra någon som man resonerar sig fram till. Kan se du? Har tid hooks han kommer här själv om det skulle vara latt eller tunchur.
5: Nej, i rörelse. Jag vet inte. Vi manlar ju baten bara efter alltså faktiskt kus svärger men nu var som sätter upp en bord. Det gamla förra som inte har sparska fotboll sen vi har på mot dem på 6 ja och visste att vi kör åt en Shay Ray kost i båten det tar va. Tvärt. Nej men sån förra som älskar att renna allt runt biltesten ut och vet inte tog så lätt hon och isne var socialt väl vi alltså kunde bidra i omkring till inte bara att vet sitta vi grön och allt annat allt går väl och tror det har stått jag kan komma till vänning så det var det som vi valde folk på att det var inte vi

0: Det är för hitten lite mitt tjej och tölsti.
1: Ja, så tar för han för växa vinden näka och kanske också det allmän sölglottar resne så tar vi centra kvar ju men han blir stilt då.
0: Han blir stilt inte längre för ikväll.
1: Ja. Tack för det Tori Laxa.
0: Väl tack.
2: Sommarmorgon.
3: Vi tar nå 4. til 12. juli kjipar klippfisk for Filmskolan og Nollivå 2026 ute i Nelse. Anton Pedersen, god morgen og velkommen.
4: God morgen, Gunnar.
3: Ja, du har utbyggt med en løgstjøre. Sier Sintrum til din bakgrunn?
4: Ja, altså, jeg blir jeg gjøre film helt unger, sammen med Vin og så framvis, og så blir jeg Jag Veie og Jan-Berg Jørgensen gjøre filmskapping, som heter Gursk. Og så nå vil jeg ta første stort filmskapingene her. Og det var liksom startskottet til at jeg husker, nå, kanskje det var filmen her, som man kunne gjøre til en Ishtlai, selv om det slett ikke var aktuelt her i førgen. Og så får vi å lese i København, Københavns film- og fotoskole, og satt ned i FAMO i Tjekkia, Prag, og så Sarajevo i Bosnia og Herzegovina. Her leser jeg 3 år i en filmskola som heter Film Factory.
3: Og just Sarajevo, hvor forstod han veien?
4: Ja, det var en kjent lektor som heter Bilatar, som ungarska lektorer som öppnade en internationell filmskola här. Och det var så fantastiska gåvor undervis här från Ötlenheimen som samlades här i Sarajevo. Och det var så ett trojare program här vid Örta för djupbakande filmer och att göra film.
3: Ja, det var så inte ett urslid av Nollywood, men omkursväckna korsarna och ett urslid av näka som minner om.
4: Ja, den ja. Och då är, nu arbetar jag så i Klippfisk, filmarstående Klippfisk. Och det är så Klippfisk som börjar i Nollywood. Och det här var Maria Winter Olsen som som jag läste jag hade det var att som är att hur var det att det är inte rant men det var Generation Next Station Next där här det var här var namnet Station Next och hon var helt ung men hon har stora ambitioner om att skapa en sån film som kvar i Färjön och vill gärna göra en filmskola filmsleve rättare sagt och så får vi jag är så tillknut till Nelsia det är film här i Sunder och Mardons och det var Falschny här och Stäje och också att det var gott huskott att göra det här och det och det var så början till Nollywood och Nollywood namnet här kom så Jan Berg Jørgensen vi minns med rätt han har jag hade det var sindre inspirerad av det var en stor filmsvinna i Nigeria som är väldigt kallad Nollywood. Och så Jan har flottat sig ut till Nelsia, heter Nollywood heite, och så kommer en strika upp över honom. Det var så Nollywood, och så jag sett ni åren, det var Eva bara vidare första året, och så Rekvi Rasmussen och Maria Winter Olsen, de tog det så ära hatter, nutja hatter, kan man säga, och sett ni bara inte Haraldsen eisne. Så det var lite stöj, kan man säga.
3: Og til så i 2020 at Nollywood er første sinne for å bakke støtje. Hvor er urslit har spørsmål, kan man si?
4: Ja, altså det flere som har gengjør Nollywood, som arbeider ved film i dag, og som fremme hvor jeg leser. Til dømes Anna Johansen-Ness, hun hever lyset av det som heter Københavns film- og fotoskole, og arbeider nekve filmer og gjør filmer til daglig, eller arbeider nekve støy. Og Brandur Tideson, han arbeider som ljósmauer, ljósfolk i København, primært som arbeider i Østlandet. Og Sølven Næss Høydal, han leser av kvikmyndaskolen eller filmskolen i Østlandet, Reykjavík. Jeg heldig han i Ørnåren, og hvis du vil høre mer og prate om hans her opplevinger her, inntil vi gjør det, så jeg prate av et som eier filmsting som vi har i perlene kommende høst. Ja. Så det er ødelig velkommen til et lort, jeg tror.
3: Ja, og nå er det vårt her verre at du har skrånne 4. til 12. juli i år. Og nå er det vårt å vente seg til ung i alderen om 14. til 18. år. Hva er det deg at lære av nå er det vårt gjør?
4: Ja, alltså Nollywood, vi möttes ödler till så alltså där 8 dagar. Vi möttes alla borsa tänka och så för att ödler Nelsier och så byggde vi det som sjöstugan Hulsson och person som pratade Hulsson men under vi syns för fram i skolan Nelsier. Och här arbetar vi ödler du som innebär vi finns chair. Alltså allt det från som arbetar vi sövfortelling, amena karakterer och att arbeta vi kamera utgörna och lära om myndagskäringar, myndagkompositioner og allt det som är innanför myndarammarna

0: dømes kulissenar og bonaner og så eisne ljå og ljåmyntina hos man skapar det her og eisne bare det helt grunnleggende tekniske personer vi ljå opptøkken.
1: Så till färra alla vänner i köknen, stort sagt.
0: Ja, färra i köknen alla mellan, så det är ett intens Skype på 8 dagar. Och där första dagarna så arbetar vi några sån smärre klatton som vi kallar det. Här lägger jag oss som tjänagena av några elementer i dramaturgiska fortällning. Så till dömes en dag kunde arbeta vi att jag skulle bära att ha ena myndagering. Og legger den til at få samspillet med leikerne, og få testen til å fungere, og at vi så kan det være at det bare skulle arbeide vi kan sette feil med setningen eller feil med årene, så ja og nei, men legger den til kroppsmålet og intonasjonen, altså tone leie og i hvordan man sier det, så man kan legge den til mer visuelle tingene.
1: Og hvordan er det så færre ut av filmer og gjøre filmer? Er det av oss tema, eller hvordan er det?
0: Nei, det er ikke noe spesifikt tema. Det er frukt til hjemme å velge. Vi røyner ofte at få at jeg får liksom, jeg vet hva rører seg ut hjemme, og røyner å få at jeg bester frem ut hjemme. Så, og det kommer ofte frem, tar vi arbeid i søvfortelling og menn og karakterer. Så arbeider vi ofte om vi at lærer karakterene å kjenne, og vi vet hva det innskyr og dreimer er, altså karakterene, og hva det mulig og hva det mål de kan heve seg, eller gjøre seg, og hva det mulig forhengere er som får dem nå at røkker det målet.
1: Ja, du er selv en av læreren her ute. Hvor er det annars lærere, eller lærere her ute i Unnelsen til Nollebot vi er?
0: Ja, det är så vi är fyra huvudlärare, eller fem huvudlärare allt i allt, eller fyra huvudlärare allt i allt. Och så Adrian Beckard, han kommer undervisa i kamera och ljåsättning. Så han fast vid allt, häver allt om hände. Och så Dina Fria Paulsen, hon häver vid ljåupptöker och ljåettevidger. Och de är bäge nämningar i Nollywood, förvirrande nämningar, och de är nog de som har varit flest år i Nollywood. Och de damer som är väl att de vill gärna liksom, arbeta vidare vid Nollywood och männa där vidare. Och liksom, de då väl, eller de vidare väl vad det är som gör Nollywood gott, och vi har liksom diskat det än mer. Och gör det än bättre. Og så det Leo Lavik, som styrer det sosiale personen. Han vært vi i Nekvar, han eisen vært vi i Nollywood eisene, og gjør sånn at vi går og filmer her. Så han eisen hjelper folk, men hever Nekvar vidt det sosiale agera. Og han leser til pedagog nå, og dør utrolig veldig følelse. Og har arbeidet vi følelse i Nekvar, som eisen en stor person, og tror man i en sånn leve. Og det bygg hver ute, så Nekvar sånne ting som vi tar hånd om.
1: Ja, og da jeg ser her det andre er om å være litt, så har de også lagt noen versk etter seg, og som er kjellig at det er, så gjør det oss ikke jeg har bort ur selvere premierene.
0: Ja, så til tradisjon at alle familiene til de lovtakerne og alle i Nølserbygd mer enn velkommen igjen i skolen i idrottshallene her. Her har vi sånne søgning, og så også godt at vi kaffe og kaker og så fremvis.
1: Hva koster det at lovtakke?
0: Det koster 1000 kroner, og det er så meter og oppehalt og råkna, og så får det en hette trodje vi min Hollywood graffiti også.
1: Til, og hvordan tegner du det?
0: Ja, det som avveie, du må endelig tegne det kun av klippfisk.fo og under tegnen om Nollywood her er mer kunning av Sucha, her er en filmer om Nollywood av Sucha, og så kan man eisen tegne seg av det samme som Sucha.
1: Og når er Efstamarsk?
0: Efstamarsk er 13. juni.
1: Ja, Efstamarsk er 13. juni, og det koster 1000 kroner, og det er alt å råkne, øsne kost og lusi. Hvordan er kvart kunne lodtekke?
0: Det er blått for 12 lodtekker. Og vanligvis så ofte at det er gusset av første dagen her, da arbeider vi 4-4, så tror ikke bøkker arbeider hva skjer. Og så til den større filmen, altså, som eisen gjør vi gjerne høvesproduksjonen, som är fra det fyra och fram efter. Ta arbeta som oftast tvejli, så sex och sex och kvarli. Och ta är det så. Det är väl så dalt upp i bulkar och få sådana kurserna. Fackfunktion, en likeskjöre, en klippare, en ljövfölk, en fotograf, en framlägare. Och så är det en som heter production design som täcker av scenografin och bonum och så framvis.
1: Ja, rattelig spennende. Filmskolen Hollywood, han fer fram ut i Nelsi og i døven og fjorda til 12. juli. Og Malbølgren til ung folk og i alder noen 14 til 18 år. Anton Petersen fra Hollywood, løgstjore. Tusen takk for det og bli av.
0: Takk som leis.
2: Sommarmorgon.
3: Ein flaskeposter var mittlen avvant av lodnar som var funnen i fjøren i Kyrkjebø, ta i granskjengar tøymen til ungkvarbestående, saman vi en praktikant i Nudjunda Flotje av skolan om Agiljanese var ute og leide etter plast og rodde. Hva sier det som flaskeposter okken om havstreimar og dolching, det er ferdig at oss om nu Sjurer Hammer, Nottur og ungkvarbestgranskare i ungkvarbestående, velkommen i sommarmorgon.
4: Takk for det.
3: Ja, årsøkken til at i vår og i fjøren i hendet dagen en granskning av verskattelen om plast etter ansing i førerskolen fjøren. Og midtelen nekk i mitt bortekast var altså en fløskeposter funnet inn i fløsken la et brev fra en smagjent i øynene Barra i Skottland. Det brevet var sendt 4 år, og hovast ferien at verskrom hevet så var brevet ser vel varvet. Og til oss og etnast har finnet samband med det, men det kommer ut atter til Sjurer Hammer. Og vi kommer til flaskeposten, sier meg så, hva snur hendt denne her granskninger verskattelen om plast etter ansing, sier om?
4: Ja, det er så å si en, man kan si at det begynner som en verskattelen, men vi våner at det kan vennes til en såkalt overvåke eller monitering. Til så leis har vi det omkurvestående røyne at monetera eller halda eia vi dodgingar stövni ui forskjellion jorun ui okra notture. Nek vi har å säga okkon ui grinta drap her vi teka prövar og vi teka somleis eisne av herveste. Og det som vi så byrja i på relativt nøyliga eisne jeg kanna herveste fyrir plast. Det hever jo finnes nekva områv i eisne og vi vite at plast upphopast ui herveste. Men det är en nödje totteren kan man säga. Det är att vi röjna, vi vill röjna att stärfästa några tillvisningar ut, eller tillvisningar stränder i förrjön som vi rotta vid jön och mittelbilen. Här som vi har en fasta, en också fastlagda mannagångt och i mån till att vi rotta bara 100 meter och i trimonstövande förrjön. Och detta är för att röjna få en avbändning om till borstekastet och sälja plaster som vi finna fram vid landet eller i fjören i fjören.
3: Så att det är iverböka och ja, systematiskt att få data in eller upplysningar in. Du kallar det kvar tillvisningar stränder. Vill du alltså säga till välja några av oss ökar ut så att du får veta en homiga kvar kämmer?
4: Ja, just så. Och meningen är så att det här vill rota trutja till fyra för omare. Vi har här till rota trutja för. Och tanken vi tog är att ta vilja vi gärna gänga ut från att ta hevet det inte vill rotta av öron.
3: Akkurat, ja. Men varför är året så att det så i fjörnen?
4: Det är, man kan säga, det vanliga är nog plastiklotter som inte är så lättare att ämärsa. Man kan säga, jag kan lycka lägga till att en av oss när fyra månader vi att leta eller att etablera överväga vid stränder är att ta komma vid tattare att möjliga om kälton. Att de måter det som vi finner i härväst är öda tropelt att rockna sig att efter kvar det kommer från. Medan vi stränder här har vi en synte bättre chans att för det första att finna det av kvart heta vär en affär och inte blev till en borstekast. Och eisne röjna att man kan säga sannsynliggöra om det är talan om lokala dolching eller regionala eller globala dolching. Alltså kvejande kommer heta fra. Men och imot till precis kvar vi finna det är ja, det är ofta petter av fiskakasson eller lite stoppar av troll eller så som är avkoppa knutar och tå och lite petter av platton och så var.
3: Och chairman Nekvin?
4: Nei, og det kan vi ikke si enn til vi har bare gjort det her så stort. Man kan nesten spørre at gjøre strand av rådninger måneder. Vi er ikke det eneste som rådda. Det er jo gjort en stor innsats rundt omkring i forhånden at rådda. Og her er det øye i mest hva det er rådninger feløyen i opplivet i måned til. Om det bare er lykkende at det er neste år. Men överordnade tendensen och ta mig ner ur Grönland och Danmark till dömes här som man har haft dessa här tillvisningarstränderna i Noxnäck var. Ja, och i norra förresten. Här ser man att det är nygängant. Mm-hmm. Så det är i verkligen någon Nox glädje på. Och vi är ganska inte sen att komma igång till vi är så övervökna förr. Men det är en positiv tendens.
3: Det går att rätta vägen hårast allt. Kvärt, nu säger du att det kan visa att det kan kvian där kommer. Har du några avbändning om här till kvian det här året det kommer?
4: Alltså, om du finner vid, ja, man kan säga att en väsentlig parster är Dolchinger för dig. Och det är inte tog att naturligt att jag näkver bläka av käk, men oj, man kan säga rusk samlingen tjockon är blivit öliga gå i förrjön, vill det sagt, men det känns som mer så fyr, jag vill finna onkra sådana slösker och onkra, ja, sura om möjlighet och så vidare, alltså svar som helst visst är kommit ur förrjön. Och då kommer Samsons Eisne 4 i att vi finna loter som kommer från till dem spidgevinn eller älvinn eller fischvinn i Eisne. Så här är forskjellet som vi kunde aimersja.
3: Ja, det är nog oftast tar att onkri kör en sån av lättare att onkri slapper bort sig till förvärda. Det är så länge sedan att det här var kostren. Vi blägar bara käk och så blägar ju bort sig att vara glädje.
4: Just så.
3: Och det är till bättre så långt.
4: Nej, akkurat. Men sommarstannet ser man framvis skuggan av tog runt omkring i förrjön. Här som man vet, här som bokvalde vi är. Att här ligger framvis näck.
3: Okay.
4: Så här är det nöjligt man kan säga. Och till det här som är lite ui heter det punktkälter. Vi vet att det här är nöjligt stöd som kanske är mer dolka än jagningsnötte. Och
3: tog att man har blägat bort sig här i Aravois, Ara Tutcher och kanske Majer och Tad Kjemmer så att tror jag till.
4: Ja, och så är det sånt i Eisne. Vi kommer att huxa om kvär kan imest bortkast upphoppas.
3: Sjående, kvär är vanten här vi har hotlat spelat i lugga vid plast och rådde. Nu nämnde du hävhösten, alltså kvän ska jag göra
4: det? Det är... Det är man kan säga att det syns speciellt och jag hade varit ganska nu i Noxnäck var, men det är avbändningar om att hävhästen har inte gått av att mägen är har plast och ymser. Och vad det kan göra, det kan skia tarmar och mejan. Det kan ägna det är nog inte stövan i förrjön, inte alla stannar, men det ser man till dem som är i Stittlehavn att för ung folk att det kan geva en mätthet till att det har fotla med som ger att det inte växer och inte få några följ i verkligen. Det är mer inne fotlar av plaster som ju inte kan sottnas.
3: Just så, och annars är det här en sån dolkar i era matar.
4: Just så. Och det är så nämligen eisenäga som vi kan. Och det är eisen det här som är vitt att göra det troligt att Kina är det plast eller är det också annat som avskar fokusen.
3: Nu hade vi det ända ner lite till såna brev ju som flaskeposten och så lätta kom bara komma till det här kvad är det som flaskeposten där mest ovanligt att det där funnit eller kusen.
4: Ja, det kan man gå se och det var nog så stort lätt tror jag att hända det ju var Emil en praktikant vid Jokon som du nämnde och det var han som fann den där flaskeposten i Kyrkjebø. Jeg glemte å nevne disse trostøyene som vi da peker ut som tilvisningssenter til Sukkane Kyrkjebø og Saltevøk og Sandhøyene og Mølen og Eie.
3: Hva er det også at jeg tatt i sovelse flaskene? Var det beina veien greit at jeg var til om en flaskepost som er i fyrrest?
4: Jeg var faktisk ikke å stå noen. Jeg fikk ikke vite før jeg kom hjemme til vi hesene bortkastene. Jeg var ærestene. Og ja, det var sånn spennende. Det er alltid spennende å finne flaskepost her. Og det var også så at dette var en ung jente som jeg skriver, og det var kanskje ikke så lett at lese alt, og, men vi klarer også at lese kom frem til at dette var fra hun var ur en bygd som heter Castle Bay av Barra i Vestskottlandet. Og at hun er korsen av flaskeposten av Sjekk, jeg minns ikke akkurat når det var fyrre og var. Og det var det som imponerer meg mest. Det var hvordan kjøttet han faktisk var kommet til førje. Jeg minns ikke så god til dator, men han var kommet det var noen måneder fra at han var kort av Sjekk til han var i førje. Og jeg råknet meg frem til at han hadde tatt ferdest 12 kilometer om døgnet, for å komme veien til Kyrkjebø.
3: Og det er nok så avhåver, 12 kilometer om døgnet. Hva sier en slik flaskepost, eller en slik ferietikken om havstreimer og annars om hvordan dolchen kan feres?
4: Ja, det er sånn, det er imponerende at Huxa ser til Rache, men det kan alltid relateres til at vi lever om rundt og om det samme här vi är och akkurat lagna är knutt samman på den maten akkurat som vi plastdolching eller vi error dolching att det som vi just ena stället avskär folk eller och jor och nocturna är det stan och till isen där kan man säga som är alltid är att ge var också stoff till eftertanke till er immun till kvarja lokala dolching kunne vi røyna at fyrirbyrja kjemur endar i haven.
3: Ja, det er så spørende, hva kunne vi vanlige folk gjøre om vi ville hjelpa til via mink om dolchingene i behøver med næsen i fjøren?
4: Det er at disse strandarodingene som fyrdøkker og fjell og samskipa, der er kærkomne og som oftast gör där mån. Det är några avhåvert stöd i förrjön här som man säger att här som folk säger vi rotta där kommer beina vi natter. Här kunde det vara vikommande att man huxar är inte större och aldrig är och mån till kvar man ger av mainland och Europa och mån till att uppfänga rusk till avvisa stöden vi installationen av olika slag.
3: Så jag färdar mera, ja, mig vill till verkan. Ja, händan här, gentan, tid, vet jag för att det kom, men tid har sett en samband vi henne och familjerna, hur reagerar det?
4: Vi tog samband vid tandfackaskolan som hon check och vi fick fäder och i flockslärarna och ja, föräldrarna och händan här, gentan, fick så vita och tar vi här det hele det skjønner vi veldig stort litt. Det ble tidlig opp i lokal myndelag noen her. Nei, ikke myndelag, også kan mille noen i Vestskottlandet av Barra. Og jeg husker, just som vi var inne i, at det er en god anledning til at til at minne oss nå og skulle på nå at her vi deg en par steder her og noen vi som bygger rundt om Atlantshavet og at og til noen som ligger i korsen at jeg vet ikke om det er heimstyrlærer eller hva, men at vi får røyne at integrera det i ankra undervisning bäge i Skottland och vånande här hemma för.
3: Ja, men jag tackar dig för det, Sjurhammer, att du komst här morgon till vårt nattur och omkvarvetsgranskar och omkvarvetsstående. Och jag har alltid att vi kommer till lite nyhetsstående här att ta hållast allt er och avbändningar om att vi ansar. Jag syns det bättre efter hur vi färdar vi här honom. Gå sig kvar så här.
4: Ja, det är alltid gott man kan säga.
3: Tack för det.
2: Sommarmorgon.

0: Nu får jag sända platepanelen. Ono Leidestan Hansen, lycka till rattes.
1: Du lustar efter platepanelen. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och bemärkningar in till sändningen.
2: Välkommen till platepanelen. Vuxka, tånlaga nördar. Tun versur i det är Ono Leidestan Hansen. Njóta tónleikin.
3: Ja, velkommen til platepanelet, som er der fortsatt da, platepanelet i Røyene. Nå vi sender live her ur Studio 4 og i Sørstedutje og i Havn. Og, ja, velkommen til tvær timer vi jævla tónleiksfruen utvarspent. Ja, jeg vet ikke om vi kom vel inn i desember, så før vi til platepanelen halvdagen fra Frostingen og spiller jævla platepanelet. Det gjorde vi før, og til sendingen her av platepanelsendinger kunne det høres av KVF-Leo og Høymas og Kringvarspsens KVF.fo. Og det finner jeg den under tónleiksfruen. Det är mer en frakt att kunna bjuda en spelande till livet. Välkommen till Plattmannen i dag. Och det är du, Ester av Fjallon. Hjärtligt välkommen till Plattmannen.
4: Tack för det.
3: Jag går så känner sig till det.
4: Nervapyrande.
3: Ja, alltid det. Alltså, det som ganska inte känner, eller känner svitt till det namnet. Så jag kan fortälla dem att du är tjolnagare. Och kanske med ett annat sådant i den här högerskrunda filmen. Så jag säkert stora som heter Sista Paradis av Jör. Och så är du en annan sådant paddlig här i förrigen. Og nå har du vært i Østene, haft noen øyne avhåver der månedsendinger, om å gjøre evne til å være tøkkel og samtlinger.
4: Ja.
3: Så ja, ta noen går til i nækka som fytteln, ikke sant?
4: Ja, lusten jeg vet ta noen ikke, arbeider jeg sånn bort av vi ta noen ikke i tot. Så ja, ta noen ikke fytteln, ikke vi løy noen på nå.
3: Ja, og har du noen ikke gjør i tot, og hjelp du mest sted, eller hva ser du det?
4: Vi har haft ögonen kvar fyskar utgaver nu senast, så det är märkligt, ja.
3: Ja, och så hinner som är kring båret till er och Herregar Hejon, Tundestamäver, och ja, Fjöllestamäver. Välkommen, Herreg.
5: Tack för det.
3: Och Tua slags en gång för några spännande ting. Du nämnde för mig, Janne, spännande projekt. Jag vet inte om du kan fortälla när det kom då.
5: Jo, er, jag tror inte att vi talar där, men jag skriver, omskriver saknader, det första saknader och mål till där. Og regner jeg for en av bokklare til neste år.
3: Og så visste jeg at Cowboy Keks utgaven er av trappene nå, og det er veldig avvis.
5: Ja, det er vel han. Nå kommer han i mai.
3: Ja. Og så sier jeg limeren i plattmannen noen dag til Ono Petersson, tøvnest av kvinna og tøvnaskald. Her ble det en første symfoni framført. Hvordan var det? Større du dette?
6: Det var utrolig spennende og stort litt at prøve. Ja. Verkligen, jag har alltid att ja, kan anbefallas.
3: Ja, men det tar tre år. Det tar inte tre år att göra det.
6: Jo, jag har alltid tagit mer, men alltså, kände jag, ja, inte arbetat bort, jag vet inte, tror jag, men jag arbetat vet du, och jag tror jag 4 år och i 5 månader bort, jag vet inte, ja.
3: Fantastiskt. Hjärtat lockar vi då. Största Eurik.
6: Tusen tack.
3: Ja. Och ja, och vi är färdiga med det att vi kör ett ämne som är ett tonakar och till 1904 som vi då har valt till dess i förutsättande utgången av plattpanelen och till så plattor som färger 45 år av föringar där. Till där ute är rösten välkomna över vi och just när vi pratar här. Av 2240 så kunde du skriva sms på om plattor från 1904 som tidhalter är särskilt stärskar och kanske en grundgivning att långt rola en gång kvittet halter det. Kjem vi så er vi det, vi sitter og lukker av og sender live plattpanelet 2240 sms på ja, kring borger så er det bare jeg to alltid om så var det så var det livet da i Lysjafors men er det ikke sånn tid forbinder vi at det som er særlig
5: I forbinder vi at det er nekva brøytingar innenfor tonelag særlig det vill säga att elektroniskt börjar komma fram. Där börjar man en från att bara bruka akustiska eller advist ordentliga instrument så börjar folk att bruka synthesizer och drum machines. Och där börjar passa mer av popscene och när ja new wave och sort of synth pop där börjar komma fram och sånt det här av disco heavy vera så börjar det en annan dans dans och tonläge börjar komma fram till synth pop och sort så I allt det där forskning är min ynglings toy en av hur tonläge toy I allt det där jävla spännande toy vi att det blandas synth pop och elektronisk musik blandas då I tonläge och det är alltid öliga spännande. Ja. Det är en experimenterande tog är spännande tog och jag har att det är en av grundarsteiner och en ekon pop-tonlöjtje där man refererar till en forskare. Ja. Vi tog så nämligen om Kate Bush hey, Running Up The Hill och som var nämligen cover det ett nummer hit ett sanker för 2 månader sedan. Eller,
3: ja, samma med Stranger Things. Ja.
5: Och för exempel en sanker från forskaren och aha och så från Vejs och Stadvik alltid tar man kvar en forskare sank från så är det ödla gulven på danskan. Så jag har alltid till en öl spännande tog, nu känner du. Ja.
3: Så och nu kan forskare rare som sagt där ute kom till vi tycker att bonus nästan om gå på plats och kom ut att det är rare som är liksom starkt gått till detta tror jag ska som Heidegger tar sig om mer. Och ja, jag också vi för ska bara lägga ut där och om ni har liksom ju till som stafetten först.
6: Ja, tack för det. Jag valt en applåd att börja vi som heter Never Forever tja Kate Bush. Og hun kom ut i 1904 I september av EMI Records, og hette henne Tria studioutgave, og hun ser ung da, stadigvæk, selv om det langt igjen Tria, så hun en 22 år. Og jeg ser platene, hun her, og I sin listerlige fase, eller hva man sier, at hun tidligere mer fullt reie av sin arbeid og uttrykket, og ja, bare listerlige og muskalst. Og etter en brøydingar tog for henne, og hun vi til å framleie av sitt egnet tilfell. Vi platene Never Forever for hun Battletops I Bretlandet, og gjør det faktisk som første debuterende kvinnelige artister. Struka till topps på andra matan. Och som lista folk kan man säga att hon revolutionerar I popheimen vid synen ser stärka och ser mest av mata att se om att finna tonlägg, rock, poesi, dans. Hon väldigt teatralsk, väldigt visuellt uttryck och jag ser platen är det en sort slä av samfällagsleon tillvite och texten och det visuella uttrycket någon slags av politisk aktivism. Hon följde inte reglerna om kvad och man kan och kvad man inte kan och som artister eller som tonläkare artister och hon brukade så ett kämpestora talent och här arbete och på sin egna mata. Ja, så är det att lära, alltså jag har valt att lära av platna och här var Sean Negva väljer ju, här är det Army Dreamers och ja, allt möjligt sådana.
3: Babushka.
6: Babushka, Sean det som är sån faktiskt kämpestor det hittar. Och ja, jag kunde gott valt det, men nu har jag alltså valt ett som är, jag ser inte långt, jag ser inte tänkare lära kan man säga. Det heter Breathing och Det tar støy I sjånarhåttene noen tja enn noen overfødt om battene, og vi faktisk styrer før jeg var født. Hette en mysk og dystopisk håpløs fremtøy som heter battene skal ut I. Og det vil faktisk helst ikke ut. man kan si at det battene styrer før tjaten orsk og krutje, og det tar som heter vi at det nøyeste at innanta ja nikotin chamamsyne och men faktiskt är det mer tryggt att vara inne och I mamma är en av era när komma ut tror jag att är en bomba chatnorska bomba och är så dystopiska värne som det ska ut I som långt I brösten så det är mer tryggt att vara inne I bursen och I lärnon hör man ensne en rikve av sånnon dissonanse och I ändan och det sådär kaos, jo-kaos. Och så har man ett otroligt flott bassspel, en sån vad heter det här? Heter det här? Bandläse basser som det är väldigt uttrycksfullt och ja, flott. Men ja. Jag hållte att vi kunde höra det.
3: Ja.
6: Ska vi snacka mer.
3: Det måste jag göra. Jag kommer repeating Kate Bush. Ja.

Mm-hmm.

0: Ja, det her så sier han spiker hamlende for sangen Happy House til Sushi and the Benchies og en, ja, en øl av kaldveltende balker som kom fram i Altersen og sånn her sangen jeg finner av platene Kaleidoscope fra Gjønner og Fors som evne i platepanelen som vi sender på en av seg i Sørste Tutsi Han og det var Harge Heien som poikene han her sangen her som en, ja, altså platene i Røver som en særlig plate fra oss når han og Gjønner og Fors og Harge, kan man si at det altså, som man hokser om mainstream eller mainstream at så jo the bench you have order finch tell like some juggle brought the mentor and some buskers some calls some skumpan the gunner björs korman eller sugar cubes så
1: ja alltså han är ju mainstream det är ju som är sjukt visst du möter några folk och götten så vill jag det är men visst alltså jag vill säga att hon är inspiration så som du säger sugar cube björs sinet madonna alltså öll som är innan för tone like och skilja eller är det sen te vita och channel susi hon är grundat eller inspiration till dig.
0: Ja, helt sikkert. Og han skriver oss inn her av 2400 at Another One Bites the Dust to Queen, den platan han sparker rave, og jeg ordentlig vil se det her av hemskortet, og det er så helt sikkert her. Det er en sånn mer kommersiell, eller mer pop-out, eller pop-rocket utgave, ikke det. Men hvis det går i ganske en korvoid, ganske man hører også fra til platene, som heter The Game, den her platan til Queen. Så skriv inn den 2400, så er det kommet til debutanten, Tuin, Esther og Fjallon.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg er ordentlig glad for at onker av Lortstaden og Esner er enig i min og velde. Den første som jeg har valgt er The River til Bruce Springsteen. Det er femte utgaven til Bruce. Og den første dobbelplaten som han er i hele 20 sangen. Så her er jeg synes det kommer jeg veldig med den. Ja, vi tjue sangen så varierer platene i sinne sinter i sjankre. Vi har folk og rock og i middelløren Sherry Darling og Ramrod. Men vi får i sinne i country og amerikaner og Heidsland on the river. Og så i ta mer poppåta vi Hungry Heart, som i sinne den sangen som jeg har valgt av utgavene. Bruce Springsteen, han en søvforeljare. Hungry Heart är en lovlig poprock-sanker som handlar om en man som inte mäknar att vara värande i en förhållande men för att svåja från timon som han älskar. Han hungrar efter omkron öron, så att säga. Sankeren blev första poppet till Springsteen och ända i nummer 5 av Billboard Hot 100 medan heldaplatan The River var nummer 1 av Billboard 200 i hela 4 veckor.
0: Ja, och är så John nummer 2 bästa i den plattor. Oj, när John får nummer 2 i den plattan.
2: Vi har alltid varit i 2016 nice när att Bruce är en konsert för här han bara spalte The River.
0: Ja. Ja, skulle höra.
2: Ja.
0: Jag kommer Hungry Heart.

trus jo der, en bøyer som hever gjørst størst arin av rock og tungmannspadle, må man sige. Og en av her platan som tar seg uten og kjenner for Judas Priest, han heter British Steel, og til satt av platan Tja Bacchanon, som godt nok er jo veldig først over brøyting og manningene, jeg var ikke nekker opprørende limne hver vi her under kjenner for da djeva seg platan ut i halvt ikke, men tar jeg altså finner jeg Rob Halford, Asintia, og han han som lykkes mer uimynden av Judas Priest, hvis man også om Judas Priest i det. Och där säger vi så platten alltid show och då blir det liksom läsa sin roman att det han har faktiskt upptigen hemma kör Ringo Starr och sån där legendarisk trumspelare med The Beatles så inte nog vid han något studio men inne i husen i Charles som att Tittenhurst Park har väl gått något studio och samma matrikel som Startling Studios men tar de inte upp och ju att ju för in till Ringo Starr helt rätt att gå upp så det är sen ser mest då han som är framlagt ut Thomas James Ellum och han har sen känd för framlagt back up but the lover boy the flipper or a gender bucker I was here some British heavy metal building them og her nekker det sannsyn jeg kunne tidsi hva sier British Steel jeg halte sjolver halte ja, man ondtes faktisk høyre Judas Priest for noen år siden og Common Hell og jeg må si det var trolig at menn orska vel at Sintja sier det er Rob Halford som er rådda med og annars en stor torfjeppar har vi lett meg fortalt eller jeg har vi sett med lørd men her nekker sannsyn hva sier British Steel og ja, Living After Midnight United men jeg halte vi skulle høyre at han ja, det har stav hitt Judas Priest og det har stav hitt hva sier platen i British Steel till sjön breaking the law.

0: Ja, Breaking the Law her, Judas Priest, er platten British Steel, fra den gjennom fors, som Are, som vi vidtjer i plattpanelen. Og, ja, Harik, du nevnte det her, at det som var ordentlig tungt og myst og farligt i den gjennom fors, det er faktisk ganske som man sånn.
1: Ja, det er blitt rock i det, ja, det er ordentlig,
0: ja, ja, så ser det, så snakk brøyt, ta var ganske, ja.
1: Breaking the Law, Breaking the Law.
0: En fantastisk bøkker, og så spiller du fulltron enn, og jeg kan bare vimme alle fall tjeje færre konsert, hvis du får meg för dig. Och till er och det är välkomna att skriva in på 2400 sms på vi boven på starka plattor från Anders Jönfors skriver egentligen. Vi sitter och sända på en hus. Jag vet kommer någon som ser runt sällaren i en affär och så är det to, att du on.
2: Ja, nu är det

0: En bølger som heter The Police. Og tar gjør denne plate som heter, heter Senjata Montata. Jeg vet ikke hvordan man uttaler det. Senjata Montata, eller Senjata Montata, jeg vet ikke.
1: Men, jeg vet ikke hva det her var rakt.
0: Nei, men jeg hadde så god serie. Jeg heter og jeg tar tre studieutgave, og ja, tar gjør så fem plater til sammen. Så. Hun kommer ut i oktober, og jeg and M Records. Och hon är som så se har liksom fram till det snack tiden upp och i en hundan först toy att här skulle skonta sig att turné. Det var ett avvist trust av dem Jenna Plata från Plattfällan chatta. Och en helt lärare hon så synd politiskt aktivistiskt orienterad så så ja, sangren som heter Driven to Tears til dømes. Her vil jeg røste, sånn at vi søys vi der evne om Ojanen, Mittelryk og Fatøk, vi har med noen. Og ja, det er som sagt, eller ikke som sagt, men det er våre, Trudger i Belgien, Sting, Andy Summers og Stuart Copeland, som spiller trommer. Og ja, det här var bara alltid visst nog sån där så spänningar mellan där. Sting kan ses där det sägs där rättliga dominerande i Belgien, bäst så kreativt och som kanske som personer rättliga kontrollerande personer där det kommer till kvätt och hinner i Belgien och Gera och han får en ny smalåter och tar han tossar vid hinner i Belgien och spel och hur det skulle spela och uttrycka sig och sånt. Och en dejlig balker, men här limner kanske heta kvinn annan är sånt mig. Och dröva kvinn annan, inte till tars, men till vanvitt kanske. Och här gör det så lite vi kan anta en och sånt förfors. Och här ja, det är en sån rockplata kan man säga. Vi släckte av reggae, punk, jazz, ja, forskjelligt. Man kan også kalla det for new wave, alt igjen. Ja, new wave, jeg vet ikke, det er synthesis, det er alt mulig, alt igjen, som er synthet melodisk, det er synthet.
1: Kommer det ikke synthet om det progg, synthet progg, altså det er synthet for progg, det er hun like.
0: Jo.
1: Det er synthet som blant
0: ja, det er synthet så blett i ørefallande. Ja. Jag har alltid att Snishan Grundtrymmen till Tyrs är flottare och ja, låt oss höra honom.

0: Yeah, driven to tears, cha, the police, agent of Rutten Justin Care, or agent of Leo, cha, the police, as a sanguine here, I finna, or an applauso som oiter Senietta Mandata. Mandata, alltid jeg skal, det skal ut av last, hva det er mest, jeg har ikke ordentlig kunnet oppspåre enn, men det kan være akkurat ute i Void. Men det er sånn platt, jeg skal møte noen fors som rare, som vi vidtjer her i plattpanelen, og det var Ond Petron som er i pojka, og jeg synes disse platten her, og man er sterke. Og til der ute, det skriver inn da, 2400, nå skriver jeg egentlig inn, vi platter fra noen fors, det er alt da, er og gauar, sterke, og kanskje vi har en grunngjøving, og jeg skal love, for anker kommer vi en ordentlig grunngjøving her. Hei tid, vi nu gjennom først kom en hamrande stersk Alheims rockplate ut, nemlig Back in Black tja ACDC, som i første utgang vi Brian Johnson som sangare etter at Willemauren og Skåten, ja Skåten på en skott andes, på en skott vær, nok Skåte og Brunalia, men sånn han flott til Australia her, han kom i samband med ACDC, men ja, han var ganske Skåte, ja, det var han. Høyast sangareskiftet er Back in Black fra gjennom først, nast mest selte utgang i Høymen og til Irvisa Kjolven ser Ohort. Back in Black är som vera man spekka vi bangers, vi talda, vi halda tutsi löy in the max vi där. Läs som You Suck Me All Night Long kan man alltid köra fra och kan också säga att vi är ett dansvinnare lite lär och så skulle det nya som tändras så spelar man sjående Let Me Put My Love Into You. Annars Hell Spells och Hotslay Back in Black kär kommer Oira Cross skriva vi kommer tack till Dickon och gott vikskifte och som lös tack för en fantastisk vi maskinerna och Back in Black är blivit spalt ofta i plattpanelen i samband vi plattor hade er en av de Hotslay och Gano som sagt nast med sälta och ja jag vet inte om jag har ändå uppgivit spelande där men det kan vara att vi har en löt så kan det vara att vi får spalt och lära en men som sagt den mest säljande plattan hade här och är nu kan du fors ja vi kommer till Tunn Henrik.
1: Yes, to vi får höra att den nästa platten hon är Out American och det är från Blondie. Blondie är en fantastisk balker som är damer höll väl. Och det är från det femte platten till Diamond. Och hon innehåller två nummer ett hit som är The Tide Is High och Rapture. Och hända platten är öliga experimenterande för dig till dig blanda forskjelliga stilar till dem till jag har sånt en new wave bakgrunderna och så är det nästan till disco och så är det nästan till hiphop och till det som gör det här platten är särskilt spännande tog till er Rapture som är nog det kända som är hans platten tog Rapture är en av första löven som nästan blev nummer ett som heter Rapoy. Og da blir sunnet en av kvitter dame. Og til ironi og nøyte og alt, ja.
0: Og det kan ikke lære blød noe rødt uten rappen, nærmest.
1: Ja, precis. Og dette så første leie som innhelder et rappstykke og ble nummer ett. Og rapp akkurat tar vi alle undergrund, og tar vi ikke mainstream radio, men blant de var så kort altså av verdens mappene, som man sier. Så Rapture var så han är av sig platna och det är Debbie Harry och Chris Stern som har just det där läge och de fick inspiration av att de får tape är för en tur i The Bronx att vi en vimman har lust efter rap undergrunden här i New York och här hörde de forskjellig rap och det är helt öliga spännande och också så att de skulle täcka ett center av rappen och tarra. Og ta meg lortet et rapp nå, det er jo så klikket, men det er veldig revolusjonerende å ta, men det er simpelthen så bort rapp. Ja, ja, det er svart her, ja, ja, det er svart. Det var svart her. Men det er veldig wow ta. Men sangen er utrolig. Jeg ville klippt rappet ut, men jeg halte bare et rella fight beat, og et disco beat, og henne sanglinja er ordentlig utrolig. Og la oss bare høre Rapture.
2: Aj, det tror jag.

0: Ja, fantastiske tøvner her fra Blondie, Rapture kallet seg sangen her, og sangen jeg finner av utgavene Auto American, som kom ut under sin fors, som er som er vidtjør i plattbandet, og det var Høyrekker Heien som er pojkene av denne sangen, og så seiler vi sangen nå er nemlig til at det er bare simpelt en stålet til rap fra ja. Bitter undergrunn.
1: Og skulle jeg si at det første rap-video nærkene du visste MTV Eisen.
0: Ja, kan du vite. Og MTV som ble kjøresett
1: under fors. Hvorfor folk vil ha vært gå til å stjæle alt det vekk for Ja, na fyrir då.
0: Ja. Det typiskt då.
1: Ja, ja, ja.
0: Men att vi under ett samfund om att MTV blev shows att det första blev först men ändå först blev det att det några center. Vi måste förkanna det här.
2: Ja, det
0: är det. Ja. Jag hade läst mig fram till att det blev liksom som lanserar under ett först och så blir det center ändå först.
2: Och hade en först hör då att det är Leo Cha Sting och Mark Knopfler
0: alltså ja.
2: Där. I wanna MTV.
0: Ja.
2: Ja, hade kort vi alltså vi tog ju fisk ner på det. Jag har alltid varit en förs.
0: Ja, men prova, vi får kanna det. Men folk har utskrivit in, dödligt att sucha, att folk har lust att 2400 sms-kipan tjockon. Och skriver här, plattan Uprising tja, Bob Marley and the Wailers är det som är min spes från en jönna förs. Jag var just nu tog att det var till konserterna tja honom i Köpenhavn till sommar. Bästa konsert jag vill ja. Tack för att jag var sändning. Och ja, det här är er och nedgiv min högra arm för affär. Stopp det konsert för Bob Marley, det här var ju vikänga. Det här är ju som en fantastisk konsert och ja tack för det där och Billy Joel Glass Houses och Genesis Duke och så John Lennon Double Fantasy ja kanske hänga vi kanske också oss när vi är spalt vi sänder inte och jag vet det kommer till in ser
2: ja den nästa plattan som jag har valt är första soloplattan som Ozzy Osbourne gav ut efter Black Sabbath och hon är The Blizzard of Oz som säkert är ett oraspel av Wizard of Oz. ja, hon är satt som en av de stora vändepunkterna i heavy metal tonage. Och utgavaren George Eisen också till en av solstjödena. Hon innehåller ikoniska sanger som Crazy Train, Mr. Crowley och Goodbye to Romance. Som visar på att han ser mest sangstilen och rötterna till oss i, men han mestar i gitarrspelet till Randy Rhoads, som är fyrbärande gitarrläggaren i Quiet Riot. Så det första som jag minns av hörst till oss i, nu är jag syndra yngre.
0: Rub it in.
2: Ta han var av MTV vid mitt i Osbourne's. Jag visste själv att han var rockstjärna eller näka ta. Men jag var sist som touchtal var igång och hukt efter tog och intro sanken här på ett var vi Papuni?
0: Papuni, ja.
2: Och ta helt det bara, ta var hans sanken, men det är så en sak att jag också är som är Crazy Train och det är den som jag har valt.
0: Ja, och Randy Rhoads ska du kallt säga för Jokon som rockfjepparar och gitarrfjepparar så är han ett särskilt fyrbrikt. Han dör ju ungor under Flåvan och hon tyvärr. Flöj faktiskt av bussen till oss i Osborn. Så han tar vår turné och så han skulle lycka en tur vid en sån liten flåfärre som var Jokon och skulle lycka göra sig fly by ända via räka bussen och oss i och allt det är inte allt lätt att dö men det var bara han och sin flåkipare som dör ju Randy Rhoads. Och en ja, särskilt talent alltid.
2: Ja, och kom vi till nutja sound eller
0: så skriva
2: så gitarrsolenar som man kom vi bara.
0: Fantastiskt. Och skriva en grej sankt nu. Ja, det kommer Crazy Train.

0: Ja, om man ekker hever rundt et spalt etter spil som heter Guitar Hero, så kjenner det han da sannsyn her, Crazy Train til Ozzy Osbourne, og hans her kjempestore utgave som heter Blizzard of Oz fra Nyland Vors.
1: Han var en av de ringe jeg spiller, det er som jeg minnes.
0: Ja, Guitar Hero. Ja, og vi tar som kan det her, og det har man forskjellig, så rett og slett vi selv her, til Jansk skriver inn research, ikke bare si akkurat, vi kommer an til Money for Nothing fra Nyland Vors, og det er pura rett. Og, men,
2: det er godt tid av internett her,
0: Det
2: har vi nemlig ikke her inne.
0: Jeg skal si jeg bare østene at hun så rettet med at han der vi at MTV var sjøsett under kjønne øynefors og til pøret.
3: Hvem hadde hun?
0: Ja, hvordan utrømme han hadde under kjønne fors kom gjøttene, men det var ikke jeg må fridget på algoritmerne og kjammer her og et eller annet som jeg fucker ved med. Ja, men jeg skriver en din og skriver en så østene her Humboldt, hva det best for følger om vi vinner Østland, det best om Tyskland og Serbia vinner, skriver vi kommer att det var inte faktiskt inte svär där men hin menar roten här som vi sitter här sitter som en Christian Olsen och vi mörker och det som kör nu med Montenegro och kan Montenegro och Serbia spela på nu och alltså kan det passa säg jag att det kan inte passa det man vill just en mer till ju det är så ju ju det till chef nu spalter och till 116 till Serbia men det ska förspela som Christian kan det bäst för höja. Nå men man skriver in den 2400 och skriver in det som tack för en super sending. Jag har synner sitt lusta, där sitter i antakt och bygga lego och röra sig till sera gå och tonarna till köra fram. Du sitter där och höra Crazy Train. Nu tar sitter och höra Crazy Train sin där inne. Hej, hade sangren ut trolls. No. Trolls, det visste du inte. Sangren är nämligen i en teknofilm här, Nukur Tröttl, där vi kallar rock tröttlarna. Och Crazy Train är en av timon som vi är sunken av Rachel Bloom. Gott vikskifte tid i panelen och tack för dessa fantastiska sövna dödliga höra att det har lagt gott i bojen så de nästa attalin och jag har sånt intryck av att det är unga det att jag var stående och var fyra tändlar som var framme vid forsen och underkörn forsen som vi kör här i plattpanelen. Nå, hver vi som kom till, vi kom till bojen och en platta som i halte jag hoppas jag kanske ankra tycken för att täcka så jag slappar välja och anna men jag alltid hon ska vi till the game cha queen to yet they were still ruga cha queen åttonde studioplattan jag tar imon och den plattan hon var ute den 13 juni nu kan dra och försa EMI records och Bretland och så Elektra records i USA och den här plattan var den första Cha Queen hade nämligen också brukat synthesizer och det är en Oberheim OP-X och så det här vi tar synt bildjan elektroniska bildjan hon blir också spörs att det rockar någon och jag kan nämna lite om så att det här vi tar som nu John Furst tar Gary Ramones en punkbalk en platt ut som Phil Spector har framlagt av ett folk så det är inte det blev experimenterande när John Furst vi tävlar inte någon. Och den här The Game hon säljde om metal väl och är den enda Queen-plattan som kom upp på första plats i USA samtidigt som jag lyssnar nu för jag givas i ödlen som jag lyssnar då jag fick det här i MTV-skrift och så som anker omvälldes tog till så var det dåligt höra Queen under John Fors här att spela Sanger som eller spela gör en platt som är Sanger inte ser Anthem som det var kända för så stor låt nu värsten närmast som Fones värst det var en öliga progressiv balkor upprunnade Queen parts as a proc Russian som var så stor i säger Bretland det här och fashion on. Här när vi snackar Sanger och så står hitten till sjön Crazy Little Thing Called Love och så sjunger som vi för spela och kan nämnt igen i SMS-skivan Janne en annan one Bites the Dust.

0: Ja, frolika leie, Another One Bites the Dust, Cha Queen, at her plot from Jean Furs, som heter The Game, og at det var en sanger som, ja, faktisk John Deacon, bassisteren i Queen, jeg beskriva, og ja, og jeg skal også si at det at nå spurte jeg onker Jan inn i SMS-kipen om håndbølt, hva er det best for følger, og om vi vinner Osland, det er best om Tyskland og Serbia vinner, og jeg kan breit så inn til det, bare tiden med denne ruten som vi sitter her, sitter og vi merker en diss som er strømt av kvf.fo under sjøen, og til en diss til middel Montenegro og Serbia, og her sitter faktisk at det best om Serbia vinner hentan dissen, så får følger en bedre plassering, så vidt det det, og hvis det ikke du må løse rocken som kan være en hitje strøm nå. Og ja, vil du komme til Tøyden og Ån?
1: Ja, takk for det. Ta neste platen her som er for jeg tar som, eller den trea, kommer, som kom ut under 1900 og fors, en plata som heter Hotter Than July, tja Stevie Wonder. Och heter en explosion av liten musikalitet och ja, politisk aktivism kan man nästan säga. Och hon kom ut i september 1924 av plattfällan hon Tamla, men det är ett underfälla eller ett fälla som jag hör till Motown Records. Och heter Nøykjenda studieutgaven til Stevie Wonder, det totalt helt vilt. Jeg vet ikke hva jeg hadde inn og planer, altså han gjør sånn, ikke vet. Ja. Det er en huset som er veldig flotter, vi synes brennende, heiton, gulon, reion, absingon og liton, og en mynda bak så inne vi en brennende flykle. Eller en målninger av Stevie Wonder i solbrillen. Han sveit en leker av noen sett. Jeg ser det hatt det hele. Sol er hatt. Og inni hans lia platan særlige om evner som civil rights, black rights, borgerrettene, det som civil rights. Det vi snart opp for kvinnøren og standa sammen for sin rette uten at bruke herskap. Till dem är sangren Happy Birthday. Det är faktiskt en fakna var kväget till Martin Luther King Jr. Som han var ju lejande rötten i USA i Trushnon och i Strunon om borgarrättande. Körde man lite. Och han är eller allt. Mot rasism, fatakradöme och krutje. Platan är, kan man säga, en faknan av Luvenon. Och här hörs en og styrlig glede og styrlig musikalitet og platene fotlig orske og liten og det heter funky soulpopper vi noen bidde av gluende og eldhåere politiske aktivisme og bådskapet. Det er det som jeg valgte å spille av her, det heter Master Blaster Jammin og det er, ja, det er nok mer en tribut til Bob Marley og man har hørt det er reggae inspirerer jeg og vi sender ikke noen, eller vi instrumenter noen, og ja, og ja, jeg vet ikke hvis man er sånn ikke i rytmiske akkorden i høytel, og jeg tenker ikke noen, så kjenner man det hvordan det er leie. Master Blaster Jam. Ok, jeg er så tid, selv om tid, yngre. Og vi må se, det var så å lese om, ah, det sier jeg med det, alt og det, og det var så stort litt, det synes jeg. Annars heter jeg Motown Records, det uppkalla efter Motown som är en sån stittning för Motor Town som är Detroit. Tog jag har varit bilar från Lesla och bil utanför och fabriker och sånt här. Så den chankran, jag vet inte om det är chankran som är uppkalla efter plattfällan eller plattfällan som är uppe. Chankran är men det är alltid det är Supremes, Diana Ross och Marvin Gaye, Steve Wonder. Ja, är så nek for go tone like you come there fra men lata kunna høyra Master Blaster Jammin'.

0: fantastiske sangren Master Blaster Jammin tja Steve Wonder her av hans her utgave han øyte så mye som Hotter Than July fra Nujan Furs som er som vi vidtjer her i plattpanelen og at det en sanger som øyne ble kjent av YouTube og også tullet av da YouTube er gjør om seg det har vært noen unge dæner som heter Brothers Moving som er gøte til han som spalte denne sangen og det ble takk nekka millioner med strøyminger nekka millioner var inne i hukta og da foran det var jo faktisk og han gæsa sånn og spalte i 2016 is a brothers moving så en ødelig kjemmerende ja, bodja bodkur og det var hirva visst nok visst nere ennes foran ja, og til det var velkommen skriv inn vi tikkar på om på plater som vi utnå kjem fors som tittalt av vår selja gåar vi kom til inn, Harry
1: yes to næste bølgrinn og plata som jeg har valgt en plata som heter B-52s som heter Wild Planet fra Nujan Furs som tema er. Og hetta her B52s der ein bulk meir dama ulla vel, der er sort til er new wave post punk som meir dama vel og kanska synter surf stoiler isen even though te er fullstendig crazy bulker som er halt er elst dei is rig dei is have store oi bluster or sugar cubes trick vi enter som I may have rope up another or so svær sincha nakar damer synter punk og nila Alltså det skulle, hvis du sitter på YouTube, skriva så B2S och så skulle det nog så tjocka så sjukka ut. Det här var liksom ett tvär med längt, störst hår, sjukka som trusharsler ut. Och så spade punk och reala festligt. Och ja, den här Wild Planet-platan, hon kom ut i august och hon kom i topp 20-listan. Det är underplata tjattarmen i USA och hon kom topp 40 i England och så heter det ordla baby church det att det är en global new wave ikoner det är spalkren och det är sälja känt för tar live show så att tar fjäppar det blir lite glädje att äntligen komma till Sanchiner och en studio show och sangren jag valt ur platen heter Private Idaho och And then a phrase that man sees as in a private Idaho with that. The chain facts phrase and Sanchin on here. When I am filmer, either my own private Idaho from Einol Films with River Phoenix or Keanu Reeves. Han either Chuck Oswensein, this is a filmer, and either my own private Idaho. Etter, etter Sanchin on men. And on Chevy Sanchin German, and I'd so etter. Och schalt Idaho starten det blir en center en det nästan blir det här unofficial anthem Idaho is sangre schalt man Gar Rutler och ja Elton Sanchin och det heter en band som är öle stuttligt och har några goda sanger rock kind of lobster rock lobster aster adlmöl så checka det ut heter öle festligt och visst du uppe dansa och crazy så lust efter hespalchen Men hette så Private Idaho.

0: Ja, ser jeg ikke enda tøvnene til The B-52s, Private Idaho, kallet sangren, som å finne av utgavene Wild Planet, andre utgavene kjønnes nere, holdt særstakke bøltsene som kom ut under kjønner fors, og det var Harika Hegnum som har pågått seg på, og to hei også.
1: Ja, nemlig, folk spør jeg at Own Private Idaho, hva mener så vi? Det betyr det du bor til din egne vær. Altså, at Idaho en stater som little, in the middle of nowhere, og ungen, altså, snakk folk, og det sinter obskur, og du den for fast at you live in your own private Idaho. Og du det jeg spiller en fast som folk sier, en idé, you're living in your own private Idaho. Så, det er to sanker nødt til.
0: En øyla, godt å øye på altså, her progressive tøyene, altså, her altså, spennende tøyene som vi der, vi under kjønne fors, vi har du her hvor rockabilly tøyene, du har punk, du har pop, og du har alt blandet seg, perevedling, og The B-52s. Yeah. Fantastisk år, og egen bøkker.
1: Ja, yeah, tjekk det ut hvis det ute, det her var en sånn Love Shack, han er fantastisk. Ja, tjekk han ut.
0: Ja, jeg ser vidt du kommer til inn.
2: Yes, den tredje platan som jeg har valgt Empty Glass, tja Pete Townshend. Og Pete Townshend, han var lukket som Ossi, en parse og en velkjent bølge, og han valgte at føre soloveien. Han var parse av The Who, og The Who hadde vært aktiv i en god 15 år, ta gitarrläggaren Pete Townshend valde att utgöva som solister och trea sinne ta vid platen i Empty Glass. Hon är ägstna en den kändaste platan till honom. Hon sammanar New Wave och rock och så tar personliga inliga texter som Townshend skriver om tryck och rosövne och personliga krepper. Det är ju hashtag vi har rockkjøttene. Og ja, og så skjønner det sin kærlega. Og hun er ofte møtt som den utgaven her han mest åpen og ærlig som soloartister. Platan fikk gå av måttøkket til kritikeren hun, og vi har en røst for at hun viser begge til listerlige fralse og den sarbeidleggen som han Musik. När vi fjärpar sig om utgavna att hon är ett link mellan tonagen till The Who sagt och i halvfjärsnån och så spryande av forsnån. Och bäge The Who och Pete Townshend tar er en av turnéet. The Who ska i nästa år.
0: Ja, jag känner att enda turnéet nu, eller?
2: Jag tar enda turnéet och tar hon enda så för Pete att det är turné Scholberg.
0: Okej. Okay,
2: ja. Eller att det ser ryktena. Ja, så sanger som jag har valt av utgavene till är Let My Love Open the Door.
0: Ja. Och en sant debut kring vart Gussi så när vi det här vi fick ett digitalt chip an huset till att jag måste ut att köpa sängen in i chipan. Han var inte i chipan. Okay, ja. Så han rånkast vi spalt i Udvars, men gos ikkje sygane 2008.
2: Nei, men det er en øyla gode sjanger alltid, og sen du eisne pop og dyr, og ja, New Wave.
0: Vækkost, ja.

0: Ja, fantastiske sangen her, Tja Pete Townsend, Let My Love Open The Door, og platen Empty Glass fra Nijan Fors, som det, som vi vidtjer her i platepanelen om på en av Studio 4, her sørste du ikke i havn, og det er særlig av vi, sangen var røsten til at jeg måtte liksom kjøpe han inn i kjipan, og at han var ikke framhånda, så at det finnes for hans spalter, så han er gus i kringvart, ble digitalt, hvis jeg sjonker over, har gong til en platspiller, så det er sindur fantastisk, og også om at det en kjente sanger, og en fantastisk sanger, og det ble en dans inn i studien her, det Det är lite glad att dagar att diskutera. Kan vi diskutera det där var det då och vad den mamma kan kalla det.
1: Alltså Heiriker och Esther kallar det för mamma dans. Jag vet inte fast med sin drakt då.
0: Ja, mamma dans kan det ju så. Ja. Men go with the mamma säger. Och en I håll det ta ju nu vi får sända om att det är det här under den första plattan så helt inte att jag kunde liksom have så sända inte utan att maskera eller skilmaska till att det var art vi John Lennon på teaching från Han blev drypen, ja, om två dagar så är det 25 år sedan han blev skåten I New York 8 december 1940 och han var en av

båt, en naturligare båt, någon segelbåt eller något liknande som har blivit sån där hattesliger och ta i öll fötl för oss och vara John Lennon som stod efter vi rörde och ta gavn som mycket kjossa lite och gavn lika som derivatra för gångt vid tonlogen och skriva tonlog och en tag helt i henne lyckas med tv att man sa fyrir sig att han kanske ska få täcka samband att vi Paul McCartney och Torre Beatles ganska gör också men allt det här det blev ett lunchkjørst av en skåte i New York i nu känner du först 8 december som för det är så det 5-4 sedan att John Lennon fram. Men han är akkurat jag tar ju ut sig platna som åter en double fantasy samma vi kon i Yoko Ono och till er en öle stärsk utgåva som i kjolver och sen lustande rätt till mitt arde Jag vill säga vi sang som sån här beautiful boy halt det present i rat platna jag heter han och så ich minst det här snär som mer än rullar väl som the woman och jag hade vi skulle höra han nu tar vi det här ett år som vad det var John Lennon vi hit him woman

0: Archie Barchie just squeeze songs the Lord thought us cha the camp the cramps kalla vera og so Los Angeles cha X so here we do the center more alternative kanskje ikkje mainstream der men akkurat den her Los Angeles cha X er gus ein som ølja nekk ma sjå røst av kritikarane og malaren. Ja, vi er norska senda, men det var en lilla runda så att och Harry Kato här och Marpa Jarsta.
1: Yes, det sista lei är hör spela till är från en en lista eller en tonlager som heter Visage och hentan här platan heter Visage Eisner och hentan platan kommer ut i november i Nyjantfors och detta är som nästa heter han Hotna Steiner sier som synthpop og new romantics. Og Visage han kallar seg Steve Strange, til han som synger. Men Visage, og Visage hever han tvær limer fra Ultravox. Ultravox var faktisk en bølger i Atla jeg kan spela, men jeg husker Visage, han tekker seg til sammen om ødlere ser bølgerne, tog han hever til syrst akkajove ved synthpoppet og som heter Verda Nutja Sanutja, og jeg synes det er rørselene som heter New Romantics. Og The New Romantics, der kommer faktisk fra klubben, legendariske klubben i London, som heter Blitz Club. Og Steve Strange, han var faktisk bouncer i Blitz Club, og sier, du ser ikke godt nok, og du er ikke lekkert, du er ikke lekkert. Så det er ønsket å kle seg så ekstremt som mulig, og det her som New Romantics kommer ut, det her vi kjenner seg svæk sminkene, og det store hår, og alt det, det kommer fra Blitz Club. Og det her var til dømes David Bowie, Spandau Ballet, Susie Sue, Billy Idol, Adamant, og Boy George, han stod i garderobene. Så det her der blir, og det her der...
0: Det som kom inn i Syskos,
1: ja.
0: Syskos, vi har ikke hegne i garderobene.
1: Jeg sa alle Syskos. Ja, her det blant annet så avant-garde, fashion, det synth, musikkproduktion och en blandning av kulturer. Man väntar att det var så subkulturer och man väntar inte att det blev det hittet det blev. Va? Och, men det blev störst hit och det är det som man kallar för liksom, som vi säger, hotnasteiner för simpop visualitet. Hur han sa, hur han sminkar vid kujtsminkarna inspirerar från barock tog in här och det hette eller Adam Ant och så brukte Ulla Nexon ting fra her. Nei, faktisk fra Marie Antoinette tøyne.
2: Ja.
1: Så den, du har størst hår opp etter, og du har kjørende klær i nesten, av den her tøyen.
0: Her den er blunnen.
1: Ja. Så heter Erik Sankren som er spiller etter Fade to Grey, og han ja, som sier, hotna seg, han fantastisk, han sånn frank, det, altså, det bare sånn signaturer for forskning og alt det, det bare sånn, at nå det man skiler og ok, det New Romantics, det nu det kjenner. Og det next som sier, det ganske, som man sier, anthem, tja, The New Romantics, rørselene. Yeah. Og her franks tosidiver, og ja, det så sånn, New Romantics som det kan bli. Mm. Og her kommer så, Fade to Grey.
2: Yes.

0: Ja, ikoniska leie som heter Fate of Grey tja Visage. Jeg har platt over samme høyte som kom ut under Kjernfors som var vidt til kinemaska her ja, brillantlig sin New Romantics bildjena som til dømme så Duran Duran var ganske tår som blir alle kjendast fire men her var sånn ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon ikon.
1: Ja, den sista platan jag har valt till är Diana, tja Diana Ross. Hon är nog en av mest välutna av platan tja Diana Ross och är sin dans som jag visste sig att ha mest avgörskan känner. Hon var framlagd av Nile Rodgers och Bernard Edwards ur Belgien och Cheek som sjunga The Freak.
0: Yes.
1: Tar bland annat av bägge disco funk stilen vi tar mer pop på det. Så det är att Diana Ross fick en nutjan friskan tonariga lian stil då hon kom in i forskning. Platan hon hever 8 lö men det är öll välvalt och fullt av ty kända rytmen och groove fra Cheek. Och det mest kända löjene är nog Upside Down och I'm Coming Out. Som bär gör det stor hit och sätten är att det gör det som signature lö till oss. Och platan har också haft stor antydning för efterföljande pop och R&B tonic. Av utgavene har vi valt I'm Coming Out. Alltid, man kan bara vara glad över att man har inte sagt det. Han är väl så introna som är sån där länk, vi är sån där trommor någon som arka, så är så att det börjar, men blir inte ordentligt säkert att det är. Och ta sangen så äntligen för igång så är det bara en sån solstrala i form av en sangen. Jag har alltid att trommor och bassren spelar så mega väl samman. En liten bonus ting som jag alltid är att det som lustar, visst det var smartalare eller öreböfare, det är 100 för när budget lustar till sanchen om vi tog ut att det är bara och vi är som gör någon som färast, inte bara tog in på en hattalare i en rum, men att här var det vi hött någon, ja.
2: Alltså, jag ser att det här lär ett öle gay anthem, I'm coming out.
1: Ja, alltså till det som en sån släsanker tja, Pride, Brösslö.
0: Yes, kommer igen.

0: Kjenta lei tja Diana Ross, I'm Coming Out, av hennar Joka som bär ut Diana från Vision Force som är här som vi har vittgjort här i plattpanelen under de sista två timmarna här, och det här var Esther och Fjallon som har valt den här dessa plattna, och Esther debuterar i plattpanelen. Och Arne utfärdar ett enda, så färdar ett enda vi är syndra tunken heavy tone like som är så väl alltid att vi skulle ha syndra om man alltid det här glans och glamour som det har haft syns. Men
1: men Arne, det är så strån.
0: Black Sabbath, og dette var den første platan utan Ossie Osborn fra Fair Bush Jour, og vi tar jo Ossie, han ser solo debut Janne, vi Blizzard of Oss. Her den Ronny James Dio som synger, og en ikke minne sterkere sangere enn Ossie, en fantastisk rød som tyverde høysen takkene i alt og tullet. Og vi snir for å takke deg for det, at det litt lort av, og alt det beste er ute, og gled lille jævn, og platpanelet viver at det hinner med en nødjar. Og her kommer vi så Heaven and Hell.

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.